0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

Ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлттың күн байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында. Әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы таңғы толқынға қосылған барша тыңдаушыға қош келдіңіз деп бүгінгі таңғы толқынымызды бастаймыз. Өздеріңізбен бірге алдағы 2 сағат көлемінде таңғы толқынды тамаша етуге тырысатын мен Зейін Шанжархан, әріптесім Қанат Шапиғазы әсем әндерді ұсынады. Мінекей осы дуэттің деп айтайықшы, бүгін енді шығармашылық нәтижесін, шығармашылық жұмыстарына көп ұластар. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, алдағы 2 сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Қызықты тақырып пен қызықты ойын және 20 литр жанармай өтісі біздің толқында. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Алғашқы болып біздің WhatsApp нөмірімізге хатыңызды жолдауға мүмкіндік бар. 8-700-755-33-55. Таңғы репортаж күтеміз әрине біздің тұрақты тыңдаушыларымыздан. Сондықтан хат жолдаңыздар, хат жазыңыздар. Ал қазір кезек әсем әнде біздің толқынмен бірге болыңыздар.

Кит өлеңді орындаған әрине әдемі айдуатық әдемі айдуеті. Қадыр мен радио тыңдаушылар бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Таңғы толқынға өз хаттарын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз жеткілікті. Ассалаумағалейкум қазақ елім, Жоңғар алатауы жалаңаш мекенінен сәлем деп бірнеше суретімен хат жолдаған біздің тыңдаушымыз есімін көрсетпеген екен. Десе де келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосы, амансыздар ма? Кептелік басталмапты әлі, жұмысқа шықтық, өздеріңізбен біргеміз алдағы 2 сағат көлемінде деп Нұрбақыт есімді тыңдарман жазған екен. Енді бұндай хаттар әрине әдеттегідей тыңдаушыларымыздың таңғы сәлемі үнемі қабылданады, сондықтан алдағы 1 сағат көлемінде жолдай түсіңіздер, жолдай беріңіздер дегіміз келеді. Енді бүгін біздің бүгінгі қаузайтын тақырыбымызды өздеріңізге тілге тиек етіп өтейін. Жалпы елімізде біздің қазақтың өзінің үйдің асы, үйдің дәмі, үйдің тамағы дейтін сияқты түсініктер бар. Жалпы енді елімізде біздің көбіне көп мына сырттан тамақ ішу деген сияқты түсініктер, бұл енді жаңа қыдырумен тағы басқа да дүниелермен байланысты көрінеді. Енді жалпы бір қызық дерек келтіре кетейін. Жалпы ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмриннен жалпы осы бірнеше күн бұрын журналистер сұраған еді, қазақстандықтар тамаққа көп ақша жұмсайды екен, соны түсіндіріп кетсеңіз деп. Енді оның айтуынша тұтыну себебі негізінен жалпы еліміздегі азаматтардың 508 тауар түрінен тұрады екен. Оның ішінде шамамен 40% азық түлік, қалғаны қызмет көрсету түрлері мен азық түлік емес, яғни басқа тауарлар болып табылған. Неге осындай деректерден кейін жалпы біз еліміздегі азаматтардың жалпы шығынының 50%-дан астамын, нақтырақ 52%-ы азық түлікке кететін тағы да дерек етіп келтірген. Яғни барлық шығыныңыздың көп бөлігін азық түлікке жұмсайтын ел ретінде танымалымыз. Ал салыстырмалы түрде шет елдермен дамыған мемлекеттер, оның ішінде Еуропа мемлекеттерінде азаматтар бұл шығынды мына қызмет көрсету түрі болып есептелетін, яғни сырттан тамақ ішетін жиірек. Біздің бүгінгі тақырымызда осымен белгілі болған сияқты. Жалпы жаман жегенін айтады дейді, десе де біз бүгін енді қазіргі таңдағы қызықты тақырыптардың, мәселелердің бірін талқылайын деп отырмыз. Жалпы қаншалықты сырттан тамақ ішесіздер, немесе жиі шығып тұрасыз ба сырттан тамақ ішуге? Айына азық түлікке қанша жұмсайсыз деген сауалды да қоса кеткіміз келеді. Өз пікіріңізді, хатыңызды жолдаңыз 8700 755 3355 байланыс нөмірі қосулы. Қадыр мен радио тыңдаушы, кезекті тағы да бір әсем әнге ұсынамыз. Көздерің сенің сондай әп әдемі деп шырқайтын Қайрат Нұртас толқынан алыстамаңыздар.

өмірге ғұмыр кешуді арман еткен жандарыңыз жаныңыздан табылсын. Ал егер бір кездері, бір сәттері арман болған асыл жан қазір жаныңызда болса, сіз ең бақытты адамсыз. Қайырлыдан қазақ радиосы деп келесі хатымыз келген екен. Амансыздар ма? Мен Ержан Ақтілеуов, өзімнің хатымды өздеріңізге арнаймын. Таңғы сәлемді жолдағым келеді барша қазақ еліне деп қысқа қайырған екен. Неке осындай хаттардың легі

біздің WhatsApp нөмірімізге келіп жатыр. Ал енді тақырымызды бірер сәт бұрын айтып өттік. Жиі сырттан тамақтанасыз ба? Қаншалықты жиі тамақтанасыз сырттан? Жалпы енді біздің қазақтың өзінің үйдің тамағы деген түсінігі, біздің осындай түсінігіміз бар ғой. Енді үйдің тамағына жетпейді деп айтып жатамыз. Немесе тағы да соған ұқсас ойлар жиі айтылады. Ал енді бірер сәт бұрын келтірген деректе еліміздің сол басым бөлігі, басым көпшілігі халықтың осы өз табысының 50%-нан астамын азық-түлікке жұмсайды, азық-түлікке, тамаққа, яғни үйде әзірлейтін болғандықтан басым көпшілігі осындай шығындарға кетеді делінген екен. Ал енді сәйкесінше сырттан тамақтанса да сол қаржы кетер ме екен, енді өзіңіз оған ой қосып кетсеңіз дейміз. 800-755-3355 байланыс нөмірі қосулы, сондықтан өз хатыңызды жолдасаңыз болады. Қадірменді радио тыңдаушы, кезекті әсем әнге ұсынамыз. Тағы да жаңа кезет тобы бақыт деген деп ән шырқайды. Иә, бақыт деген біздің әр сәтімізден табылатыны сөзсіз, сондықтан сіздің өміріңізде керемет боларына сенеміз.

Бүгініңізде де, көлігіңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын. Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Тағырымызды тағы бір мәрте еске салып өтейік. Жалпы сырттан жиі тамақтанасыз ба? Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Қазақ радиосы, істеріңізге табыс тілейміз дейді. Тақырып туралы біз көбіне жолға шыққанда тамақтанамыз, сырттан одан бөлек көп шықпайды екенбіз депті. Сырттан тамақтану да қауіптірек болып қалды. Қалай, қайдан жасалатынын білмейміз дейді. Ал қаржысына келсек, біз жақта арзанырақ, Астана, Алматы жақтарда сәл қымбатырақ деп естейміз. Содан сол заттарды өзің алып үйде балашағаңмен де болмаса достарыңмен дайындап әзірлеп жегенге жетпейді демалып отырып, менің ойым солай дейді. Шағалалы шардарадан Бекзат деген біздің тыңдаушымыз өз қатын жолдады, өз ойын осылайша білдірді. Айлығымыздың көп бөлігі азық түлікке кететіні рас деп тағы бір тыңдаушымыз жазады. Дұрыс тамақтанбасаң адам денсаулығы да дұрыс болмайды, киімді жамайсың, тамақты жамай алмайсың дейді. Тамақты да үйде ішіп жеу керек. Мына кафе ресторанның бер жағы жылтырап тұрғанмен мына ас үйін қандай екен білмейсің ғой деген өз ойында білдіріп кеткен екен. Енді сіздің де өз пікіріңіз енді қандай екен білгіміз келеді. Қадір мен радио тыңдаушы 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Өз хаттарыңызды жолдаңыздар. Садрадин бақыт деп ән шырқайды. Бүгінгі таң бақыт туралы әндерден тұрады, сондықтан әрбір таңыңыз бақытқа, сәттілікке, молшылыққа, күніңіз толы болсын.

интернет радиотың достар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, әдеттегідей өздеріңізбен бірге таңғы толқында, біздің толқында келе жатқан тыңдаушылардың баршасына сәтті күн тілейміз. Ассалаумағалейкум деп бүгінгі хатқа өз жалпы сәлемін жолдаған, хатқа ойын жолдаған Хромтаудан Серік деген тыңдаушымыз былай депті: амансыздар ба Зейін, Әсел деген екен, бүгінгі күнге сәттілік сіздерге. Жолға шыққанда үйден термосқа шай құйып жұмыртқа пісіріп алып шығамыз. Үйдің тамағы бәрі шынайы, ешқандай қоспасы жоқ дейді. Яғни күмәнсіз тамақтанам, алаңсыз жейім деп тұр ғой енді ағамыз. Келесі тыңдаушымыз: қайырлы таң, жақсылық тілеймін барлығына. Тамақты, тағамды далада өзіміз дайындасақ әрине, ал ресторандарға, мейрамханаларға барамыз әрине, бірақ шұқып суын ішіп қайтамыз дейді. Себебі асханаға стақан сұрай кіріп келсеңіз, жағдай көрдім енді, барлығы солай көрінеді. Жолдасыма шайдың суы ұнамайды депті, сосын үйден тойып шығамыз деген екен Атырау қаласынан. Осылайша енді үйдің дәмі бөлек деген дүниені тыңдаушыларымыз жалпы осы ойды екі есе қуаттап жатқанын көріп отырсыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Енді сырттан ішкен астан, өз шаңырағыңда отбасыңмен бірге отырып ішкен ас, даладан ішкен ас қарағанда берекелі болады дейді. Қаражатқа келер болсақ, ол енді шығын шығады ғой, бірақ қара қазанға от жағып піскен ас болады дейді. Батыстан Орал қаласы Сырым ауданынан, Жымпит елінен Қайрат деген біздің тыңдаушымыз осылай жазған екен. Енді қазан қайнап тұрса ақыл сайрап тұрады дейді. Айту оңай десе де әр адамның басындағы жағдай әртүрлі. Қазіргі таңда енді сырттан жиі тамақтану деген сияқты үрдіс үлкен қалаларда әсіресе көбінен кеңінен таралып келеді. Десек те үйдің дәмі бөлек деп, жалпы үйдің басында дастарханда, үйдің басында ас үйде бас қосқанда береке бар сияқты көрінетіні де жасырын емес. Қадірменді радио тыңдаушы, тақырыбымыз тағы бір еске саламыз: қаншалықты сырттан жиі тамақтанасыз? Өз пікіріңізді, ойыңызды хатыңызды жолдаңыз. 8-700-755-33-55 байланыс нөміріміз қосулы. Әлшер Қонысбаев, сүйе ала ма деп шырқайды.

тыңдаушылар, сонымен алғашқы сағатымыз осымен тәмам дегіміз келеді. Өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған мен Зейін Шанжархан, әріптесім Қанат Шапиғазы. Тақырыбымыз келесі сағатта да жалғасады. Тағы бір естеріңізге саламыз. Тақырыбымыз: қаншалықты сырттан жиі тамақтанасыз? Өз пікіріңізді, өз хатыңызды жолдай түсіңіз. Қазір енді бірер сәттен кейін жаңалықтар, одан кейін жарнама арнамызға, содан кейін қайта ораламыз. 8 700 755 33 55 келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей арасында пилотсыз жүк тасымалы іске қосылды. Жоба аясында жүк көліктері Мәскеу-Астана, Астана-Мәскеу бағыттар бойынша жүріп өтті. Сынақ рейсі кезінде байланыс сапасы, көліктің автоматты басқару жүйесі тексерілген. Мамандардың айтуынша, пилотсыз технологиялар жүк тасымалының тиімділігін арттырады. Елімізде атом электр станциясын салу жобасының жалпы құны 16.4 миллиард доллар. Қаражаттың басым бөлігі энергоблоктар құрылысына жұмсалады. Тағы 2 миллиард долларға жуық қаржы инфрақұрылымға, қауіпсіздік жүйелеріне бағытталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттік хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауызсумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауызсу мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл Астана қаласын газдандыру толығымен аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тельман, Үркер елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. 1-ші маусымнан бастап Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым, пойыз 6 вагоннан жасақталған, 300 жолаушыны тасымалдай алады. Осы аптада Астана-Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кене шақты, олардың көбеюі күннің күрт жылынуымен байланысты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап бірден ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар, бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданып, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
0: Жарасқан әзіл қалжың саз әлемі. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.

армысыздар, ардақты ағайын, құрметті радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақ радиосының әуе толқынында қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, ал оны тізгіндейтін мен Зейін Шанжархан және әсем де өз әндермен сүйемелдейтін әріптесім Қанат Шапиғазы. Мінекей осы дуэттің, деп айтайық, бүгін сіздер шығармашылық жұмысының нәтижесін көріп отырсыздар. Сондықтан қадірмен радио тыңдаушы, енді екінші сағатты бастаймыз. Қош келдіңіздер дейміз тағы да біздің толқынға. Тыңдаушыларымызға бірінші сағаттың төңірегінде сырттан қаншалықты жиі тамақтанасыз деген сауал жолдаған едік. Жалпы енді тыңдаушыларымыздың ойы әртүрлі екенін аңғардық. Мүмкіндігінше әрине қазақтың өзінің қарапайым осы үйдің дәмінен ауыз деген содан мейлінше солай болғаны жақсы ғой деген пікірлер көбірек келіп жатыр. Тағы бір тыңдаушымыз былай деген екен: армысыздар, құрметті қазақ радиосының жүргізушілері, құрбан айт мейрамының үшінші күні құтты болсын. Бүгінгі тақырып бойынша үлкен адамдар болғандықтан депті, негізінен үйімізден тамақтануға тырысамыз. Кейде немерелердің туған күндерінде кафе, мейрамханаларда жанұямызбен тамақтанатын кездер болады депті. Атырау қаласының Латиф ағамыз, болған апамыз, бұл кісілер біздің тұрақты тыңдаушыларымыз. Енді расымен қазіргі таңда шынымен де осы бір сырттан тамақтану деген үрдіс жиілеп кетті. Бұрындары қонақ күтіп үйімізді кәдімгі әре-сәре болып, қонақ келсе құтымен келеді деп түрлі дүниелерді алға тартатын еді, десе де қазір енді мүмкіндігінше мына мейрамханадан күтіп алып кафелерден шығарып салатын күнге де жеттік десек, енді үлкен қалаларда әсіресе артық айтқанымыз емес. Сондықтан ас адамның арқауы дейді, ол бір дүниеге байланысты сырттан тамақтану, үйден тамақтану, бұл енді әркімнің өзінің жеке мәселесі. Десе де ұлттық өзіміздің құндылықтарымызды, өзіміздің бойымызға сіңген, қанға сіңген қасиетімізді төр көрсету, есік көрсету деген секілді дүниелеріміз бар. Соның барлығын осы бір дастарханның басында жиылып өткізгенге не жетсін. Қазір мен радио тыңдаушысымен тақырыбымыз түйіндейміз. Енді кезекті әсем әнге ұсынайық. Бірер сәттен кейін күндерек айдары және жауаптан жаңылма ойыны 20 литр жанармай түсі толқынымызда басталады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлан ғасыр қами биле деп шырқайды.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе? Бірыңғай стандарттың арқасында Астанада, Лондонда немесе кез келген әлемнің басқа қаласында әуе отынын құйған ұшақ бірдей сапада жұмыс істейді. Бұл әлемдік авиациядағы қауіпсіздік пен халықаралық сапарлардың үздіксіз жұмыс істеуінің негізгі факторы болып есептеледі.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, бүгін күн 29 мамыр, дәл осы 29 мамыр еншісіндегі тарихи оқиғалар мен қызық деректерге көз жүгіртіп өтсек, бүгін дүниежүзілік дұрыс ас қорыту күні атап өтіледі екен. Дұрыс ас қорыту ағзамыздың барлық жүйесі мен мүшесінің дұрыс қызмет етуінің негізі. Асқазан адамдық иммундық жүйесіне кіреді, енді оның жұмысына барлық жалпы адамның денсаулығына әсер ететіні түсінікті. Мінекей бүгін осындай мереке, тақырымыз да соған орайластырылған. Бұқсас болған еді. Енді бүгін халықаралық, сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы бітімгерлерінің күні. Бұл мерекеге қақтығысушы тараптарды бітімге келтіру, халық жағдайын жеңілдетуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымының шараларына назар аудартуға арналған. Енді аталмыш ұйымның қауіпсіздік кеңесі бейбітшілікті сақтау бойынша алғашқы миссиясын 1948 жылы бекіткен екен. Сонымен қатар әлемде болған тарихи оқиғалар қатарында 1919 жылы дәл осы 29 мамыр күні күннің толық тұтылуын бақылаған Артур Эддингтон Альберт Эйнштейннің салыстырмалылық теориясын дәлелдеген күн. Елімізде қандай оқиғалар болды дейтін болсаңыз, 29 мамырда елімізде 1891 жылы Ақтөбе әскери бекінісі ресми түрде қала мәртебесін алған, яғни сол кезде Ақтөбенск қаласы деп өзгертілген екен. Күні кеше ақтөбеліктер қала күнін тойлады, барша ақтөбеліктерді құттықтаймыз. Сонымен қатар тағы қандай оқиғалар болды елімізде дейтін болсаңыз, 2014 жылы Астанада тәуелсіздік сарайында Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімге қол қойылған. Дәл қазір елімізде дәл осы Еуразиялық экономикалық одақтың арнайы форум өтіп жатыр, түрлі шаралар өтіп жатыр. Елімізге осы Орта Азия мемлекет басшылары келіп жатқан баршаңыз білесіздер. Мінекей осы тарихи күнмен тікелей байланысты 12 жылдан астам уақыт өткен екен. Сонымен қатар кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, әлемде әрине 1975 жылы 29 мамырда ағылшын әншісі Spice Girls тобының бұрынғы солисі Мелани Браун өмірге келді. Сонымен қатар 1981 жылы қайратта ойнаған, әйгілі Арсеналда жұлдызы жарқыраған футболшы Андрей Аршавин дәл осы күні өмірге келген. Ал Қазақстанда келген танымал тұлғалардың қатарын кім толықтырады десеңіз, 1961 жылы Қазақстанның инженерлік академиясының корреспондент мүшесі, физика және математика ғылымдарының докторы Ерғазы Кенжин өмірге келіпті осы күні. Сонымен қатар 1981 жылы қазақстандық аяқдоп шебері, Қазақстан ұлттық футбол құрамасының экс-ойыншысы Диас Кабелев өмірге келген күн екен. Мінекей осындай қызықты деректер, қадірменді радио тыңдаушы, сіздің де өміріңізде дәл осы күн 29 мамыр ерекше естеліктермен жатталсын, күніңіз сәттілікке толы болсын дегіміз келеді. Әрбір күн жаңа бастамаларға, жаңа бойларға, жаңа тың идеяларға толы болуын тілейміз. Қадірменді радио тыңдаушы, Асхат Әмірғали өмір ғажап деп шырқайды. Расымен де өмір ғажап, әрине Қазақ радиосымен тіпті кереметті.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allur компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
0: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылары, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей 20 литр жанармай басты сыйлығымыз. Ал оны ұтып алу үшін бізге хабарласуыңыз керек. Хабарласқандан кейін 1 минут көлемінде бізбен әңгімелесесіз. Сол әңгімелесу барысында «я» немесе «жоқ» сөздерін айтпау керек. Енді 1 минутқа лексиконыңыздан алып тастау қиын болмас деп ойлаймыз. Енді хабарласқан тыңдаушымыз бар. Қалған ережені ойын барысында түсіне жатарсыздар. Тыңдау барысында. Сонымен қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Қай өңірден хабарластық, есіміңіз кім?
2: Түркістан облысы Жетісай қаласынан хабарластық. Есім Ғани болады.
1: Жетісайдан Ғани. Ғани мырза, осыған дейін ұтқан жоқсыз ғой?
2: Жеңімпаз атанғам.
1: Атандыңыз ба? Қанша уақыт бұрын?
2: Біраз болып қалды.
1: Біраз болып қалса. Шайдан асса болды. Жарайды. Ойынды бастауға дайынсыз ғой?
2: Иә.
1: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Ғани мырза, қайда шықтыңыз? Ең алғашқы сұрағымыз.
2: Жұмысқа шықтым.
1: Жұмыс, қандай жұмыс сізде?
2: Мақтарал ауданы білім бөлімінде есепші жұмыс істеймін.
1: Тамаша, тамаша. Енді мына бүгінгі тақырыбымызды естідіңіз ба?
2: Естімедім.
1: Қандай тақырып болған білмесеңіз айтып өтейін. Жағы сырттан жиі тамақтанасыз ба деген тақырып болып еді. Өздеріңізде қалай, үйде көп тамақ ішесіздер ме, әлде сыртқа жиі шығып тұрасыздар ма? Қазір солай болып кетті ғой.
2: Үйде тамақтанамыз ғой. Мерекелерде сол
1: арнайы шығып тұрасыздар, иә, бала шағаны ертіп.
2: Дәл солай
1: деп қойдыңыз. Осы жерден ойын тоқтатамыз.
3: Әттеген-ай.
1: Ғани мырза, хабарласқаныңызға рахмет. Дәл осы ойынның ережесін түсінген жандар болса 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласа алады. Сонымен қатар 8-771-72-75-72-75 осы екі нөмір сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға дайын. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Амансыз ба? Қай өңірден хабарластыңыз? Есіміңіз кім?
4: Тараздан Замира.
1: Замира ханым, бұған дейін қатыстыңыз ба?
4: Қатыстым.
1: Ережені білесіз, е?
4: Білем.
1: Ал білетін болсаңыз, онда уақытты қосайық. Сонымен, Замира ханым, бүгінгі тақырыпты білесіз ба?
4: Білмедім.
1: Қандай тақырып екен білмейсіз, е?
4: Естімей қалдым.
1: Онда айтып өтейін. Бүгінгі тақырымыз мына қонақ күту, жалпы тамақты үйде әзірлеу, сырттан іше саласыз ба әлде деген сияқты сауалдар болды. Өздеріңізде қалай, жалпы үйде жиі тамақ ішесіздер ме, әлде сыртқа көбірек шығып тұрасыздар ма?
4: Көбінесе үйден тамақтанамыз.
1: Сыртқа тек мерекеде бала шағамен шығасыздар ғой?
4: Дәл солай.
1: Үнемі, иә?
4: Анда-санда.
1: Анда-санда болып тұрады дейсіз ғой. Енді я жоқ деп айтпау қиын ба өз ойын барысында?
4: Оңай болмайды.
1: Дұрыс айтасыз. Енді қазір өзіңіз байқасаңыз, енді мына сырттан тамақ ішу деген жай ғана үлкен қалаларда жиілеп кетті, сондықтан айтып жатқанымыз ғой. Енді қонақ күткен үйден жақсы ғой негізі, иә?
4: Қонақ күткен жақсы
1: әрине. Осымен енді сіз ұтылып қалғаныңызды білесіз ба?
4: Құлмадым әлі.
1: Өйткені біздің жауабымызды өз-өзімізге үш реттен артық қайталап бердіңіз. Замира ханым, көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Жалпы енді үнемі айтып жатамыз, жалпы бізге сөз бе сөз, өз жауабымызды өзімізге қайталап берген дұрыс емес. Қадірменді радио тыңдаушы, кез келген екінің бірі хабарласып бізге дәл солай өз сөзімізді өзімізге қайталап бере алады. Енді жалпы ойынның ережесі баршаға түсінікті деп ойлаймыз. Кезекті жақсы бір әнге ұсынамыз. Әміре көз жасын көмектеспейді деп шырқайды қадірменді радио тыңдаушы. Хабарласыңыздар, ойынға қатысыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылары, жауаптан жаңылма ойыны 20 литр жанармай басты сыйымыз. Сондықтан хабарласыңыздар. Ал ойынның ережесін ойын барысында әрі қарай тыңдап біліп алсаңыз болады. 8-71-72-75-72-75 8-700-755-33-55 байланыс нөмірлеріне хабарлассаңыз болады. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден хабарластыңыз?
1: Атырау облысы Жылай ауданы.
0: Аты жөніңіз?
1: Есім Бексұлтан ба?
0: Бексұлтан. Бексұлтан, бірінші рет қатысып жатсыз ба?
1: Бірінші рет қатысып
0: жатсыз. Тамаша, тамаша. Мына көлікте кетіп бара жатсыз ғой деймін. Мына есікті, терезені жауып қойсаңыз, шу басылар еді. Біз ана маман болып алғанбыз ғой. Ар жағына тыңдап отырып, терезенің ашық тұрғанын бірден байқаймыз. Ал дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
0: Ал дайын болсақ бастайық. Сонымен Бексұлтан дедіңіз ба есіміңіз?
1: Бексұлтан.
0: Бексұлтан, енді осы алғаш рет қатысып тұрсаңыз, бұған дейін қанша уақыт болды тыңдап жүргеніңізге?
1: Күнде жұмысқа баратқанда тыңдаймын.
0: Дұрыс, дұрыс. Жұмысыңыз қандай? Не жұмыс істейсіз? Мамандығыңыз?
1: Өзім мұғаліммін.
0: Тамаша.
1: Дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін.
0: Дене шынықтыру. Қолыңыз бос емес екен ғой мүлде?
1: Бос емес.
0: Түсінікті. Енді Бексұлтан, мына өзіңіз мұғаліммін деп жатсыз, қазір балалармен жұмыс істеу қиын ба? Мына демалысқа шығайын деп жатсыздар ғой енді қазір біраз.
1: Бұйырса шығып жатырмыз, балалармен жұмыс жасау болады енді.
0: Болады, әйтеуір жұмыс істеуге болады дейсіз ғой шыдап. Иә деп қойдыңыз, осы жерден ойын тоқтатамыз. Мына адам өзі, біздің тыңдаушыларды байқауға болады, жағдай қыз бен жігіт, болмаса әйел немесе күйеуі, жұмысы туралы дүние айтса бірден иә жоқ деп абдырақ болады өзі, білмеймін неге екен. Сонымен келесі тыңдаушымызды қосайық.
2: Алло,
0: амансыз ба? Қайырлы таң.
2: Аман.
0: Есімім
2: қайырлы болсын.
0: Жазира,
2: Елордасы, Астанадан.
0: Жазира ханым, ойынның ережесін білесіз ғой? Иә
2: білемін.
0: Ал білетін болсаңыз бірден уақытты қосайық. Сонымен Жазира дедіңіз ғой есіміңіз?
2: Жазира болады.
0: Ал Жазира ханым, мына өзіңіз батыстан сияқтысыз, қателеспесем.
2: Батыстан емес, оңтүстіктен.
0: Оңтүстіктен ба? Қай жерден оңтүстіктен?
2: Кенттен, өзімен.
0: Жетісай?
2: Жетісай жақтар.
0: Сол маңайдан дейсіз ғой. Енді мына қазір бүгін тақырып мынадай болды. Үйден тамақ істейсіз бе, әлде сырттан тамақ жейсіз бе көбірек деген сияқты. Сізде қайсысы көп?
2: Енді менде төрт бала шаға.
0: Иә.
2: Көбінесе үйде боламыз енді.
0: Төрт бала шағамен қайта-қайта мейрамханаға барса дымды қалдырмайды дейсіз ғой.
2: Сондықтан көбірек жаңағы выгодно болады дейді ғой.
0: Иә.
2: Ет алып өзіміз. Мереке кезінде ғана шығып тұрамыз енді.
0: Иә, қыдырып шығамыз дейсіз ғой, балалар үйде отырып қалмасын деп, ішіп сыпасын деп.
2: Әрекет жасаймыз сол мерекелерде шығып тұруға, балалар қуансын деп.
0: Дұрыс, өте тамаша. Енді ағамыз да өзі шығарып тұратын шығар енді сыртқа.
2: Қолдан келгенше, қолы бос болып жатса жұмысынан.
0: Өте тамаша. Жазира ханым, жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Ал енді мына бір минут деген зыр етіп өте шығады. Сол бұл бір минуттың ішінде қаншама тыңдаушыларымыз хабарласып енді бүгін бұйырғаны сізге бұйырып тұр екен.
2: Рахмет.
0: Енді жанармай кімге бересіз?
2: Жанармай
0: күйеуіме. Тәрекелді, тамаша. Бір қуантып қойдыңыз, иә?
2: Иә
0: деп айта беріңіз, уақыт аяқталды. Енді Жазира ханым, өзіңіздің бір жүрек жарды алдымен таңғы тілегіңіз болса дейміз.
2: Енді мынау өзім бензин жетіп алдым. Жалмен бүгінгі қазақстандықтарға күндері сәтті өтсін деймін, болсын.
0: Өте тамаша. Жазира ханым, тұтқаны қоймаңыз, телефон тұтқасын. Қазір біздің дыбыс операторларымыз сіздің байланыс нөміріңізді жазып алуы тиіс. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға және жеңісіңізбен құттықтаймыз. Мінекей қадірменді радио тыңдаушылар, осымен біздің бүгінгі таңғы толқынның уақыты өз мәресіне жетті. Сондықтан баршаңызға тағы да алғыс айта отырып бүгінгі эфирімізді түйіндейміз. 20 литр жанармайдың иесі де анықталды. Тақырып бойынша хабарласқан, хат жолдаған тыңдаушыларға да алғысымыз шексіз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Қанат Шапиғазы, қадірменді радио тыңдаушы, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Қан күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шиндалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын, әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есе артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Бұл туралы Еуразиялық экономикалық форумда айтылды. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетіп, қағаз құжат айналымын азайтты. Кедендік рәсімде уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Қазақстан мен Ресей арасында пилотсыз жүк тасымалы іске қосылды. Жоба аясында жүк көліктері Мәскеу-Астана, Астана-Мәскеу бағыттар бойынша жүріп өтті. Сынақ рейсі кезінде байланыс сапасы, көліктің автоматты басқару жүйесі тексерілген. Мамандардың айтуынша, пилотсыз технологиялар жүк тасымалының тиімділігін арттырады. Елімізде 3 қалада пилотсыз такси іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Қосшы қалалары. Бұл туралы жасанды интеллект министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді. Жоба Яндекс, InDriver компанияларымен бірлесіп атқарылады. Пилотсыз такси жүйесін тестілеу жыл соңына дейін жүргізіледі. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформаға қосылған. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. 1 маусымнан бастап Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар тасымалы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым. Пойыз 6 вагоннан жасақталған, ал осы аптада Астана-Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл туралы жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік беретіндігін жасанды интеллект министрлігі хабарлады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірлерін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: дәстүр сабақтастығы, зайырлы қоғамның рухани құндылықтары Нұрлан имаммен жұмадан жұмаға хабарында.
1: Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты қазақ елі. Қасиетті жұмадағы ниеттілектеріңіз қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Міне, көзді ашып жұмғанша және де бір жұманы артқа қалдырып бара жатырмыз. Бүгін осы қасиетті жұма күніндегі барша еліміздің ағайындардың тілеген тілегі, жақсы ниеттері қабыл болсын. Жол жүргендеріңіз, жолдарыңыз ашық болсын. Жұмадан жұмаға бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Біз әдеттегідей бүгін Қазақ радиосының әуе толқынында тікелей эфирде 106.8 Астана қаласында, Алматы 101.0 және де Астана қаласының студия телефоны 871-72 Астана қаласының коды және де 75-72-75 нөмірі сіздерге қызмет етеді. Жұмадан жұмаға бағдарламасы міне сіздермен бірге қанша уақыттан бері сіздерге жақсылықтың жаршысы болып руханиятымыздың өзегін жеткізіп келеміз. Мен Нұрлан имам сіздерге осы бірнеше уақыттан бері қызметтеріңізде болып келемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен өзім ойлаймын, осы руханиятымыздың алға басуына, ілгерілеуіне, білмеген жерімізді біліп алға қарай бейімделіп жастарымыздың руханиятымызды, салтымызды, дәстүрімізді дұрыс түсініп, кейде біздің бұра тартқан ағымдарға, бұра тартқан радикалды көзқарастарға кескінді түрде жауап беріп, және сол жайттардың таралмауына біздің жастарымыздың қара жамылып, немесе де тағы да тек қана бір ағымдардың ұлттық болмысымызға, салтымыз бен санамызға қарсы болып жатқан және сол алауыздық туғызып жатқан жайттарға бір ауыздан әжептерім тосқауыл болдық ау деп есептеймін. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді, рахметтеріңізді айтып алып көріп отырмыз. Қасиетті жұмада ниеттеріңіз қабыл болсын. Студияға хабарласыңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсылықта болайық. Ассалаумағалейкум деп амандасқан, сәлемдеріңізді көріп отырмын, сондай ризалықпен білдіріп отырмын. Алла разы болсын. Жалпы адамның өсуі, өнуіне көп талпынысамыз ғой. Енді соның бүгінгі бағдарламада осымен басып ашып бергім келіп отыр. Адамның алға басуына, ілгерілеуіне, тірлігінің жүруіне, өмірдің қалыптасуына қадамының нық бекем болуы әлбетте бұл туысы бірлікке кеп табылады. Жалпы өзі бірлік, қай жерде болмасын бірліктің, осы бірдің туысы бір дейді. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді бабаларымыз. Неліктен мысал айтайық, намаз оқитындардың барлығы үйінде емес, мешітке барып оқығаны абзал. Өйткені мешіттегі сауап көп болады деп айтылады. Сол көптіктің түбінде не жатыр? Көптің түбінде қоғамдасу, халықпен араласу, бірігу, бірлесу, ынтымақтасу, бір-бірін түзету, бір-бірін жетектеу, бір-біріне жәрдемші болу, қас қабағына қарау, міне осы негізгі құндылықтар тұрады деп есептеймін. Сондықтан да мынау жамағатпен болу, халықпен болу, соның ішінде ағайын, туған туыстық, біздегі соңғы уақытта сызат түсіп тұрған ортамыздағы ағайындық мәселесін біз бауырластыра, жақындастыра білуіміз керек. Сенікі маған өтті, менікі саған өтті деместен бір бірімізге ынтымақты, ағайынды, бауырмашылықты насихаттайтын болса, мен өзім ойлаймын, ұлтымыздың алар асуы әлі де биікте болады. Сондықтан біз біреуіміз алға шықса соны қолдап, демеп, жәрдем беріп белін бууға асығуымыз керек. Кері тартпастан сөйтіп-сөйтіп үйренеді, сөйтіп-сөйтіп ысылады, ортаға түседі, қазақ айтпақшы додаға түседі, сөйтіп өмірдің үлкен азаматы болуына осы нәрсе қалыптасады. Сондықтан туыстыққа берілетінің ең сауаптың ең үлкені де осы туыстықта болады. Сондықтан мынау тіпті туыстыққа ең жақсылық не істей аламын деген кезде дұғашы бол дейміз, иә. Адам дұға етуінің өзі бауырына, ағайына, апайына, қарындасына, тіпті аталарымыз, аналарымыздың аузындағы ақ тілегі, ақ батасы бір қолымен бесігін тербетіп, бір қолымен екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Әлемді қалай тербетеді? Әлемді дұғасымен тербетеді, әлемді жақсы ниетімен, пейілімен, ақ көңілімен тербетеді. Сондықтан осы біздің бүгінгі таңдағы аса маңызды дүниелердің бірі. Тіпті ақтық сапарға адамды шығарып салған күннің өзінде, сол сәттің өзінде де бірлік, ынтымақпен бітеді көп нәрсе. Сол үшін ағайындығымыздың, ұлтымыздың туыстығы, бауырмасшылдығы, бір-біріне деген ілтипаттығы ешқашан үзілмесін деп тілейміз. Бізде алғашқы қоңырау бар. Алло, ассалаумағалейкум.
2: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
2: Менде бір
1: мәселе
2: бар. Мен ұрады.
1: Айтыңыз, естілмей әтірді аузыңыз, жақсылап сабыр етіңіз, қарындасым, айтыңыз, тыңдап тұрмын.
2: И одан кейін

0: Oraya düğün gezinin palikta yazılanladım. Önceni koyacağız. Şimdi kişi tağı da bir orıs kankizde. Şimdi biz bu ayda orıslarımız ne gözü? Yenimiz uzakta tursa da arvası oturattı. Sol. Kişi oza söylemesin de oza men işte ne aytayın de turgan bärin bilip turup özü soğan şurayamay. Мен қазір полицияға өзіңіз звондай, мен сені өлтіремін деді да. И мен уже бала шығамыз өсіп үйлендірейін деп тұрған уақытта просто енді не істеуім керек, мен қазір сөйлеспеймін уже.
1: Жақсы, енді осындай тағдырлар өкінішке орай өте көбейіп бара жатыр. Кейде ер азаматтарға қаттырақ айтсақ, көп азамат ренжейді, неге әйелдерді қорғай бересіз деген сияқты. Бірақ осы сияқты қарындастарымыздың, қызымыздың, апайымыздың жәудіреген көздері, көз жастары жасқа толған кезде ер азаматтарымыздың білегі тек қана әйелге қол көтеруге, өзінен әлсізге Құдай пана бол деп қайта болудың орнына осындай көздерін көл жасын төктіретін халге жеткізгені қашанда ауыр. Сондықтан енді бұндай жағдайда не істеу керек? Әлбетте біз құқықтық мемлекетпіз. Құқықтық мемлекетте біреудің ақысына кіру, бұндай қорлау ешқашан болмау керек. Мейлі ол ұрудан да емес, тіпті сөзбен де ар намысына тиіп жегідей жеудің өзі бұл ер азаматқа жараспайтын нәрсе. Сөз қуалау көбінесе әйелдердің табиғатында болса да эмоцияға берілу, бірақ ер азаматтарымыздың сондай төмен құлдилағаны бұл барып тұрған арсыздық. Мейлі әйел кінәлі болсын, ардақтылар, мейлі әйел кінәлі болсын. Кінәлі болса да оған қол көтеріп, мысалы сіздің қызыңызды біреу жағын сындырып, ұрып соғып әбден қалтыратып дірілдетіп қойып, содан кейін сол күйге түсірсе барып күйеу баланың қолын алып азаматсың деп айтуға тұрар ма сол іс? Сондықтан мен айтқан болар едім, егер сіз мәнді күніңізге сондай болса, онда бізде құқықтық мекемелерге, полицияға қайырылу керек. Бұндай нәрсе жалғаса беруге болмайды. Адамды қорқыта беріп, үркіте беріп, түптің түбінде сіз келтірген, дүниеге келтірген балалардың өзі ауру, науқас болып қалуы ықтимал. Сондықтан мен ойлаймын, осындай эфирден ақ көріп отырған біздің құқық қорғау мекемелері бұған әрекет етеді деп ойлаймын. Жақсы, Алла сабыр берсін. Қалай болғанда да мүмкін ұшығайын деп тұрған кезде үндемей қойған әлдеқайда жақсы шығар. Кейбір кезде мынау айтып ал, айтқаның ішіндегін шығарып ал деген сияқты сөздер айтады ғой. Бұл сәл қиыспайтын дүние. Неге? Өйткені кейде сөзді сөз қуалап, ашуды ашу қуалап, ең соңында аяғы осындай жағдайға алып барады. Бірақ негізі айтайын дегенім, осындай дүние ашу, ызаға берілу бұл рухтың ауруы саналады. Шын мәнінде бұл ауру. Бұл ауру кеселі саналады рухтың. Бұл кеселі бар адамның бұндай емделу керек. Негізі қасірет, қиыншылық ешқашан жалғыз өзі келмейді. Қасірет, қиыншылық бірінші ашумен келеді. Ашу болған жерде соның түбінде ол қасіреттің жаршысы осы ашу болып табылады. Қиыншылықтың бірінші гүлі ол осы ашу болады. Сондықтан ыза болады, кек болады. Сондықтан Құдайдан алыстатады, елге қарабет қылады, періштені жолатпайды, ниетің бұзылады, ең соңғы өкініш болады. Сондықтан ардақты азаматтар, неге Алла Тағала ер азаматқа талақ деген сөзді берді? Өйткені ер азамат нәпсіне ие болады, ашуына бағындырады, булыққан кезде салқын ойыменен шешім қабылдайды деді. Енді өкінішке орай кейбір азаматтарымыз сөз қуалап, өспейтін адам өнбейтін дауды даулайды дегендей, өнбейтін арзымайтын сөздерді қуалап, нәтижесінде осындай көз жастарға ұласып жатады. Кеше алдыңында жаңылмасам сол батыс өңірде осындай жағдайлар болып, тіпті қиын жағдайға аяқ жағы ұласқан. Енді сондай ашын, қазақта бір сөз бар, адамды ашындырма деп. Сондықтан айтқан болар едім, мұндайға жол бермесеңіздер екен. Жақсы, Алла амандық берсін. Енді бүгін айттың үшінші күні. Айттың үшінші күніндегі шалынатын құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Бүгін кешке дейін құрбан шалып, жаратқан жасап берген ием, Құдайым, менің әулетімде, отбасымда құрбандық шықса, шығыным шықса тек қана малдан шықсын, адамдарым аман болсын, ұрпағым аман болсын деп, бір құрбандықты Құдайдың ризалығы үшін Арафат деп еске түсіріп, сол күнде Арафа күнінен бастап тәкбір айтқан, жаратқанға шүкір тәкбіріңізбен жалғастырып құрбан шаласыз. Шамасы жетпегендер талпынып, тіпті қой десе де оны қарызға шалып атқандарды да естіп жатырмыз. Енді анық қол көзіңіз жетіп жаба алатын болсаңыз жақсы, бірақ осы кезде сіз жақсы амалдармен де Құдайдың ризалығына жетуге болады. Жалпы руханиятымызды, болмысымызды, сенім нанымызды әдемілеп, әспеттеп, болмысын ерекшелейтін, даралайтын дүниенің біреуі ол мінез. Ол сіздің сыйымдылығыңыз, ол сіздің даналығыңыз, ол сіздің біліктілігіңіз, ол сізді түсіне алғандығыңыз, сөздің ақырын, әліптің соңын бақылай білгендігіңізде тұрады. Даналық өзі не дегенде ашуды жеңуден басталады деген бабаларымыз. Сондықтан сондай кездерде кейде эмоцияға беріліп, кетпестен сабырға салып, тұнық ойға шомып, нәтижесінде жауабын бермей, мүмкін кейбір кезде көбінесе отбасыда болады ғой, қазақ айтпақша, ыдыс-аяқ салдырламай тұрмай. Сондай кезде даналық танытып, әсіресе осы құрбан айттың күнінде көп адамдар құрбан шалдыңыздар, бір-бірлеріңізден кешірім сұрадыңыздар ма? Ағайын туған-туғаннан, көрші қолаңнан бір мейірімділігіңіз болды ма? Сый-сияпатыңыз болды ма? Тоқашты бала сүйкімді келеді дегендей құрбанның етін таратып бердіңіз бе? Таратып берсеңіз міндет етпей тараттыңыз ба? Тәкаппарланбай тараттыңыз ба? Мен құрбан шалдым, сендер неге шалмайсыңдар дегендей емес, бір қолыңызды төмен ұстап, басыңызды бір саты бір бой төмен алып, мына құрбанымды аласыз ба деп, намаздағы сәжде тура соны іспеттейді. Адамның тәкаппарлық кеудесін төмен түсіріп, Абай атамыз айтпақшы, боқтың қабы дегендей, өзіңнің шыққан жеріңде мен кіммін, қайдан келдім, қайда барам деген сауалды қоя отырып, мүмкін сізден төмен адам сіздің орныңыздан асып кетуі де ықтимал бір уақытта. Сіздің де жақсы күйіңіз ең соңында төмен күйге түсіп қалуыңыз ықтимал. Білесіздер, біздің мемлекетіміз тәртіп пен заңды қолға ұстаған, анық ту еткен мемлекет. Кеше алдың күні елдің басын тізгін ұстаған азаматтардың біразы бүгінде қылмыстық баптармен абақтыда отырғанын да білесіздер. Сондықтан бұның түптің түбі заң мен тәртіп қашанда алда тұру керек. Сонда біз мемлекетіміздің, еліміздің, болашағымыздың болмысына анық боламыз. Таразының бір бетінде мемлекетіміз тұрса, бір бетінде сіздің мүддеңіз тұрса, бірінші орында мемлекеттің мүддесін алға қоюға шақырам. Өйткені еліміз, тіліміз, кейбір азаматтардың мынау соңғы уақыттарда тілдің мәселесін көтереміз деп елдердің арасына алауыздық салып жатқаны, өзге ұлттармен бізді қайрап жатқандығында естіп жатырса, осындай арандатушылыққа жол бермеңіздер. Біз көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекет боламыз. Сондықтан біздің елімізде демократиялық жолмен барлық нәрсе шешіледі. Заңның аясында, тәртіптің аясында шешіледі. Эмоцияға беріліп немесе жаңағы діни сенімменен шешілмейді бізде. Біз шариғаттың үкімімен қол кесіп, немесе бас кесетін дәуірде емеспіз. Сондықтан да дінді дұрыс түсінуіміз керек, және кейінгі ұрпақтарымызға да біз дұрыс түсіндіре алуымыз керек. Сол үшін сонда ғана біз өсетін, өнетін, алға дамитын ел боламыз. Баршаларыңызға дұрыс түсініп, мына теріс насихатшылардың, теріс уағыз айтып жүргендердің ұлттық болмысымызға, тағдырымызға көлеңке түсіретін жайттарға, әсіресе жастардың оған бой алдырмауына атсалысуымыз керек. Сондықтан баршамыз бір жеңнен қол шығарып, бір мойыннан бас шығарсақ, онда ісіміз алға басады. Бізде қоңырау бар екен. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам.
2: Жұма қайырлы болсын.
1: Амин, баршамызға.
2: Мерекелеріңізге.
1: Амин, тыңдап тұрмайын.
2: Мен сұрақ қойын дегенім. Мына көбінесе айтып жатады, жаназа шыққан үйден 40 күн мүлдем тамақ істеуге болмайды, телевизор көруге болмайды, мүлдем болмайды деген нәрселер көпті. Сол болмайды деген нәрселердің қайсысы болады, қайсысы болмайды, соны бір түсіндіріп өтсең.
1: Жақсы. Қазалы үй қаралы үй болады. Жақыны қайтып жаттан жылу іздейді. Сол сәтте қаралы үйге қандай да бір жылы сөз, жылы көңіл, жайсаң мінез, қонаққа шақыру, дәм беру, көңіл шайын беру, көңілін аулау, қырқына дейін бару, бейсенбі жұма шайына қатысу, осы нәрселердің барлығы сол әулетке, қаза түскен әулеттің көңілін ортаға бейімдету, көңілін басу, қайғыдан сәл еңсесін көтеруге жәрдемші болуға барып тіреледі. Ал енді телевизор көруге болмайды деген сөздің өзі сәл артық. Жаңалық тыңдамасақ, онда біз күнделікті өмірді көрмесек, енді ондайға түсіп кететін ахуалдарды жиі кездеседі. Әйтпесе мынау оқыстан болған ажал, сәл күтпеген жерде, енді өзі ажалды күтетін, сағынып күтіп отырған адамды көрмейміз ғой, бірақ десе де сондай жағдай болған кезде қайта жығылғанға жұдырық болмай, мүмкін сол әулет әулетке бабаларымыз ол әулеттің қазанын көмкеріп, сырттан әкеп қазан асып, сол әулетті немесе көрші қолаңға келгендерін бөліп, бұлардың көңілін аулаған. Міне біз сондай ұрпақпыз. Бұл нағыз имандылыққа, нағыз мұсылмангершілікке, адамға, иманиятқа сиятын ұлы дүниелердің біреуі. Тап сол сияқты қайтыс болған адамның үйінде қазан асылмайтын себебі 3 күнге дейін қазан асылмаған біздің салтымызда. Шариғат та соны талап етеді. Неге? Өйткені жылап отырған адамдар, қайғыға көмкеріліп отырған адамдар елдің қарнын тойдырам деп 4 адам табыталы жүгіріп, 2 адам дорба менен базарға жүгірмесін деген мақсатта айтылған ұлы табиғат. Сондықтан да айтпақ болғаным, әлбетте дәмді ол үйге алып кеп берсе, көңілін ауласа болады. Үйге-үйге шақырыңыздар, бейсенбі жұма шайын беретін салтымыз бар. Үйлеріңізге шақырып беріңіздер. Көрші қолаңмен жақсы тұр дегеннің мағынасы да осы жерде. Сонда жаңағы шырақ жағу деген ұлы бар. Шырақ жағу деген қазіргі свет жағу немесе біз жоғарыда айтқанда жанып тұрған майшам жағу емес. Шырақ жағу деген сөз сол әулетке жиналу, жарық болған жерге аң құста, жарық болған жерге шыбын шіркейді. Керек десеңіз адам да, бала да бәрі жарыққа ұмтылған. Сол жарыққа келіп, сол жерде отырған ақсақалдар, абыздар жақсы сөз айтып, аруақтың құрметі, ұрпақтың тәрбиесі, марқұмға пайдалы болған дүниелерді айтып, дұға батасын жасаған кезде әулет сөйтіп тарайтын болған. Сөйтіп шырақ жағып отырып, мәйітті күзету болған. Мәйітті күзеткенде ол қашып кетпейді мәйіт. Мәйіт жерде күзету деген сөз соған дұғашы болу. Міне түпкі мақсат осы бұл жерде. Сондықтан ал біздің кейбір кезде күзетудегі отырған адамдар саясатты айтып, бір мемлекет басшысына тіл тигізіп, өзгелердің өмірін басқа ғайбатпен айналысып отырған көзіміз шалады. Сондықтан да бұл дұрыс түсінуіміз керек. Ал енді айнаға қарама, айнаны жауыпса, суреттің бәрін жауыпса, қап қарағып отыр, қарағып киіну біздің салтымызға сыймайды. Біз қара киінбегенбіз, біз ақ пейілді елміз. Сондықтан да қайғырған кезде адам қиналып отқан кезде көңілі ағарсын деп басына орамал жауат бізде. Келіндерге, жесірлерге, енді сен қара жамылма, басың ағарсын енді, ұрпағың ағарсын, сен жетілдір деп жесірді көтереді, жетімді көтереді, сөйтіп бейімдейді ағайын. Сол үшін баршамыз бір-бірімізге бауырмашыл болуымыз керек осындай кезде. Ал енді әсіресе мынау жас қазалар болады, сәби балалардың. Сондай кезде шын мәнінде тамақ жеу өте ауыр. Адамдар отырып алып тамақ жегенде де дұға қылғанын көрмейміз. Сөзге таласып, бай бақуатты болса сөзіне таласып, мен сөйлеймін де сен сөйлеймін деп, маған сөз жетпеді деп жағаласып, бір-біріне сөзге таласып, одан қалса асыра сілтеп мақтап, одан қалса көңілін қалдырып ренжітіп, маған бәленеді, түгеленеді деп, осы нәрселерді қажет емес. Сондықтан да сөз сөйлейтін, әсіресе мынау жас қыршындарда тамақ ішіп болғаннан кейін еті арық болды, еті қатты екен, дәмсіз болды, бәленеді немесе дәмді болды дегеннің қаншалықты қажеті бар. Кезінде бір ғұламаның айтқан сөзі бар екен. Ең соңғы ақтық сапарымда өз өзімді көме алсам жақсы болар еді, ешкім келмесе деп айтқан екен. Неге олай айтасыз дегенде, келген ең жақындарымның өзі тұрып алып, аяғым шаң болды деп маған міндет қылады деген екен. Сен үшін аяғым шаң болды деп. Сондықтан тіпті соны естігің келмейді деген. Сол үшін айтпақ болғанымыз, ағайындар, біз бауырмашыл еліміз, бір-бірімізге шынайы ниетпенен қызметте тұрып беруіміз керек. Ең кем дегенде тұрып, қабағымызды түйіп, сол жерде қазаның үстінде тұрғанымызды, темекі тартып, күліп, ойнап, масқаралап сондай отырған нәрсе жақсы емес. Қазалы, азалы дегендей, сол аза тұтқан үйлерді кішкене бөлісіп, көңілін аулап отыруымыз керек. Көңіл аулау деген сөз сайқымазақ емес. Оларға үмітін жалғау, Құдайдан кешірім бар екенін білу, үмітін жалғай білу, міне осы нәрселерге барып тірелу керек деп есептейміз. Міне соған келуіміз керек біз. Сол жаңа қыршындарды тамақ ішпеуге шақырамын. Неге? Өйткені шын мәнінде қазір біз бақталастық болып, тіпті жасыратыны жоқ, тіпті халал деген асханалардың өзінде көл көсір дастарханды жайып жіберетін болдық. Келген адамға бір дәм беру бар шығар. Бұл салтымызға да, адамгершілікке де сиятын дүние. Бірақ сондай кездерде жаңағы ысырап қылмастан дүние көрсетіп мақтанғанатын жерге айландырмауға шақырамын. Бір бірімізге бауырмыз, бір біріміздің ең негізгісі батасы және жаназаға тұруы деп есептейміз. Содан кейін әркім әр жерде ақыл айта бермеуге шақырамын. Осы ең жинап тернеп келгендегі ой осы. Көшеденге бір облыста былай екен, бәлен жерде былай екен, түгілен республикада бәлен екен деп бізге тықпыштаудың керегі жоқ. Өзіміздің елімізде салтымыз, дәстүріміз, ата бабадан келе жатқан үрдісіміз, сол жерде жергілікті жерде басқарып жатқан имам, молда бар, діни басқарманың қойылған, сол тәртіпті біледі, сол тәртіпке бойұсынып айтса, меніңше өте ұлағатты дүние болады. Бізде келесі қоңырау бар. Алло,
3: сәлеметсіз бе?
1: Амансыз ба? Айт, қабыл болсын.
3: Рахмет, сізге айтқан қабыл болсын. Сіңілім 10 күн болды ауырғанына, ішінде қорқыныш,
4: ұйқы жоқ, 10 күн болды ауырғанына, и жаңа ойына жаман ойлар келе береді. Кімге бару керек оны?
1: Мешітке бардыңыздар ма?
4: Мешітке бардық, емтіге бардық, қоймайды анау.
1: Мешіт дем салды ма имам?
4: Салды.
1: Онда өзгеріс жоқ па мүлде?
4: Жоқ, өзгеріс жоқ. Қорқам, қорқам дейді.
1: Түнде ғана қорқама, күндіз ба?
4: Күндізде, ана үйге кіргісі келмейді.
1: Басқа үйде қалай сезінеді өзін?
4: Өзі сондай. Мына екі балтыры сызып, жүрегі қағып, ана ойына жаман ойлар кеп, мына көзім жұмсам болып қорқыныштар елестейді.
1: Қасында адамдар болса да, болмаса да ма?
4: Болса да, намазға шығылам деп жүрген ғой, оқыз. Сіңілім ғой, сіңілім намазға жығылам деп жүрген. Намазға да жығылып не қылады, сонда да қоймайды анау жоқ. Түнімен ұйықтамайды.
1: Оған бір жақсы сауатты қариға апарып, руқия деген бар, немесе шариясын сүреді дейді. Сол екі нәрсені айтсаңыздар, бұйырса жонға түсу керек. Қосымша дәрігерге баруға кеңес беремін. Өйткені дәрігерлердің жаңағы, одан қорықпау керек, жаңағы психиатрға жіберсе, психолог емес, міндетті түрде психиатр, қадың ба, сол невропатолог арқылы сол кісілерге барып, тиісті дәрілерін алса, біраз ойын реттестіріп, содан кейін қосымша дем салса, екі жақтан бірлесе жақсы болады. Жалпы адамды жын шайтан айландыратыны белгілі, қазақта бұны екпінтиді дейді, сондықтан әр түрлі сөздермен айтады, бірақ осы нәрселерде адам тиісті дұғаларын оқып, тілектерін айтып жүру керек, таза дәретпен. Неге аналарымыз, аталарымыз басын байлаушпен байлап жүрген, дәжетханаға шыққан кезде, кірген кезде дұға оқыған, үйге кірген кезде сәлем салып дұға қып кірген. Неге сәлем салудың түбі не? Дұға, тілек. Сондай лас нәрселерді кейде басып қаламыз, елдің көзі бар, сөзі бар. Әсіресе біздің қазекең өзі көз тиеді, көз тимесе сөз тиеді, екеуін біреу дайын тұрады бізге. Сондықтан сол кездерде кішкене адам дұға оқыса, бұл өте жақсы әсер беретіні ақиқат. Қайтыс болған адам осы уақытқа дейін жеген дәм тұзын қайтару үшін ас беру керек деген дұрыс нәрсе ме? Жоқ, оған қайтарған адам қарыз адамдар келмеуі де мүмкін. Жоқ, бұл дұға қылу, бұл бата қылу, көптің батасын алу. Адам жеген тағамның ақысын қарыз деп бермейді біздің халқымызда. Біз өзіміз қарыз деп есептейміз. Мысалы, сіз біреудің үйіне қонаққа сізді шақырса, бұл қарыз емес. Мен сені шақырдым, сен мені шақырасың деген салмақ емес, зіл емес. Тура сол сияқты мына той томалаққа кеп берген дүниелер де, жаназа үстіне берген ақшалар да, бұның бәрі садақа болып есептеледі. Садақаның жауабы күтілмейді. Және ол садақаның жаңа өзін тек қана садақа деп түсіну керек. Бергенде де садақа деп бересіз. Егер сіз садақа деп бермеген болсаңыз, күнәсі обалы ол адамға болмайды, қарызы сізге болады. Неге? Өйткені сіз оған қарыз қып беріп атсыз. Қайта оған болмысына, болып атқан жағдайына жәрдемші болып келу керексіз. Қамқоршы болып келу керексіз. Берген садақаңыз азаның үстіне не деп айтылады? Құран оқы, дәм бер, ас бер деп садақа беріледі, сауабыңа жұмса деп. Сондықтан да бұл нәрселерді солай түсінуіміз керек. Ал енді адамның біреудің үйінде, көрші қолаңның үйінде, құда жекжаттың үйінде шақырған соғым басы шеке, әртүрлі дәмдерге мен қарызмын жедім деген, енді біздің қазақтың сонша дәрежедегі имандылығы мен ибадылығы, кірпияз тазалығын, мұнтаздығын көрсететін нәрсе бол. Неге? Тіпті астың өзі маған қарыз болып тұр. Ол мені шақырды, менің соның бір жұтқан тамағы, тамағым бойымдағы бір қарыз сияқты есептеген аналарымыздың, аталарымыздың бұл тақуалығынан деп түсініңіздер. Алайда ол ондай дүние емес, берген нәрсе қайтымы жоқ, қайыр садақа болып есептелінеді. Қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Алейкум салам.
5: Менің сұрағым, осы құрбан айтты дейді ғой, құрбан айтты дейді, мас алып жатыр. Соған кеше бір видеодан көрдім, астында ішек қарындар шашылып жағы деп таптап жатыр ғой. Сол ысырап емес па, ол мұсылмандыққа жата ма, соны білейін деп едім мен.
1: Әлбетте.
5: Қайда баратыр деймін қазақтар.
1: Дұрыс айтасыз, дұрыс, өте дұрыс. Осы біз енді қазақ дүние тұрғанша қазақ тұрады, қазақ тұрғанша біздің салтымыз, дәстүріміз, имандылығымыз тұратыны ақиқат. Енді осыны бір жүйеге келтіру керек деп есептеймін. Жергілікті атқару органдары, біздің мына кәсіпкерлер, құрбан шалатын шетелдегі ең жақсы озық технологияларды алып келіп, міне біз мына пандемияның бір жағы, біз мәйітханаларды көрсеттік қой Қазақстан бойынша. Әйтпесе мәйітханаларымыздың өзі жетіскен мәйітхана жоқ еді бізде. Тура сол сияқты мына құрбан шалатын орындарды белгілі бір бокс қып кіріп, бөтен адам кірмейтіндей тәртіппен кіретіндей, кірген кезде ережемен кіріп, таза сумен жуылатындай. Енді білмеймін, енді дамыдық, бәлен дамыған мемлекеттің қатарына кіріп кетіп жатырмыз, қалай кірсек те. Әйтеуір сол кіргендердің ішіне дұрыстап мына жағынан да кіруіміз керек екен да. Өйткені жылына бір келетін тазалық, денсаулықтың кепірі шалынған құрбандық, мына ысырап деген дүние сауапты азайтатынын түсінуіміз керек. Сіз құрбандық құрбан деп Құдайға жақындап отырып, мына жақта Құдай берген нығметін төгіп шашсаңыз жақсы емес қой. Әлбетте қазіргі уақытта біздің мына ішек қарынды жуып тазалайтын келіндердің өзі жоқ. Осыны түсініңіздер, ол шындықты айту керек. Ол жуып тазалап алатын келіннің өзі жоқтың қасы. Енді оны алмайтын болса да дұрыстап тәртіппен утилизацияға жіберуіміз керек. Бірақ жаңағы аяғымен басып таптап сонда антисанитария жасаудың өзі, әдепке бейнеге түсірудің өзі, оны түсірмесе де белгілі ол. Бірақ осы жаңағы асығып аптығып 10 адамдықтың қойын сойып жіберсем, бәлемін ақшалам, 100 адамдықтың сойсам деп бірін үстіне бірін лақтырып жуымай тепкілеп жату, бұл өте әдепсіздік. Меніңше мына біздің санитар нормаларды бақылайтын тиісті мекемелер тәртіпке салу керек. Керек десеңіз, кешегі құрбан айтты, собырдан әскер шақыруға да мәжбүр болдық. Неге? Бірінің үстіне бірі халық шығып, бір-бірін таптайтын қайретке жеттік. Осы нәрсені көрсетпекпіз бе біз имандылығымызбен? Тағы да имандымыз құрбан шалып отырмыз. Құрбан деген сосын айтамыз ғой, 3 күн қатарынан асықпаңыздар, шалынасыздар. Білмеймін, енді сонша тезірек барып, бірінші сойған адам жәннетке бірінші кіріп кететіндей сезінеміз де, бірінші кіріп қалған күтіп алып, ассалаумағалейкум, келдіңдер ме деп. Ондықтан ондай нәрседен алыс болыңыздар. Құдайға құрбан жақындау болатын болса құрбандықпен, тәртіппен, ережемен, әдеппен. Қашан да айтамыз ғой, кеше де айттық, осы ұрпақтың тәрбиесі, бала ең соңғы осы құрбан шалған кездегі тәртіп жол болмаса, енді намаз оқығанда көлікті дұрыс қоюдың тәртібін білмесе мұсылмандар, мен мұсылманмын деген адамның аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып жатса, мысалы кейбір кезде анау әлеуметтік желілердің ана соңғы пікірлерін оқып қарасаңыз, құлшылық қылатын, намаз оқитын ана аккаунттарына машалла иншалла деп жазып қойғандардың ауыздарынан ақ ит кіріп көк ит шығып жатады. Бұл өте ұят нәрсе. Қандай болғанда да сенің имандылығың саған ондайға жол бермеу керек. Сол үшін демек, сонда айтқан кезде біз түсінетін нәрсе діннен безу емес, бұл адамның пендешілігі деп түсініп, осы нәрсені реттеуге, ол жамандай бергеннен ысырап деп, онсыз да белгілі ысырап екен, оны даттай бергеннен бізге жақсыны ешкім әкеп бермейді. Бұйырса сіз болып, біз болып осы нәрсені айтып түзейміз деген ой бар. Сондықтан әлбетте бұл біздің де ашуымыз келеді, бұның да бір тәртібі болса екен деген ұмтылысымыз бар. Мынау бұл тек біздің қазаққа ғана тиесілі емес, меніңше көптеген мұсылман мемлекеттеріне тиесілі дүние. Бірақ біз бұны осыны реттестіруге атсалысуымыз керек. Жинап тернеп келгенде ардақты ағайын, ұлы нәрселерден 4-5 нәрсені ғана ұстасаңыз, нағыз мұсылмандықтың жолындасыз. Мұхаммед алейхиссалату уассаламға бір сахаба келіп, Құдай маған риза болу үшін не істейін деген кезде, ла тағдаб, ашуланба деп айтыпты. Ашуланба, яғни өз өзіңді бас деді. Екінші бір адам, Құдайдың алдында жақсы болуға қалай жақсы боламын дегенде, ешкімге қиянат жасама деді. Қараңыз, ешкімге қиянат жасама деді. Екі. Үшіншісі, және бір адам бе Құдайдың ризалығына, Алла тағаланың жәннетіне қолымды қалай жеткіземін деген кезде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам және үшінші ғажап дүние айтты. Атрапыңа, маңайыңа, ортаңа пайда келтір деді. Сенен ешкім жапа шекпесін деді. Қиянат қылма деді. Міне нағыз мұсылмандықтың. Одан кейін қалған екі ақ нәрсе қалады. Біреуі шүкір, екіншісі сабыр. Міне осы нәрселер біздің нағыз руханиятымыздың иманнан кейінгі тұратын ұлы ахлақ мінезді қамтыған дүние. Өкінішке орай біздің бүгіндегі адамдарымыз осы қасиеттерден жұтаңдап тұрған кезі. Сондықтан осы қасиеттерді көптеп сіңіруге, әсіресе жастарымызға, үлкендерімізге, ел ағаларына осы нәрселер бүгінгі таңда жетіспей ақ тұрған дүниелер. Қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум.
6: Алло, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
6: Құрбан айттарыңызбенен жұма мүбәрәк болсын.
1: Айтыңыз, тыңдап тұрмыз.
6: Алло, саламатсыз ба?
1: Амансыз ба? Амансыз, айтыңыз.
6: Жұма мүбәрәк болсын. Құрбан айттарыңызбенен бүткіл Қазақстан халқына. Мына құрбан айт кезінде, құрбан айт айында, мына құрбандыққа шалатын мына малдың қақысын кім реттейді екен? Соның қақысы неге қымбат? Қарапайым халыққа мысалы өте қымбат. Өте төмен жалақы 85 мың дейді, ал біздің жақтарда 130-100 мыңнан. Соны қалай реттеуге бола ма екен? Қақысын кімдер реттейді екен? Молдалар ма? мысалы жай қарапайым халық біздер мысалы өзіміз 160-150 мыңға зарплата алып отырған шалғымыз келеді, бірақ дегені 130-100 мың дейді. Оны бір айлық зарплатамыз біздің сонда қалмайды ғой ар жағында. Әке шешемізге, ата-анамызға құрбан шалғымыз келеді, балдарымызға, амандыққа. Соны кім реттеп, соны кім қалай шешіледі екен? Тіпті мына Шымкент жақтарда сәрсем 150-200 мыңнан дейді. Ол деген өте масқара ғой қарапайым халыққа.
1: Сөйтесіз. Бұл енді біздің молалар бұны имамдар еттіре алмас, бұны мемлекетіміз енді шешет. Қалай болғанда да енді нарықтық кез ғой қазір. Енді нарықтық деп әлбетте бас мүфтиіміздің өзі бұны сәл қолға алып, мына қарайласуды тапсырды, бірақ десе де өтінді. Десе де бұл нәрсе әлі де мен өзім ойлаймын енді еңбегі бар шығар, бірақ десе де тым қатты шарықтатып жіберген жақсы емес. Сол үшін әлде болса да имандылығымыз, руханиятымыз, осы тәрбиеміз, болмысымыз, үлкендердің ақылы, иманды Құдайдан қорыққандардың насихаты әсер берсе екен деген ойымыз. Енді мемлекет тұрып алып осы жадан сатасын деп баға шектеу қоя алмайтын шығар, бірақ қалай болғанда да бір жүйе болса екен деген біздің де ойымыз бар. Бірақ байқасаңыз енді біз кішкене малдан хабарымыз болғаннан кейін бұл оның алдында ғана қымбаттап кетті, тікелей құрбан айтқа қатысы болмады, оның алдында ғана қымбаттады. Баяғы сізбен біз сойып жүрген 70 мыңның өткен жылғы қойлары жоқ болып қалды. Осының алдында ғана мен осыны көп ай бұрын ойлап едім, ай құрбан айтта тағы да шарықтайды ау дегендей болды. Енді бір нәрсені түсініңіздер, егер шама келмесе негізі құрбандық бай бақуаттыларға ғана міндет. Иә, шамасы жеткен адамдарға, шамасы жетпеген адамдардың қиналып, жаңа айтқандай жалақысы жетпей жатса баланың аузынан жырап мал сойудың қажеті жоқ. Яғни тыңдап, осын сойсаң болды жәннетке кіріп кетесің деп, жәннетке кіру үшін бірінші қарыз болмау керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассаламға бір кісі келіп, жәннетке қалай кірем, жәннетке қалай кірем дегенде, намаз оқысам кірем ба десе, кіресің деді. Бәлені жасасам, сауап жасасам кіресің ба десе, кіресің деді. Сонда кетіп баратқанда қуанып тоқта деді, қарызың болмаса кіресің деді. Сондықтан қарызы бар адам бірінші қарыздан құтылу керек. Сондықтан егер шамаңыз жетпесе, онда басқа да сауап қайырлы амалдар бар, сол нәрсемен алықсыту амал жасау керек. Қарыздың үстіне қарыз жамамаңыздар. Біз дініміз оны талап етпейді. Құранның ең үлкен сүресі соның ең соңғы аятында қолдан келмеген нәрсені істе деп жүктемеді деген бұйрық тұр. Шамаңыз келмесе жанды қинаудың қажеті жоқ. Құрбандыққа жағдайы төмен, ең жақыныңа ақшалай бір қойдың ақшасын берсе бола ма? Көп адам осыны сұрайды, негізі шамасы жетпесе қой шалынбайды, ал енді шамаңыз жет тұрған кезде қойдың ақшасын бере алмайсыздар. Қой шалынуы керек. Сен алып өзің шал дегенде болмайды. Яғни сіз шаласыз, содан кейін етінен бересіз. Ал енді бауырыңызға, жағдайы жоқ ағайыныңызға былай да жәбірлік жәрдем беруіңіз керек болады. Өйткені құрбандық ең талап етілген дүние. Құрбандыққа өз отбасынан шалуға бола ма? Маған тек өз атыңнан ғана сою керек деп жатыр, сол дұрыс па? Сол сенің атың деген сөз, үйдегілердің бәрі сенің атыңа кіреді, сенің фамилияңа кіреді, сол әулетіңе кіреді. Сен айтқанда менің үйім демейсің ғой, менің әулетімнің дейсің. Сол әулетіңе әйелің, бала шағаң, үйде кім тұрады, тіпті ата-анаң мен бәрің бірге тұрсаң, сіз асыраушысы болсаңыз бір әулеттің, сіздің атыңыздан кіреді айналдым. Сондықтан ниетіңіз қабыл болсын. Енді бірақ адамның аты дегенде, жаңағы мысалы сенің атың Омар болса, Омар болса оның әйел сандуғаш қалып қалды ғой енді. Жоқ, олай емес, барлығы соның ішінде. Осы аттарды бөле бергендіктен біздің ортамызда тіпті сыз атқа кеп түсті. Айтайын қандай екен, қонаққа шақырғанда мысалы сізді шақырса, үйдегі әйеліңіз сандуғаш тұрады, айтады, сені шақырды ма, сен бар дейді. Екі адамды бөліп қарап атыр, сөйтіп ортадағы дау шығады, әулеттегі кикілжің шығады. Жоқ, үйдің иесі шақырылды ма, оның баласы да шақырылады, оның баласын да бөліп, әйелді де бөліп жарып, әйелді шақырса күйеуі бола ренжиді, сені шақырса өзің төркініңге өзің бара бер, мен бармаймын деп ол көкірегін кіреді. Сондықтан екеуің бір адамсың, қазақ айтады, екі жарты бір бүтін дейді. Сондықтан бір бүтінсіздер, ниетіңіз қабыл болсын, екеуіңізге де бір. Электронды құрбандыққа қой сою шығыпты арнайы аппараттардан, ол қалай? Егер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аясындағы, мүфтияттың аясындағы шыққан онлайн құрбандық болса, ода проблема жоқ, иә, сенімменен қараңыздар. Ал енді жоқ, басқа жағдайларға енді күмәнмен қарауға болатын шығар. Талды кесуге бола ма? Тамыры құдықты жарып шығып зиянын тигізіп тұр еді дейді. Әлбетте, кез келген ағаш егер зияндық болса, бірақ бір шарт біліңіз. Бір ағашты кессең, тағы да 10 ағаш ек деген атамыздың нәсі бізге нақылы бар. Сондықтан кедергі келтірген ағашты егіңіз, кесіңіз, бірақ тағы да қосымша тал егіңіз дегім келеді. Қоңырау бар бізде. Алло.
7: Алло.
1: Саламатсыз ба?
7: Саламатсыз ба?
1: Тыңдап тұрмыз да.
7: Менде қорқыныш, самовнушение, как будто бір өліп қалатын сияқты, бір жаман ойлар, ұйықтай алмай сөйтіп жүрмін. Күндіз де сондай, түнде де сондай. И оның осыдан бір ай бұрын папам кеткен ғой.
1: Мәнді болсын.
7: Сол бүгін түсіме кіріпті папам.
1: Не дейді? Қой дей ма?
7: Жоқ, папам маған үндемепті, просто отырды. Мен соң не істесем болады, қалай шықсам болады бұны нелерден.
1: Енді күндіз ба, түнде ма?
7: Түнде де болады, күндізде болады. И сосын екі ішім қызып, екі құлағым қызып, жүйт кетеді.
1: Уайымдағаннан ғой. Уайымдағаннан. Уайымдағаннан. Тамақ ішуіңіз қалай өзі, соны айтшы, ең қызығы сол.
7: Лай жақсы.
1: Дауысыңыз жақсы. Тамақ ішкенің жақсы болса, қалғаны білесе болады жан. Тамақтан алмасын құдай. Қалғаны білесе көңілің, өзі тамақ ішкен адамның көңілі жай болады. Жақсылап тұрып тәтті тамақтан жеңіз. Содан кейін дұғаларды көбірек оқын алтыным. Содан кейін көпшілік бәрін жеңеді. Көпшілікке жақындаңыз. Көпшілік болған жерде дұға оқыңыз. Содан кейін аятыл күрсі деген бар. Сол аятыл күрсіні жиі күніне 100 шақты рет оқыңыз. Содан кейін мұсылман қорғаны дұғалар деген кітап бар. Ол дұғаларда көп дұғаларды алып оқыңыз. Ол оқыған сайын есіне бұйқың келеді өзіне. Сондықтан сол оқыған сайын сол нәрсе бұйырса басылады. Демек көңіліңізді, ойыңызды басқа бір жақсы арнаға бұруға шақырам. Әйтеуір жинап тәнек бегенде адам өзінің бақытын, өзінің көңілін, өз-өзін жетектемесе, адам адамды ешқашан жетектей алмайды. Сондықтан айтпақ болғаным, біз биылғы жылдың демалысының алдындағы соңғы хабардамыз бұйырса, көктенде біраз өстенген кейін бұйырса тағы қосылатын боламыз сіздерге. Амандық тіледім, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Егер осы эфир барысында сіздерге қажетті болса, қызметтеріңізге дайынбыз. Әрдайым ұлтымыздың үнін шығарған Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Жақсылық күндеріңіз көп болсын, сау саламатта болыңыздар. Еліміз жұртымыз тыныш болсын, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Мемлекетімізде үлкен-үлкен алпауыт мемлекеттер келіп, үлкен додалы жиындар болып жатыр. Осын басында жүрген, ел ғамында жүрген азаматтарымыз, мемлекет басшысы аман болсын, жақсы күндеріңіз көп болсын, алдымызда үлкен-үлкен додалы кездер келе жатыр. Сол кездеріміз жақсылыққа жалғасын, мемлекетіміз тыныштықта өссін, өркендесін. Әр қазақ біздің жалғызымыз, мемлекетіміздің болмысына, болашағына қосқан үлесіңіз заң мен тәртіптің аясында өмір сүріп, бір-бірімізге дұғашы болып, көшеде жатқан қоқысты алып тастаудың өзі патриоттықтың осы екенін түсіндіргім келеді. Сондықтан жақсылықты жасаңыздар, жақсылықтың жаршысы болыңыздар. Еліміз аман, тағы да жұртымыз тыныш болсын. Нұрлан имам сіздермен бірге. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.

0: 7 7 3 8 Астана қаласының коды 717-2.
1: Көктем кіріп келет көкжиектен. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».

0: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: адам бойындағы асыл қасиет, адалдық, ар-ұждан, жан тазалығы. Әуе толқынында журналист Ләззат Тишбек қызының адал азамат хабары.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Адамзат тарихын тасқа қашап, топырақ астынан сөйлетіп, үнсіз жатқан ғасырлардың сырын ұрпаққа жеткізу үлкен миссия. Археология жай ғана ғылым емес, ол ұлттың жады, халықтың тамыры, тарихтың тірі тынысы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы археологиялық қазба жұмыстары бағзы заман тынысы. Студиямыздың қонағы белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы, академик, қазақ даласының көмбеге айналған тарихын ғылыми тұрғыда сөйлеткен көрнекті ғалым Зейнолла Самашев бізбен бірге. Зейнолла ағамыз жайлы бағдарлама басында біраз айтып кеткім келеді. Еске салып, берел, елеке сазы секілді әлем назарын аудартқан тарихи орындарда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп, түркі өркениетінің терең тамырын танытуға зор үлес қосқан ғалым, 400-ден астам ғылыми еңбегі, 40-қа жуық монографиясы жарық көрді. Әріптестері оны қазақ даласындағы петроглифтердің білгірі деп бағалайды. Бірнеше алтын адам тапқан археолог Зейнолла Самашев есімі археолог ретінде жер бетіндегі археологиямен айналысатын ғалымдар, тұлғалар жақсы білетін есім, себебі Қазақстан аумағындағы бірнеше алтын адамның ашылуына жетекшілік етіп, күллі түркі әлемінің тарихына қатысты тың ғылыми тұжырымдама жасаған тұлға. 1999 жылы Атырау облысындағы Аралтөбе қорғанынан табылған сақ көсемі ғылымдағы үлкен жаңалықтардың бірі болды. Ал 2018 жылы Шығыс Қазақстандағы Елеке сазы жазығынан табылған тоналмаған әрі алтын әшекейлермен көмкерілген жас сақ ханзадасы әлем археологтарын таң қалдырды. Берел қорғандары, көне түркі мәдениеті, петроглифтер, дала өркениеті, мұның бәрі Зейнолла ағаның ғылыми жолымен тығыз байланысты. Сәлеметсіз бе, Зейнолла аға? Студиямызға хош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, хош көрдік.
1: Аға, енді сол алтын адамдарға қатысты сауалмен бүгінгі сұхбатты бастайық. Сіз жетекшілік еткен алтын адамдар қазақ тарихының символына айналды. Осындай жаңалықтардың тарихи маңыздылығын айтып кетсеңіз.
2: Біз зерттеген алтын адамдар деп аталатын құндылықтар негізінен ерте темір дәуіріне немесе сақтар дәуіріне жатады. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдық адамзат тарихында ұлы дала кеңістігіндегі ең бір өркениеттің ерекше дамыған кезеңі, сақтардың алтынға көмкерілген дүниелері, сол алтын қоғамның, сақтар қоғамының сол кезде өмір сүрген осы үлкен кеңістіктегі халықтардың тарихындағы ең бір ерекше алтын кезең деп атауға болады. Солардың ішінде қазақ даласының әрбір жақтарында, батысында, шығысында, орталығында, оңтүстігінде осындай алтын менен әшекейленген киімдері бар. Сақтар заманының бекзадаларының жерлеу орындарының табылғаны сол кезде өмір сүрген ата-бабаларымыздың бір үлкен бір өркениетке қосқан үлесі деп айтуға болады. Екінші жағынан сол өркениеттің нағыз көрінісі деп айтуға болады. Және дағы ол кездегі идеологияның, дүние танымның, металлондық технологиясының, жалпы шаруашылық жүйесінің қалыптасуындағы ерекше бір қатты дамыған заман екендігін көрсетеді. Сондықтан да бұл алтын адам деген ұғымның артында үлкен мәдени, технологиялық және дүниетанымдық ойлар жатыр, құбылыстар жатыр. Сондықтан бүкіл қоғамда алтын адамдар деп атап кеткен. Ал шын мәнісінде енді археолог мамандардың арасында алтын адам деген сөзді ұғымды қолдана бермейді. Ол енді халықтың арасында журналист ақыл тараған ғой, Айдар Тағыбат беріп, енді онысы тағы дұрыс, оған біз қарсы емеспіз, бірақ та ғана ғылыми кеңістікте бұл енді басқаша аталына береді, бірақ тағы негізгі мазмұны бір ғой.
1: Аралтөбе қорғанынан табылған сақ көсемі туралы алғаш естіген сәтіңіз есіңізде ме?
2: Есімде.

0: Қазақстанда осындай керемет алтын адамдар табылып жатыр, батыс өңірде, Атырау өңірінде жоқ па деп менен сұрады. Бар дедім, ол қанеті жағдай жасалып, экспедиция ұйымдастырса, соны іздепті, біз тауып, соны зерттеуге дайынбыз деп айтқан болады. Одан кейін қаражат бөліп берді дағы. Сол жылы енді біздің бақытымызға қарай Атырау өлкесінде Бекет атаның туған жерінен бір 6 километр жер болу керек. Аралтөбе деп аталынады, енді басқаша дағы аттар бар. Сол жерде сақтар дәуірінің ең соңғы кезеңі, немесе массагеттер, сарматтар кезеңі деп айтылып жүр. Енді алтын киімді адамның қалдықтарын тауып алдық. Енді сол заманда тоналып кеткен, бірақ та қанша тоналса да содан кейін көптеген заттар қалған екен. Соның негізінде біз енді Сақ бекзадасының киімін, кешегін, костюмін қайтадан қалпына келтіріп, жаңғыртып, негізгі музейлік образын жасап шығарғанбыз.
1: Сарайшық ескі қала, ол сол Атырау облысының аумағында орналасқан. Сығанақ деген ол Қызылорда облысында орналасқан ескі қала, көне шаһарлар ғой. Отырардың маңайында Сауран қаласы бар, ескі қалалар. Астананың өзінде де көшелер осы тарихи қалалардың атымен аталған ғой, сондықтан тыңдаушылар да біле отырсын деп. Негіз сол сарайшықтың маңайынан табылып отыр ғой сонда,
0: сарайшықтан енді алыс емес. Сарайшық жайықтың тура жағасында, Атыраудан 50 шақырымдай жерде. Ал Аралтөбе облыстың оңтүстігіне қарай, үстіртке қарай жақындау жерде табылған, үстіртке жетпейді. Соның енді соның бер жағында
1: алтын адам ескі қаласында табылған алтын адамға ұқсас па?
0: Ұқсас болған дегенде, олардың киім әшекейлері әртүрлі болады ғой, үш бұрышты, төрт бұрышты, басқаша болып келеді. Бір аңдардың образдары менен солардың негізінде жасалған әшекей бұйымдар, киімге тіккен әшекейлер ұқсастығы да болады, содан кейін айырмашылықтары да болады. Есік қорғанынан табылған адам біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларға жатады ғой, ал ана Аралтөбедегі одан 1-2 ғасыр кейінірек, бірақ тағы заманы бір заман, сол сақтар ерте темір дәуірі деп атайық, сол массагеттер, сарматтар дәуіріне жатады.
1: Елеке сазындағы тоналмаған қорған археология үшін өте сирек олжа. Сол сәттегі эмоцияңызды сипаттап бере аласыз ба? Археолог ретінде жүректі дүр сілкіндірген сәттер болды ма жалпы өміріңізде? Көп құнды дүниелер таптыңыз ғой.
0: Ол енді анау жүректің лүпілдейтіні, қуанатын немесе қуанбайтын сәттер, ол археологияға жаңа кірген, археолог ғылымға басқан сондай жас кезімізде ғана болған. Андай үлкен құндылықтар тапқан кезде мен кәсіби археолог деңгейіне жеткен адам болдым да, ол кезде енді эмоция мүлдем басқаша болды. Эмоция әлгі алақай, әлімбай, түгенбай деп қуану емес, бұның артында немене жатыр, бұны қайтып сақтаймыз, бұны қайтып қалпына келтіреміз, сондай ойлар келе бастайды. Бұны қалай сақтау керек, содан кейін ғылыми тұрғыдан неше түрлі идея, ойлар келе бастайды, салыстырмалы ойлар, қандай бұлардың уақыты қанша, содан кейін кіммен салыстыруға болады деген сияқты сондай ойлар келеді. Елеке сазын табылған кезде дағы жаңа бір әдістер қолдану керек, бұны қалай сақтау керек деген сияқты сондай ойлар келеді дағы, эмоция бірдеңелер ол басқа жаққа ұшып кетеді.
1: Елеке сазы қазақ тарихындағы қандай құндылықтарды ашты? Осындай жаңалықтар арқылы қазақ тарихына қатысты қандай қате түсініктер өзгерді?
0: Елеке сазындағы табылған, енді шартты түрде алтын адам деп қояйық, бұл есіктен табылған алтын адамнан 4 ғасыр бұрын өмір сүрген, біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда. Ал есік қорғаны біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырлар, 5-3 деп айтуға да болады. Берелдегі құндылықтар 4-3 ғасырлар. Ондағы қазақ даласындағы ең көне тоналмаған сақтар дәуіріне жататын ескерткіш осы. Ал енді осыған балама Шілікті обаларында табылған алтын адам бар, содан кейін орталық Қазақстанда Талды деген жерде табылған, Сарыарқада осында керемет бір құндылықтар бар, бірақ та олардың барлығы тоналып кеткен, содан кейін киім кешектерге әшекейлеген алтын бұйымдардың барлығы шашылып қалған, жан жаққа бытырап, әртүрлі тереңдікте, содан кейін әртүрлі жерде. Ал енді Елеке сазындағы адам тоналмай қалғандағы, содан кейін оның қойған киім кешектері, құрал жабдықтары, құрал саймандары, солардың барлығы қойған орында. Кездейсек тоналмай қалған, жанында бір әйел адам жатқан. Екі адам қойылған үлкен оба. Әйел адам оң жағында жатқандағы тонаушылар келіп тонаған кезде, сол әйел адамды бәрі түк қалтырмайым, сүйегіне дейін бәрігін алып тонап кеткен, бір екі заты ғана кездейсек қалып болған. Ал ана ер адам жаңағы 18 жастағы жігіт, оның үстіне тастар опырылып, төбесі анау конструкцияның төбесіндегі тастардың бәрі түсіп, сол таспенен басылып қалған екен. Содан тонаушы көрмей қалған ғой. Соның арқасында міне біздің мәдениетіміздегі, соны ғылымымыздағы ең бір бір маңызды

0: құндылықтары табылды.
1: Қазақ даласы ашылмаған тарихтың алып кітабы секілді, сол кітаптың әр бетін ашып жүрген ғалымдардың еңбегі ұлт руханияты үшін баға жетпес қазына. Біздің далалық мәдениетіміздің өркениеттік деңгейі туралы не айтар едіңіз?
0: Ұлы даланың дәл орталығында, сол даланың жүрегінде дей, сонда орналасқан біздің қазақ даласы ғой. Адамзат тарихындағы болатын көптеген миграциялық процестер, үдерістер, жан-жақтан келіп жатқан халықтардың үдерісі болады өз бір белгілі бір кезеңдерде. Солардың барлықтарының ерекшеліктері жергілікті мәдениетпенен араласып отырып, үлкен бір жаңа бір өркениеттің нұсқасын жасайды. Қазақ даласының бір ерекшелігі сонда жерасты байлықтары өте көп. Рудалар неше түрлі. Соның арқасында керемет әлемге әйгілі өркениет қола дәуірінде ашыла бастайды. Солардың ішінде мыс қорлары менен содан кейін қалайы екеуін қосқан қола, осыларды игеру жұмыстарының нәтижесінде қазақ даласы сол қола дәуірінің өзінде әлемдегі ең бір үлкен технологиялық орталық өндіріс орталықтарына айналып, сол мыс пенен қалайы содардан жасалған заттарды жан-жаққа экспортты жасап, сонау оңтүстік Сібір, Орталық Азия, Батыс Қытай, мына жақта, батыс жақта Месопотамияға дейін, қазіргі Ирактың территориясы дейінгі кеңістікте Қалба тауларында, Алтай тауларында табылған қола менен қалайының қоспасы немесе өздері бөлек, солардың барлығы жан-жақты айналадағы халықтарды металл менен, сол металдардан жасаған заттар менен қамтамасыз еткен. Яғни біздің заманымыз осыдан 3,5-4,000 жыл бұрын бүкіл Евразия далалық кеңістікте интеграциялық процестердің барлығының орталығына айналған өңір болды дағы. Содан кейін мінекі адамзат тарихындағы технологиялық дамудың, оның артында соған байланысты дүниетаным менен жалпы өндірістің дамуы, экономикалық даму дегенсіз, содан кейін ентілердің барлығын жан-жаққа таратып, солар менен байланыс жасау, бұл енді қазіргі тілмен айтқанда макроэкономикалық байланыстар, осыдан 3,5-4,000 жыл бұрын басталған осы қазақ даласында, соның барлығы ана жерасты байлықтарының көптігінің нәтижесінде. Ал одан кейін барып, соның негізінде келесі заманда ерте темір дәуірінде жаңағы өркениеттің осындай технологиялық жетістіктерді ары қарай солардың ұрпақтары жалғастырып, солардың ішінде әсіресе мынау алтын кен орындарын игеріп, одан неше түрлі әшекей бұйымдар жасап, содан кейін алтынның қадір қасиетін бүкіл әлемге таратқан халықтардың барлығы осы қазақ даласы кеңістігінде өмір сүрген. Сол қазақ даласының адамзат тарихындағы алатын орнының ерекшелігі ең алдымен мына жерасты жер қойнауындағы байлықтардың көптігінен, осыдан 4,000 жыл бұрын, одан да бұрын басталған өркениеттің жалғасы қазіргі күнге дейін көріп отырмыз. Бір ерекшелік.
1: Кейде археология тек өткенді зерттеу секілді көрінеді, бірақ мұндай жаңалықтар бүгінгі ұлт санасына әсер етпей қоймайды. Осындай тарихи олжаларды көргенде біз кімбіз деген сұраққа жауап өзгере ме? Жалпы біздің ата-бабаларымыздың мәдени деңгейі туралы ақиқатты аша ма осындай қазба жұмыстарында табылған дүниелер?
0: Әрине, бұл енді жаңағы керемет алтын адамдар, оның алдында қалғы қола дәуіріндегі жасалған керемет құрал саймандар, содан кейін көптеген шахталар қола дәуірінің, содан кейін кен орындары, содан кейін тау кенісінің сол кездегі дамуы, бұл енді технология даму деңгейі ғой. Бұл енді бұл тек қана сол бұл жерде емес, енді басқа көрші халықтардың барлығының экономикасының, тарихының, мәдениетінің дамуына себеп, бірден бір себебін тигізеді ғой осы.
1: Әшекейлері
0: содан кейін бір-біріне тарайды. Соның негізінде тек қана қазақ даласына тән, сақтарға тән ерекше бір мәдениет жасалып, соның ерекше бір образдар жасалынады. Мысалы далалық тағы аң стиль деп айтады ғой, неше түрлі әлгі шиырылған атылған аңдардың образдары алтыннан жасаған стиль. Аң стилі дейді, тағы аң стилі деп айта береді, енді орысшасы әлгі звериный стиль. Соны қарасаңыз, сақтар дәуірі, ерте темір дәуірінде өмір сүрген халықтардың әсіресе атқа мінген, атты үйреткен, осын атты енді мініс құралы ретінде пайдаланған кезеңі бір бөлек, жалпы атты қолға үйрету кезеңі олдағы бір өркениеттің әртүрлі кезеңдерін, стадияларын көрсетеді. Атқа міну сол бірінші мыңжылдықтың, екінші мыңжылдықтың аяғында басталды деп айтады. Енді қазір біреулердің айтуы бойынша, содан кейін оларды әлгі қосаяқты әскери арбаларға шегіп соны пайдаланған, оның алдында ботай мәдениеті бар, осыдан 5,000 жыл деп айтатын, оның енді әлемдік тарихқа, әлемдік өндіріске, жалпы әлемдік өркениетке қосқан үлесі ол бөлек бір үлкен үлкен әңгіме ғой. Бұл қазақ даласында адамзат тарихында бірінші рет атты қолға үйреткен сол кездегі ата-бабаларымыз деп біз мақтанамыз. Содан кейін екінші бір кезеңінде атты мініс құралы ретінде пайдалану, ол бір ерекше бір кезең. Адам атқа мінген кезден бастап адамзат тарихында мүлдем басқаша кезең басталады. Жер арасы қашықтықтардың барлығы өзгереді. Содан кейін барып әскери тактика, байланыс деген сияқты соғыстың әртүрлі жолдары, мәдени қарым-қатынас дегеннің барлығының мүлдем өзгертеді. Адамзат тарихында мысалы керемет бір революциялық бір кезеңдер болады ғой, бір құбылыстар. От пайдалануы бұл енді керемет дүние ғой. Сол сияқты атты мініс құралы ретінде қолға үйрету деген сияқты осындағы адамзат тарихындағы ерекше бір кезең. Сол сияқты неше түрлі басқадағы бұйымдарды ойлап шығаратын, мысалы жаңағы қосаяқты арбаның пайда болуының өзі дағы енді қазіргі әлгі жүгіріп жүрген танкілер бірдеңелер солардың енді арғы атасы деп атауға болады. Енді бір жағы қазіргі пойыздардың, көліктердің, жүргізетін автокөлік басқалардың солардың енді негізгі атасы деп айтуға болады. Сол кезде қола дәуірінде пайда болған.
1: Зейнол аға, жалпы бұйымдарды табасыз ғой, сол бұйымдарды тапқан кезде көзбен көргеннен кейін болжай аласыз ба?
0: Қазіргі кезде болжай аламын. Енді айтайын, әлгі бірінші курсқа студент болып жаңа түскен кезімізде, сонау 1966 жылы оқуға түсіп, енді бір айдай ма екі айдай ма уақыт өткеннен кейін археология пәнінен бір мұғалім келіп сабақ беріп жатты. Оның айтып жатқанын енді ұғасың ұқпайсың ба бірдеңе. Бұдан кейін бір күні лекция кезінде факультеттің деканы бір заттарды алып келіп, сол кездегі археологиядан сабақ беретін Арсланова деген кісі біздің ұстазымыз, соны ашып қарады дағы, содан кейін бірнеше бір заттар қоладан жасалған пышақ сияқты әуірдеңеді, осыны айтып мынау мынандай зат, мынау мынандай зат, мынау мына заманға жатады деп бірдеңе деп айтып жатты. Менің археологияға қызығушылық солай көңіл аударып қызығушылығымыздың туғаны содан басталды ғой деп ойлаймын. Кейбір кезде мынаған қарап отырып мынаның уақытын қалай біледі бұл кісі деп
1: эксперт
0: таң қалдым ғой. Сол сияқты енді одан бері қарай бір қанша бір 60 жылдай уақыт өтіп кетті. Енді қарасаң бізге бір зат әкеліп беретін болса, соны бірден өзіміз анықтап айтып сөйтіп бере алатын жағдайға жеттік қой.
1: Зейнолла аға, ғылым адамының өмірі сырт көзге, қатал тәртіппен, еңбекке ғана толы көрінеді. Қазба жұмыстарға байланысты сұрақ қойсам, өміріңіздегі ең алғашқы археологиялық экспедиция несімен ерекше есте қалды?
0: 1967 жыл сол әлгі қыстай теориялық курстарды археологиядан барлығын оқыдық тағы, содан кейін барып үш апталық жазда археологиялық әлгі немене практика деген болады, соған бардық. Алғаш барғанда бір кішкентай ғана бір объектіні, обаны маған қазуға берді, жаныма бір қызды қойып екеуміз қазып жаттық. Кішкентай ғана оба, содан кейін бірінші рет өмірімде сол әлгі жерленген адамның скелетін көрдім, сонда таңқалғаным. Содан кейін бір жанында қыштан жасалған құмыра, құмыраның бетінде бір геометриялық оюлар бар екен. Соны көргенім әлі күнге дейін, мінекей 60 жылдан астам уақыт өтіп кетті ғой, әлі күнге дейін көз алдымда барлығы сол қатты әсер етті. Бірінші курстан кейінгі сол археологиялық Шығыс Қазақстан облысында Шемонайха деген аудан, сол жерде бір Зевакина деген ескерткіш болды, соны біздің ұстазымыз Ферая Арсланова деген кісі болған, сол алып бар. Соны көргенде таңқалдым, ананы бірінші рет. Әлі күнге дейін көз алдымда сол көрген нәрсем менің кейін археологияны таңдап алып осы жолға түсуіме әсер еткен сол болды.
1: Аға, негізі қазба жұмыстарын жасаса кейін қазақ даласында небір керемет құнды дүниелер жатыр ғой,
0: иә? Әрине. Бүкіл Қазақстан, қазақ даласы енді толған сол өркениет, сол кездегі тас дәуірінен бастап өмір сүрген адамдардың материалдық тұрғыдағы қалдықтарының іздері сақталған ғой. Сонау тас дәуірінен бастап енді тасты кезеңін зерттейтін ғалымдар енді көп айтып жүр ғой. Қазір біздің осы даламызда осындай алғашқы адамдар осында миллион жыл бұрын өмір сүрген деп, енді солай ма, одан аз ба, көп па, бұның әлі дағы зерттелетін жақтары көп. Дегенмен дағы соның енді 1 миллион жылдың ар жақ бер жағында өмір сүрген адамдар.
1: Жалпы отбасыңыз сізді ғылым жолындағы сапарларыңызға қалай қарайды?
0: дұрыс қарайды, кәдімгідей ол үйреніп алады ғой біздің әлгі өмір сүру жүйемізге. Көктемнен бастап сол күзге дейінгі аралықта біз енді далада жүреміз. Бұрын жазда жас кезімізде айлап сонда жүретінбіз, қазір енді көп жүрмей анда-санда барып келіп деген сияқты, сөйтіп жасқа байланысты ғылыми дәрежеңе, деңгейіңе байланысты барып келіп жасаймыз, сонда жатып жасаймыз. Бал кезімізде сол совет заманында әсіресе далада жүрген кезде енді көптеген қиыншылықтар болды. Ол кездің жағдайы, не тамақ жетіспейді, не киім кешек, не құрал саймандар, палаткілер басқаша болды деген сияқты. Ол кездегі соған бейімделу технологиясы, механизмі мүлдем басқаша болды. Қазір кезде енді жұмыс істеуіне мүмкіндіктер мүлдем басқаша ғой. Үй іштегі адамдардың барлығы соған үйренеді де, сол біздің ғылыми ритмімізге сол әбден үйреніп алып тұрмысты өздерінің жүйесін құрып алады.
1: Дәл қазір жарнамаға кезек береміз, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары Аллюр компаниясынан MG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG британдық рух, азиялық жан.

0: жобасының коды 7012 2.
1: Жарнамадан оралдық, хабарымызды жалғастырамыз. Сіз ашқан тарихи мұраларды болашақ ұрпақ қалай бағаласа екен дейсіз?
2: Біздің ашқан құндылықтарымыздың барлығы сол енді біздің ата-бабаларымыздың жасаған тарихи құндылықтарын сабақтастық тұрғыдан жасап жатырмыз ғой. Соларды ары қарай жасап, өйткені ары қарай дамытуға тиісті келешектегі ұрпақ, өйткені біздің бастаған дүниелер керемет үлкен істердің басы ғана. Әлі күнге дейін енді қанша, мысалы Қазақстан археологиясы 100 жыл өмір сүріп жатса дағы үлкен істің ең басында жаңа ғана кірісіп жатқан сияқты, өйткені жыл өткен сайын жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Бұрын қолдан келмейтін неше түрлі әлгі зертханалық зерттеулер, аналитикалық зерттеулер, лабораториялық зерттеулер, неше түрлі жаңа әдістер, солардың барлығы ашылып жатыр ғой. Соларды пайдаланып, сол енді ана зерттелетін дүниелердің барлығын тереңірек зерттеп ашуға мүмкіндіктер туа береді осында. Енді алдағы 40-50 жылды сол болжап неме етіп айтуға болады. Енді технологиялық даму, ғылымның әлгі жаңа әдістерінің ашылуы, одан ары қарай не болатыны, қалай құндылықтардың барлығы қалай зерттеліп қандай жолға кететіні әлі белгісіз. 50 жылға дейін археология ғылымының дамуына болжау жасауға болады, бірақ одан ары қарай енді қиын, өйткені анау қазіргі заманда өте технологиялық даму керемет қатты жүріп жатыр ғой. Енді мүмкін енді басқа планеталарды зерттеу мүмкіндігі бірдеңелер ашылып қалуы мүмкін, немесе басқаша жаңа біз әлгі неше түрлі әдістерді қолданып бет әлпетін жасап жатырмыз, ДНК деп жатырмыз, солардың бір жаңа мүлдем жаңа түрлері ашылуы мүмкін. Оған байланысты бұл дүниеге деген көзқарас, мына тарихи сабақтастыққа деген көзқарастардың барлығы мүлдем өзгеруі мүмкін.
1: Қазақ археологиясының болашағына көңіліңіз тола ма?
2: Енді сол қазақ археологиясын болашақта дамыту үшін жұмыс істеп жатырмыз ғой. Сондықтан дағы көңіл тола ма, толмай ма деген емес, мәселе сол қазіргі кезде кейбір мәселелердің сол баяу дамып жатқан кейбір бағыттарға соға қынжыласың, бірақ дағы түбінде олардың барлығы орнына келіп жаңа технология, жаңа әдістер, жаңа методология, жаңа парадигма деген сияқты солардың барлығы өз орнына келеді ғой. Енді зерттеулердің әлгі техникалық әдістері бір жағы бір бөлек, ал енді оның әлгі методологиялық парадигма дейді ғой, адамның мысалы қоғамға, солай қоғамда өмір сүретін адамдардың тарихына қажетті деп ойларды қалай соны ұйымдастырып сол жүйеге келтіріледі, соған байланысты. Мысалы біз марксистік идеология тұрғысынан зерттелді дағы ол бір бағытта кетті, қазір басқа бір бағытта. Ол оған дейінгі кезеңдерде әлгі патшалық Ресейдің тұсында мүлдем басқа болды. Сондықтан дағы болашақта енді қоғамымыз осындай бір қалыпты жүйелі түрде дами беретін болса, онда осы мүлдем басқа біздің болашақтағы қоғамға тиесілі жаңа парадигмалар ақырындап қалыптаса береді, дами береді.
1: Алдағы уақытта қандай арманыңыз немесе аяқталмаған мақсатыңыз бар?
2: Көп дүниелердің барлығы мінекей ашылып жатыр, көп дүниелер, солардың барлығын сақтау, содан кейін олардың барлығын музейлендіру. Мысалы анау Берелдегі құндылықтардың барлығын аштық, сол жердегі музей ашылды, қоры ашылды, бірақ та олар әлі күнге дейін заманауи деңгейге жете қойған жоқ. Сол әлемдегі бір керемет жаңа технологиямен жасалған музейлер бар, мұражайлар, солар деңгейіне көтерілу керек. Жалпы Қазақстанда музей даму ісі өте артта қалған. Мысалы басқа Қытай менен салыстырғанда, Жапония мен Америка мен салыстырғанда сондай деңгейлерге жету керек. Ол үшін өте мықты мынау мемлекет тарапынан қолдау керек деген сияқты, сондай артта қалушылық бар, көрініп тұрған бадырайып.
1: Қазір немен айналысасыз? Қандай жоспар бар дейді?
2: Енді жоспарлар өте көп. 40-50 жылдың ішінде көптеген дүниелер жиналды. Материалдар, ойлар, бірдеңелер, солардың бәрін қағазға түсіріп, жүйелеп, солардың барлығын бірінші кітап қылып жазып қалдыру. Сондай жұмысты бастадым. Енді далалық қазба жұмыстарының аздап азайттым көлемін. Енді сол жазу, сызу деген сияқты сондай жұмыстар бірінші орында.
1: Петроглифтердің білгірісіз ғой. Петроглифтерге байланысты қандай тың дүние айтқыңыз келеді? Радиотыңдар.
2: Петроглиф дегеніміз қазіргі мынау компьютерлер, содан кейін неше түрлі ақпараттық құралдар бар ғой қазіргі заманда. Солардың рөлін атқарған ғой, бұл коммуникациялық құрал ғой. Сол кездегі барлық дүниені сол образдар арқылы, суреттер арқылы, белгілер арқылы, таңбалар арқылы берілген сол жүйе. сол жүйе 30 мың жыл, 35 мың жыл, 40 мың жыл деп қой, бұрын қалыптасқан осы жүйе, екі сол жүйелердің арғарек қазіргі дамыған әдай мен әке жағы қазіргі заманның телевидениесі, радиосы, адамдардың арасындағы қарым-қатынас, содан кейін информацияны символдар арқылы, немесе үйлі арқылы, аны көрсету арқылы, түсіру арқылы береміз ғой. Олар жаңағы лайудың сүйреті, ешкінің бұқының сүйреті, соларды қатар қойып, бірдің етіп сүйтіп, аң атып жатады, солар арқылы берген. Ал енді жалпы методолог тұрғыдан алған екеуінің функциясы бірдей, сол замандағы мен осыдан 30 мың жылғы мен қазіргі информацияны сақтау, жинау, содан кейін келесі ұрпаққа беру. Сол кітаптар, қазіргі оқулықтар жазып отырған, солардың барлығының түп атасы жаңағы петроглифтер. Содан кейін оларды әлгі тасқа қашап жасатын салған суреттер де бар, оларды петроглиф дейді. Содан кейін әлгі охрамен бояуменен бояп жатқандар бар, оларды писаницы деп атайды. Солардың барлығы ең алғашқы, ең кереметтер анау Франция жақта бар ғой, әлгі немене деген Испанияның солтүстігінде Альтамира деген, Ласко дейді, содан кейін Шове дейді, бірдеңе соқты. Мынау Оралдағы Шулганташ деген бар. Енді сол сияқты Қазақстанның жерінде әлі табылған жоқ, мүмкін келешекте табылар. Сол палеолит дәуіріне, тас дәуіріне жататындар. Ал енді қола дәуіріне жататын ондай суреттер, жазып салған суреттер, о қашап жатқан суреттердің барлығы сол тас дәуірінің аяғынан бастап қазіргі адайлардың сызбасына дейінгі, сол 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдың ортасына дейінгі кезеңге жетеді. Сол енді барлығы сол коммуникативтік жүйе жатады.
1: Шынымен де археология үнсіз жатқан ғасырлармен тілдесу, қыш сынығы, әр тас, әр жәдігер тұтас бір өркениеттің ізі, қазба жұмыстарынан табылған дүниелердің өзін фото-видеоға түсіру оңай емес, себебі ол қанша түсірсе де бейнеленбеуі мүмкін дейді мысалы. Осы жөнінде айтып беріңізші, қазба кезінде табылған қандай жәдігер сізді ерекше бір толқытты?
2: Былай бір жағынан алып қарасаңыз, сана 3000 жыл бола ма, 2000-2500 жыл бұрын жерленген адамдардың неменесін, обасын қазасын ғой. Ғылымнан былай кетіп, былай қарасаң, әлі дұрыс емес сияқты бір жағынан. Тылсым дүние. Ал енді бұл дүниелердің барлығы не үшін зерттелінеді, не үшін қазылады деген сұрақ, жаңа миллион жыл дедік қой. Тарихымыздың сенеді 99% жазбаға дейінгі кезеңде өмір сүрген кезеңдер, е? Ол тарихтың барлығын қалпына келтіріп, соны жүйелеп сөйтіп көрсетіп беретін тек археология, археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде бізде сақтардың жазу сызулары жоқ, қола дәуіріндегі өмір сүрген халықтардың енді жазулары бірдеңелері жоқ, олардың барлығын материалдық қалдықтардың негізіндегі қалпына келтіріледі ғой. Сондықтан дағы бір жағынан жауапкершілік осылардың барлығын сол осындай заттармен менімен қайтадан келтіретін. Екінші жағынан адами тұрғыдан алып қарасаңыздар, жаңағы екінші жағы да бар. Енді сол кездегі обалар, қабірлер, соларды қазасың, ол ғылымнан былай қарай дұрыс емес сияқты. Ал екінші жағынан бұл енді біздің тарихымызды қайтадан қалпына келтірудің бірден бір ғана жолы. Бізге тарих керек, сондықтан да ғылыми тұрғыдан қазба жұмыстарын жүргізу керек. Ал енді кейінгі кездерде оларды экспедицияға барғанда, сол қазба жұмыстарын басталардың алдында құрбандық шалып, қан шығарып сөйтіп рәсімдер бар. Совет кезеңінде оларға енді атеистік заман, о кезде бұған көп мән бере бермейді, бірақ халық кейінгі кездерде археологтар міндетті түрде осындай немене рәсімдер жасап, содан кейін барып тұрып қазба жұмысына кіріседі. Содан кейін тағы бір айтатын нәрсе, біздің тарихымызды тек қана әлгі оба қазу арқылы қалпына келтірмейміз. Оба қазу жерлеу дәстүрі, жерлеу дәстүрі. Ол мәдениет бір ғана жұрнағы, бір бөлігі, бір элементі ғана. Одан басқа, мысалы, қоныстар бар. Одан басқа жаңа айтып кеттім, шахталар бар, көне замандардың жартасқа салынған суреттер бар, жолдар бар, содан тас мүсіндер бар. Солардың барлығын кешенді түрде зерттегенде ғана біз енді тарихи құбылыстарды толыққанды қалпына келтіре аламыз. Әйтпесе тек қана ана обаларды қазу арқылы біз тарихымызды түгел жан жақты зерттей алмаймыз. Сондықтан да қазір кейін кезде археологиялық қазба жұмыстарында сол кешенді зерттеулер етек ала бастады.
1: Сұхбатымызды аяқтай келе, археология сіздің өміріңізде өмірдің қандай ақиқатын үйретті деген сауал қойсам.
2: Өзің таңдап алған кәсібіңе деген сол адалдық, беріктік, тазалық, содан еңбекқорлық, осының арқасында осылардың барлығын орындасаң, онда үлкен жетістіктерге жетіп, өзің алдындағы қоғам алдында, ғылым алдындағы өзің борышыңды орындай аласың.
1: Шынында да кей адамдар уақытпен бірге өмір сүреді, ал кейбір тұлғалар уақыттың өзін сөйлетеді. Ал сол тарихты ғылыми дәлдікпен сөйлетіп жүрген тұлғалардың еңбегі үлкен тағзымға лайық. Бүгін біз сондай ғалыммен сұхбаттастық. Тарихтың көмескі беттерін ашып, ұлт жадында қызмет етіп жүрген археолог, академик Зейнулла Самашев бүгінгі хабарымыздың қонағы болды. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген журналист Ләззат Тейшбекқызы, дыбыс режиссер Жадыра Сардарбекқызы.
3: Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
4: Қоғамның тірегі адал жандар. Сіздер адал азамат хабарын тыңдадыңыздар.
5: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
6: Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
3: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
2: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есе артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Бұл туралы Евразиялық экономикалық форумда айтылды. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті, қағаз құжат айналымын азайтты. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде үш қалада пилотсыз такси іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Қосшы қалалары. Бұл туралы жасанды интеллект министрі Жасұлан Мәдиев мәлімдеді. Жоба Яндекс, Индрайвер компанияларымен бірлесіп атқарылады. Пилотсыз такси жүйесін тестілеу жыл соңына дейін жүргізілетін болады. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформасына көшірілген. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылатын болады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік беретін болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Шекараны жабу Эболадан қорғамайды. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Оның сөзінше, елге кіруге қойылған шектеулер дезинфекцияның таралуын уақытша ғана баяулатады. Эбола вирусымен күресетін ең тиімді жолы санитарлық шараларды енгізу. Еске сала кетейік, Эболаның таралуы Конго Демократиялық Республикасында жоғары. Осыған байланысты Уганда, Руанда елдері шекараларын жапты. Кубаның 3,5 миллионға жуық тұрғыны судан тарығып отыр. Бұған елдегі ірі энергетикалық дағдарыс себеп. Кубадағы сумен жабдықтау жүйесі 37% ғана отынмен қамтамасыз етілген. Жанар жағармай тапшылығы сорғы станцияларының жұмысын тұралатты. Тәулігіне 20 сағатқа дейін жарықты өшуі жағдайды одан әрі ушықтырды. Осының кесірінен су үзіліспен беріледі. Тұрғындар тіршілік нәрін сағаттап күтуге мәжбүр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: желісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Асқар Мұқият он саусақ әнімен бүгінгі саз сағатымыздың шымылдығын ашты. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, Қазақ радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыға қайырлы күн дейміз, баршаңызға сәтті күн тілейміз. 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Бүгінгі жұма күнгі хабарымызда басталды. Өздерің жақсы білесіздер, халық музыкасы, кавер әндер, туған жер әндері, хит әндері барлығы бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін жұма, ертең сенбі, жексенбі, демалыстарыңыз отбасыңызбен бірге жақсы өтсін деген ізгі тілек жолдаймыз. Әрқашанда Қазақ радиосы сіздерге жол серік болуға, ой серік болуға дайын. Бізде қазір азғана жарнама, жарнамадан кейін Димаш Құдайбергеннің Дұрдараз әнін ұсынамыз, сосын автошолу хабары эфирге шығады. Автошолу хабарынан кейін тікелей толқында өздеріңізбен тілдесемін.
1: Реклама на Казахском радио. Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.
3: Қазақ радиосы қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаметәли Болатұлы. Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы 4 айында 65600-ден астам жаңа автокөлік сатылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1%-ға жуық төмен. Қазақстан автомобиль одағының ақпаратына сүйенсек, нарық көшбасшысы Chevrolet бренді 4 айда 12000-ден астам көлік сатылып, өсім 39%-ға жуықтаған. Сарапшылар қытайлық брендтердің үлесі жылдам өсіп жатқанын айтады. Әсіресе Чанган сатылымы 1 жылда 2 еседен асқан. Сонымен қатар BYD мен MG секілді жаңа брендтер де қарқын ала бастады. Сәуір айының өзінде елде 20000-ден астам жаңа автокөлік сатылған. Қазақстан автомобиль одағы ресми дилерлер арасындағы бәсеке артып, көліктің орташа бағасы біртіндеп төмендеп жатқанын мәлімдеді. Биыл сәуір айында елімізде 176,500 көлік ресми тіркеуге қойылды. Оның басым бөлігі жеңіл автокөліктер. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сай, бүгінде елдегі автопарк көлемі 6 миллионға жуықтаған. Ал еліміздегі көліктердің 45%-дан астамы 20 жылдан асқан. 3 жылдан аспаған жаңа автокөліктердің үлесі небәрі 14.6%. Бұл еліміздегі автоәлемнің әлде айтарлықтай ескілеу екенін көрсетеді. 20 жылдан асқан көліктер ең көп тіркелген өңір Алматы облысы, одан кейін Алматы қаласы, Жамбыл және Қарағанды облыстары. Әлемдегі ірі автоконцерндердің бірі Stellantis 2030 жылға дейін 60 жаңа автокөлік моделін таныстырмақ. Компания Fastlane 2030 стратегиясына 60 миллиард доллар инвестиция салуды жоспарлап отыр. Жаңа модельдердің қатарында электромобильдер, гибридтер және жаңартылған іштен жанатын қозғалтқышы бар көліктер болады. Концерн Jeep, Peugeot, Fiat және Ram брендтерін жаһандық негіздегі маркалар ретінде дамытпақ. Ал Alfa Romeo, Opel және Citroen секілді брендтер аймақтық нарықтарға бағытталады. 2025 жылы Stellantis концернінің құрамындағы брендтер әлем бойынша 5,5 миллион автокөлік сатқан. Хабарымыз жалғастырамыз. Nissan Motor Corporation аңызға айналған Skyline седанының жаңа буынын 2028 жылы нарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Компания дизайнерлері жаңа Skyline стилі классикалық модельдерден шабыт алғанымен, сыртқы келбеті қырлы сызықтармен әрі заманауи үлгіде болатынын мәлімдеді. Автокөлік артқы шамдардың дәстүрлі дөңгелек нұсқасын сақтайды. Мамандар Nissan бұл модель арқылы спорттық седан сегментіндегі беделін қайта күшейтуді көздеп отыр деп есептейді. Бұған дейін Skyline ақшта Infiniti брендімен сатылған, кей деректер бойынша америкалық нұсқа толық жетекпен шығуы мүмкін. ақшта седан көліктеріне қызығушылық қайта артып келеді. Сарапшылардың айтуынша, америкалық жүргізушілер кроссовермен жол талғамайтын көліктерден шаршай бастаған. Зерттеулерге сәйкес, жасөспірімдердің 51%-ы болашақта седан мінгісі келеді. Ал салмақты үлкен көлікті таңдағандардың үлесі небәрі 31% болған. Нарықтағы басты фактор баға мен үнемділік. ақшта шағын седандардың орташа бағасы шамамен 27000 доллар болса, жол талғамайтын көлік, яғни кроссоверлер 37000 доллардан асады. Сонымен қатар седандар жанармайды аз жағып басқаруға да ыңғайлырақ келеді. Осы трендке байланысты Ford Motor Company, General Motors және Honda Global секілді компаниялар жаңа седан модельдерін қайта шығаруды жоспарлап отыр. BMW Group компаниясы Еуропадағы iX1 электрлі кроссоверінің өндірісін уақытша шектеуге мәжбүр болып отыр. Бұған 17 және 18 дюймдік стандартты дөңгелектердің тапшылығы себеп. Компания аталған көлікті сататын нүктелерге маусым айынан бастап өндірістік қуат жетпейтінін хабарлаған. Сондықтан алушыларға қымбатырақ 19 дюймдік дисклерге ауысу ұсынылуда. Бірақ бұл көліктің бағасын шамамен 1900 еуроға, яғни миллион теңгеге қымбаттатып, электр қуатының жүріс қорын азайтады. Мысалы, стандартты iX1 толық қуатта 515 шақырым жүрсе, 19 дюймдік дөңгелекпен бұл көрсеткіш 509 шақырымға дейін азаяды екен. ақшта алдағы 15 жылда құны 570 миллион долларға бағаланатын 12 миллионнан астам классикалық автокөлік мұрагерлікпен жаңа иелеріне өтеді. Мамандар мұны байлықтың ұлы трансфер деп атап отыр. Хагерти компаниясының бағалауынша, Америкада бүгінде 43 миллионнан астам коллекциялық көлік бар. Алайда мұндай көліктер тек инвестиция емес, отбасылық даудың да себебіне айналуы мүмкін. Өйткені сирек модельдердің қаржылық қана емес, эмоциялық құндылығы да жоғары екен. Мысалы, классикалық Jaguar E-Type немесе Mercedes-Benz 300 TD секілді модельдердің бағасы соңғы жылдары айтарлықтай өскен. Бірақ оларды сақтау мен жөндеуге кететін шығын да өте қымбат.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Бірыңғай стандарттың арқасында Астанада, Лондонда немесе кез келген әлемнің басқа қаласында әуе отынын құйған ұшақ бірдей сапада жұмыс істейді. Бұл әлемдік авиациядағы қауіпсіздік пен халықаралық сапарлардың үздіксіз жұмыс істеуінің негізгі факторы болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.
2: Жаным саған сенгім келмей.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да біз қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған Назым Еркінқызы. Тікелей толқында сазы сағат, қадірлі радио тыңдаушы, сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана Салтанат Мүкішеваның бал әні әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Ауғантай Иса бол жанымды әнін ұсынады. Сонымен қатар Әміренің мөлдір тұнық көздерің әні де біздің толқында шырқалады. Ал осы кавер әндерді әрмен қарай жалғастыратын Шахризада өмір өзен әнімен. Қабыл алыңыздар, Қазақ радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыға амандық, саулық, жақсылық тілейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
4: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

әрине, қадірлі радио тыңдаушы қауым, туған өлке тәтті, ыстық, қасиетті. Әрқашанда туған өлкеміздегі ағайын аман болсын, өйткені туған өлкенің қадір қасиеті сол ағайынның арқасында сезіліп жатады. Әрқашанда жаңағы барын дастарханға қойып, сондай ақ пейілімен, ақ жүрегімен қарсы алатын адамдармен туған өлке ыстық, берекелі, мерекелі деп айтар едім. Бізде туған жер әндері шырқалуда дәл қазір. Гүлнұр Оразымбетова туған өлке әнін тарту етті. Әрмен қарай жалғастыратын Бибігүл Қайлымқан, сонымен қатар Сәулежан Тағзияұлының сәлем берейін әні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатты қорытындылайтын Ернар Амандықтың сен келгелі әнімен және де Калифорнияның орындауындағы уайымдама әні түйіндейді. Иә, қандай жағдай болса да уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, жұма күні барша тілектеріңіз қабыл болсын. Алдағы демалыстарыңызға сәттілік тілейміз.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз, қадірлі тыңдаушы. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардагесімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңіз ге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Эфирде Әнім сен едің бағдарламасы. Бүгін аптаның 5-ші күні, бүгін жұма, бүгін мамырдың 29-ы. Ендеше келген күн берекелі болсын, бүгінгі күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге аптасына 5 күн, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері Әнім сен едің музыкалық бағдарламасын ұсынамыз. Тікелей эфирде өздеріңізден қоңырау күтеміз. 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2, телефон 75-72-75. Хабарласып, сүйікті әнімді тікелей эфирде шырқаймын. Сол әнге тапсырыс берем десеңіздер, мархабат. Ал WhatsApp желісінде 8-700-755-3355 деген WhatsApp желісіне де жазба қалдырып, мынандай әнді қойып берсеңіз деген өтініш қалдырсаңыздар болады. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тейшбек қызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркін қызы. Қоңырау күтеміз. Тұрақты тыңдаушылардың сұрауы бойынша біз Бағдат Самединованың орындауындағы Отырардағы той деген әнмен бүгінгі бағдарламамызды аштық. Шамшық Қалдаяқовтың тамаша әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте WhatsApp желісі арқылы келген мына бір хат Астанадан келіпті. Мәрзия апамыз, тұрақты тыңдаушымыз, күнделікті хат жазады бұл кісі. Дос Мұқасан ансамблінің орындауында Куә бол деген әнді берсеңіздер деп өтінген екен. Ендеше Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің тамаша әнін тыңдай отырыңыздар, және 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып хабарласыңыздар.

0: қазақ радиосының достары, эфирде әнім сен едің. 8-7-10-7-2 бұл Астана қаласының қалааралық коды, 75-78-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып сүйікті әндеріңізді сұрасаңыздар болады. Және бағдарламаның шарты бойынша хабарласқан тыңдаушы міндетті түрде сол сүйікті әнін шырқап беруі тиіс, не болмаса бір шумағын, қайырмасын да орындап берсе біз риза боламыз. Ал қазақ радиосының алтын қоры өте бай, білесіздер, 105 жыл тарих бар қазақ радиосының алтын қорында. Не бір керемет әндер бар, сағындырған дауыстар бар. Сол әндерге кез келген әнге тапсырыс берсеңіздер болғаны, және сол әнді еске салып бізге орындап берсеңіз болғаны. Хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн, сәлеметсіз бе деп эфирге қосайық.
1: Сәлеметсіздер ме, Ләззат ханым?
0: Қайырлы күн. Мұрат ағамыз ғой, Атыраудан, дауысыңыздан таңдым.
1: Дәл өзі. Айтсын деніндегі біріңіз қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, ниетіңіз қабыл болсын.
1: Қабыл болсын, бақытты болыңыздар.
0: Рахмет. Қай әнді айтасыз, Мұрат аға?
1: Құдайым, кейін көптен тыңдап едім, Шәмші қалдаяқтың арыс жағасында.
0: Керемет таңдау. Өзіңіз бастап беріңіз, біз одан кейін, келесі тыңдаушыдан кейін жалғаймыз.
1: Өзің мен арыстың бойында танысым, жайнаған гүлдей құрбым сен.

0: арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым.
1: Рахмет. Керемет. Еске салдыңыз, рахмет сізге. Ал келесі тыңдаушы қай әнді шырқай деген. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Сәлем бердік. Мақтаралдан Ерлан.
1: Қуаныштымыз. Ал сәлеміңізді қабыл алдық. Ал қандай әнді айтасыз сіз?
2: Биыл Қасым Аманжолов атамыздың 115 жылдығы, сондықтан да Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Темір Тайбековтың «Жас дәурен» деген әнін Алтынай Жорабаеваның орындауында сұраймын.
1: Қандай керемет. Бүкіл авторына дейін білесіз, ғажап екен. Ал Қасым Аманжоловтың әруағы риза болсын. Керемет әнді сіз бастап беріңіз, біз жалғайық одан кейін.
2: Есіме қалғанша айтып көрейін. «Жас дәурен, қызығыңа тоямаспын, әңме күйбің сені

0: қымбат радио тыңдаушылар, арыс жағасында Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында жаңа тыңдадыңыздар. Оның алдында хабарласқан тыңдаушы Қасым Аманжоловтың 115 жылдығына арнап ән сұраған еді. Жас Дәуренді біз Алтынай Жорабаеваның орындауында ұсындық. Мінекей WhatsApp желісі арқылы басқа да радио тыңдаушылар жазба қалдырып жатыр. Қазақ поэзиясының дауылпазы, жалынды жырдың иесі Қасым Аманжоловтың туғанына биыл 115 жыл. Біз де осы ретте тамаша әні бар еді, өзім туралы осы әнді берсеңіздер деп сұраған екен Асылгүл апамыз. Бұл кісі де Астанада тұрады екен. Ендеше бұл әнді де дайындап қояйық. Аға буын өкілдері бұл әнді жақсы біледі ғой, өзім туралы Қасым Аманжоловтың әнін. Кенжегүл Сыздықованың орындауында берейік. Ал хабарласқан тыңдаушы қай әнді сұрайды екен, өз аузынан естейік, одан кейін рет-ретімен әндерді тыңдаймыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло, алло, саламатсыз ба?
0: Алло, амансыз ба? Айта қойыңыз.
1: А мына құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Мен мына Жамбыл ауданы Ұзынағаштан Рысбек деген ағаларың боламын.
0: Жақсы, ал Рысбек ағамыз.
1: Менің сұрайын деген әнім, мұны 40 жыл болады жақында. Ана 90 айында алаңға шықты ғой Қонай батамызды алғанда.
0: Иә.
1: Бір ән бар ғой әлі, мен бірақ қана жолын айтайын. Қара бауыр қасқалда қайда үштің пырпырлады ей деген сөзі бар. Соны тыңдағым келеді қызым.
0: Жақсы. Бұл әннің сөзін жазған Есенғали Раушанов деген ақын, әні Леспек Амановтікі. Бірнеше жыл бұрын көз тірісінде Леспек ағамыз аман есен Астанаға келіп сұхбат берген еді. Қазақ радиосының алтын қорында тіпті ол автордың сұхбаты да бар. Ал біз бұл әнді Нұржан Қалжанның орындауында берсек сіздің көңіліңізден шығады деген ойдамыз. Ендеше келесі тыңдаушыны қабылдайық, одан кейін бірден үш әнді тыңдаймыз. Қара бауыр қасқалдақ Нұржан Қалжанның орындауында.

0: орындауында Кенжегүл Сыздықова «Өзім туралы» Қасым Аманжоловтың әнін, және қазір келесі әнді тыңдаушының аузынан есек «Қайырлы күн» ал айта қойыңыз.
1: Сәлеметсіздер.
0: Сәлеметсіз бе? Ал.
1: Мен Көкшетаудан Жалтас деген кісімін.
0: Иә, атамыз.
1: Мен марқұм Иманды болғыр Мұқтар Шахановтың өлеңіне жазылған «Мен саған ғашық едім» деген бір күшті ән бар еді, соны тыңдағым келеді. Домбырамен айтылады, домбырамен.
0: «Мен саған ғашық едім» домбырамен айтылсын дейді бұл кісі. Ал «Мен саған ғашық едім» әнін табайық онда. Атамызды білеміз, үнемі хабарласып тұрады бұл кісі. Қымбат радио тыңдаушылар, тікелей эфир телефонын айта отырайын, 75-72-75. Сіздер де осы кісілер сияқты тікелей эфирге шығып, өз сүйікті ұнатқан әніңізді сұрасаңыз болады, және бағдарламаның шарты бойынша орындап берсеңіз ғажап болар еді. Дәл қазір Әскербек Кенкебаевтың орындауында «Мен саған ғашық едім» деген әнді ұсынайық. Мұхтар Шахановтың тамаша әнін тыңдай отырыңыздар.

0: Диана, сен едің қымбат радио тыңдаушылар. Өзім туралы Қасым Аманжоловтың әнін Кенжегүл Сыздықованың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл ән үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. Оның алдында Қарабауыр қасқалдақ деген Есенғали Раушанов пен Лесбек Амановтың әнін Нұржан Қалжан орындады. Мен саған ғашық едім деген Мұхтар Шахановтың әнін Әскербек Еңкебаевтың орындауында. Бердік бұл кісінің орындауындағы ән де Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан өте көп хаттардың арасында елдің алғысына бөленіп жүріңіздер деп әдемі сәлемдемесімен Атыраудан Айнұр Ербаян жазып жіберіпті, және өздеріңізден Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы Біздің ауыл деген әнді берсеңіздер депті. Сонымен қатар хаттарды оқып кетейін, бірақ бұл әндер беріле ма, уақыт тығыз. Жезқазғаннан тұрақ тыңдаушы Молдабек ағамыз туған күн әнін сұрапты. Бүгін баламның туған күні дейді Алматыдан. Ал туған күндер құтты болсын. Туған күнін құттықтау үшін сағат 4-те Қазақ радиосына осы WhatsApp желісіне жазыңыздар, не болмаса 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар демекпіз. Сонымен қатар тұрақ тыңдаушылардың арасында Нұрлан есімді үш меркін сұрап жатқандар бар. Бәйтерек жапырағын жайған бәйтерек деген әке туралы жырды сұрап жатыр екен. Тағы бір Айжан Нұрмағамбетованың орындауында Шиелі өзенді берсеңіздер дейді. Нұрғиса Тілендиевтің Саржайлауын берсеңіздер депті. Мөлдір Арыс қаласынан әдем тілегін жазыпты. Ұлбан әпкесін құттықтап жатыр екен. Сағат 4-те 75-72-75 деген телефон арқылы хабарласып, жақындарыңызға сәлем жолдап, қуаныш иелерін құттықтасаңдар болады. Дәл қазір хабарласқан тыңдаушы бар, ол кісінде эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, бақыт ағамыз, танып отырмыз, сәлеметсіз бе?
1: Бүгін қасиетті жұма күні, дұға тілектерің құрбан айт қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, иә, құрбан айттың бүгін үшінші күні, ниет қабыл болсын дейміз барлық жандарға. Ал бақыт ағамыз қай әнді айтады екен бүгін?
1: Бүгін тыңдайтын әнім, сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сені».
0: Сағындым сені, керемет. Дайын болсаңыз, сіз бастай қойыңыз, біз жалғаймыз.
1: Бастайып қояйын, бір жолын ғана бастап жіберейін.
0: Мархабат, дайын болсаңыз, бастаңыз.
1: Сағындым сені, сағындым еркем, қаңқылдап қаздар қайтқанда. Рахмет.
0: Керемет. Ал бақыт ағамыз әдемі әнді еске салды. Ескендір ағамыздың келесі тыңдаушы қай әнді айтады екен? Құрманай Омарованың орындауында дайындап қояйық «Сағындым сенені». Үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Досмұқасанның замбының солисті ғой, кезінде ең алғашқы орындаушылардың бірі. Ал хабарласқан тыңдаушы қай әнді сұрайды, келесі тыңдаушыны да байланысқа шығарып үлгерейік. Қайырлы күн. Телефон тұтасын қойып кеткен жоқ па? Сәлеметсіз бе? А, бар екен. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Ал сәлеметсіз бе, айта қойыңыз.
2: Саламатсыз.
0: Ал айта беріңіз, сәлеметсіз бе? Күтіп қалдық. Қай әнді сұрайсыз?
2: Мен жаңағы Баяғали Есенәлиевтің «Бұрын қайда жүргенсің» деген әнін тыңдасам ба деп едім.
0: Керемет, Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуевтің әні «Сен қайда жүрсің». Байғали Есенәлиев актер, әнші, керемет.
2: Иә, иә.
0: Сазгер өзі, автор. Бастап бересіз ба, бірден қояйық па?
2: Соның сөзі қарауызға түсіп кетірді.
0: Онда еске саламыз. Дәл қазір Байғали Есенәлиев ағамыздың орындауында «Сен қайда жүрсің» әні, одан кейін Құрманай Омарованың орындауында «Сағындым сені» әні үндеспаға жазылған тамаша ән, және Мейрамбек Беспаев осы сағатты «Біздің ауыл» деген әнмен аяқтайды.

орындаған Ескендір Хасанғалиевтің «Сағындым сені» деген әнді тыңдадыңыздар. Енді кезекте бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біздің ауыл деген әнмен аяқтаймыз. Ақберен Елгезектің сөзіне жазылған «Аққу Байжігіттің» әнін Мейрамбек Беспаевтың орындауында тыңдай отырыңыздар. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы сіздерге сәтті күн тілейді.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Абай облысының әкімі азаматтарды қабылдады. Тұрғындар онда жер телімдерін рәсімдеу және мал жайылымын қоршауға арналған шығындарды мемлекет есебінен өтеу және электр желілеріне байланысты мәселелерді көтерді. Бергуәли қабылдауда азаматтардың өтініш тілектерін тыңдап, тиісті басқарма басшыларына қала әкіміне тапсырмалар берді. Барлық жұмысты жеке бақылауында ұстайтынын айтты. Сондай-ақ аймақ басшысы Желсу Энерджи компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Шыңғыс Құлжанов бастаған инвесторлармен кездесті. Жүздесуде гидроэнергетика саласындағы бірлескен жобаларды іске асыру мүмкіндіктері талқыланып, аймақ басшысы мен Желсу Энерджи компаниясы директоры Әділет Кенжебеков өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бағдарластық аясында өңір аумағындағы Ертіс өзенінде жалпы қуаттылығы 900 мегаватт болатын Белокаменская, Ақжар, Известковская су электр станциялары құрылысын іске асыру жоспарланып отыр. Абай облысы Жаңасемей ауданы Талиц ауылында ауыз су құбыры іске қосылды. Жобаны жүзеге асыру барысында 9,5 шақырым су құбыры тартылып, 104 су құдығы мен 23 өрт гидранты орнатылған. Насостық станция іске қосылып, жоба аясында 98 тұрғын үй мен Талиц орта мектебіне ауыз су құбыры жүргізілген. Айта өтейік, Жаңасемей ауданында ауыз суға қол жетімділікті арттыру мақсатында 8 елді мекенде блок модульдік станциялар орнатылған. Атап айтқанда, Шоптығақ, Жазық, Баженова, Климентьевка, Қарагөл және Самай ауылдары қамтылған. Биыл Абай өңірінде 100 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтады. Оның 6 мыңы 11-ші сыныпты бітіргендер. Алтын белгі үміткерлер саны 438. Аймақ әкімі Семейдегі нөмірі 50-ші айтсы мектеп лицейінде өткен салтанатты шараға қатысып, өңірдегі мектеп бітіруші түлектерді, ұстаздар мен ата-аналарды мерейлі мезетпен құттықтады. Облыста білім саласының инфрақұрылымын дамыту бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде. Өңірде президент тапсырмасына сәйкес 5 келешек мектебі мен оқушылар сарайы пайдалануға берілген. Семейдегі 2 мектепке қосымша ғимараттар салынуда. Абайға құрмет акциясы аясында Астана қаласы келешек мектебін салуды жоспарлап отыр. Хабар Абай облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Аким области Абай провел личный прием граждан. Жители поднимали вопросы оформления земельных участков, возмещения государством затрат на ограждение пастбищных угодий, а также проблемы, связанные с электросетями. Берег Уали выслушал обращения граждан, разъяснил возможные пути решения проблем в рамках законодательства и дал конкретные поручения руководителям управлений и акиму города. Он отметил, что все вопросы будут находиться на его личном контроле и не останутся без внимания. Кроме того, аким области Берег Уали провел встречу с инвесторами во главе с председателем совета директоров компании Жельсу Энерджи Шыңғысом Құлжановым. Они обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере гидроэнергетики и подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В рамках этого соглашения на реке Иртыш на территории области Абай планируется строительство Белокаменской, Акжарской и Известковской гидроэлектростанции общей мощностью 900 мегаватт. Данные проекты будут реализовываться по этапно. В селе Талица района Жаңасемей Абайской области введен в эксплуатацию водопровод. В ходе реализации этого проекта проложено 9,5 километров водопроводных сетей, установлены 104 водообразные колонки и 23 пожарных гидранта. Введена в работу насосная станция. В рамках проекта обеспечено подключение к водопроводу 98 жилых домов и Талицкой средней школы. Ранее жителями села Талица на встречах с главой региона Бириком Уали неоднократно поднимались вопросы обеспечения села чистой питьевой водой. В области Абай более 100 тысяч школьников завершили учебный год. Более 6 тысяч – это выпускники. В регионе системно ведется работа по развитию образовательной инфраструктуры. В рамках поручения главы государства введены в эксплуатацию 5 школ будущего и дворец школьников. В городе Семей строятся дополнительные корпуса к 2 школам. В рамках акции «Абайга Хурмет» город Астана планирует строительство келешек мектебе. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Абай.
4: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанада жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы басталды. Жиынға 4 елдің президенті қатысып жатыр. Атап айтқанда, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Армения делегациясын вице-премьер Мгер Григориан бастап келді. Елімізде 7 миллионға жуық бала бар. Соңғы 10 жылда бала саны 1,5 миллионға өсті. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова айтты. Оның сөзінше, балалардың құқықтарын қорғау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі саналады.
3: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың нақты қолдауы және іргелі реформаларының нәтижесінде балалардың құқықтарын қорғау саласында шешімін тапқан жүйелі әрі кешенді нәтижелер бар. Қазақстан балалардың құқықтарын қорғауға арналған мақсатты ұлттық стратегиясы бар санаулы мемлекеттердің бірі деп нақты айта аламыз. 2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан балалары тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдаманың негізгі мақсаты әрбір баланың білім алу, денсаулығын сақтау, әлеуметтік қорғалу және отбасында тәрбиелену құқықтарын қамтамасыз ететін жүйелі әрі үйлестірілген тәсілді қалыптастыру.
2: Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Бұл туралы әкімшілік полиция комитет төрағасының орынбасары айтты. Бағланбек Айтпаев жүйелі түрде атқарылып жатқан шаралар туралы баяндады.
4: Бүгін таңда жасөспірімдер арасындағы агрессия фактілері, интернет қатерлері, отбасыдағы қолайсыз жағдайлар, сондай-ақ ересектер тарапынан жеткіліксіз бақылау салдарынан болатын оқиғалар көбею ерекше алаңдаушылық туындырады. Осындай фактілердің алдын алу мақсатында полиция органдары жүйелі түрде профилактикалық шаралар, қиын өмірлік жағдайда жасөспірімдер және отбасыларымен жеке жұмыстар атқаруда. Сонымен қатар білім беру ұйымдарындағы профилактикалық жұмыстар күшейтілді. Ол үшін елімізде әрбір мектеп полиция қызметкерлері бекітілді. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта көшелерде және ойын сауық орындарда заңды өкілдерісіз болуын жолын бермеу мақсатында жасөспірім және түнгі қалада балалар профилактикалық шарасы өткізілді. Жыл басынан 52 мың астам ата-ана, 1,5 мың кәсіпкер жауапкершілікке тартылды.
2: Қазақстанда 4 мыңнан астам адам әлеуметтік төлемді заңсыз алған. Тексеріс қорытындысы бойынша 13 өңірде 38 қылмыстық іс қозғалды. 9 қылмыстық іс бойынша айыптау үкімдері шығарылды. 12 тұлға кінәлі деп танылды. Олар 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. АҚШ пен Иран Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасына қойылған шектеулерді алып тастау жөнінде келісімге келді. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Алайда келісімді АҚШ президенті Дональд Трамп әлі мақұлдамаған. Иран тарапы бұл мәселеге қатысты ресми пікір білдірген жоқ. Келісім қолдау тапса, қолданыстағы бітім тағы 60 күнге ұзартылады. Сонымен қатар Ормуз бұғазы арқылы кеме қозғалысы қайта жанданатын болады. Бірінші маусымда елімізде боччадан әлем кубогы кезеңі басталады. Сайыс Астана қаласында Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешенінде өткізіледі. Әлем кубогына 24 елдің өкілдері қатысады. Әлемнің ең мықты 92 пара спортшысы, сондай-ақ оларға ілесіп жүретін 143 маман делегация мүшелері келеді. Ел намысын 10 спортшы қорғайтын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, 32 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, 30 градус нөлден жоғары. Орал, Атырау, Ақтауда 21, Ақтөбе, Петропавл, Қостанайда 26, Көкшетау, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
5: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
6: Сәлеметсіздер ме?
5: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
6: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
5: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
7: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін. Кей жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынықтарыма салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
5: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
6: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
5: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: жеті, 757 308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Маңғыстау облысындағы қылмыспен күресудің алдын алу үшін қандай шаралар қолдануда. Ақтау қаласын көгалдандыру жобасы аясында қала аумағына қанша мың гүл түбі егілді. Кендірлі курорттық аймағындағы әуежай қашан ашылады? Осы және өзге де маңызды мәліметтер алдағы 10 минутта. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында Айшуақ қоғамдық қорының бастамасымен ерекше балаларға арналған қайырымдылық іс-шарасы ұйымдастырылды. Іс-шара аясында нөмірі 3-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында тәрбиеленіп жатқан 19 бала Ақтау қаласындағы ойын-сауық орталығына арнайы шақыртылып, мерекелік бағдарламаның қонағы болды. Балалар үшін ойын-сауық шаралары ұйымдастырылып, аниматорлар түрлі қызықты ойындар мен көңілді бағдарламалар өткізді. Сонымен қатар мерекелік дастархан жайылып, бүлдіршіндерге сыйлықтар табысталды. Жиынның басты мақсаты ерекше балаларға қуаныш сыйлап, олардың қоғам назарынан тыс қалмайтынын сезіндіру, мерекелік көңілге қалыптастыру және мейірімділік пен жанашырлық құндылықтарын дәріптеу болды. Маңғыстауда интернет алаяқтарының алдын алу бағытындағы жұмыстар күшейтілді. Өңірде инвестициялық, кибер және жалған тауар сатуға қатысты алаяқтық деректері жиілегендіктен прокуратура мен полиция департаменті бірлесіп ауқымды профилактикалық және түсіндіру шаралары тұрақты түрде жүргізілуде деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Қазіргі таңда Маңғыстау өңірінде қылмыстың ең көп таралған және қауіпті түрлерінің бірі интернет алаяқтық. Оның ішінде азаматтардың сеніміне кіріп, екі есе пайда табасыз деген жалған уәдемен қаржысын иемденетін инвестициялық алаяқтық ерекше белең алып тұр. Бұдан бөлек, өңірде банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырып, жеке деректерді қолды қылу және әлеуметтік желілерде жалған тауар сатып, ақша алғаннан кейін байланысты үзу деректері де жиі кездеседі. Осыған байланысты Маңғыстау облысының прокуратурасы полиция департаментімен бірлесе отырып, өңірде ауқымды профилактикалық және түсіндіру іс-шараларын жүргізуде. Студенттер арасында жеңіл табыс табу мақсатында өз банктік есепшоттарын алаяқтарға берудің, яғни дроперліктің арты қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатыны қатаң ескертілді. Халық көп шоғырланатын орындарда, ойын-сауық және бизнес орталықтарында, халыққа қызмет көрсету орталығында арнайы бейнероликтер көрсетіліп, әлеуметтік желілердегі бейне материалдар 200 мыңнан астам қаралым жинаған. Кибер алаяқтықпен тиімді күресуде құқық қорғау органдары заманауи технологиялар мен антифорт жүйесін белсенді қолдануда.
0: Таза табиғат.
1: Ақтау қаласын көгалдандыру жобасы аясында қала аумағына бір жылдық гүлдер отырғызылуда. Атап айтқанда, шаһардағы гүлзарларға түрлі түсті шырай гүл мен бақыт гүлінің 130 мыңнан астам түбі егілуде. Қазіргі таңда көгалдандыру жұмыстары орталық айналма жолдарда егіліп жатыр. Алдағы уақытта гүл егу жұмыстары кезең-кезеңмен қаланың өзге де гүлзарларында жалғасады. Топырақты құнарландыру мақсатында минералды және органикалық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Гүлдер егілгеннен кейін де автоматтандырылған суару жүйесі арқылы тұрақты түрде суарылады, дейді мердігер мекеме өкілі Ақжол Сандыбеков. Ақтауда отбасы күні мерекесіне орай облыстық командалар арасында спорттық эстафета ұйымдастырылды. Іс-шараны Маңғыстау облысының дін істері басқармасы өткізді. Спорттық сайысқа 7 команда қатысты. Эстафетаның басты мақсаты отбасы құндылықтарын насихаттау, салауатты өмір салтын дәріптеп, татулық пен өзара ынтымақтастықты нығайту. 2026 жылғы көктемгі су тасқыны барысында су ресурстарын реттеу бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілді. Нәтижесінде биылғы су тасқыны кезеңі штаттық режимде өтті. Елдегі су қоймалары жоспарлы деңгейге дейін толтырылды. Гидротехникалық құрылыстарда төтенше жағдайларға жол берілген жоқ. Биылғы еріген қар суларының едәуір көлемі лимандар мен көл жүйелеріне экологиялық жіберілімдерге бағытталған. Бұл бірқатар өңірдегі экологиялық жағдайды тұрақтандыруға мүмкіндік берді.
0: Өнеркәсіп саласы.
1: Қытайда Маңғыстауда салынатын бу газ қондырғысы жобасы бойынша келісімге қол қойылды. Қытай Халық Республикасының Пекин қаласында өткен Ақтау энергетикалық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен серіктес банк арасындағы кредиттік келісімге қол қою рәсіміне қатысты деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Жоба өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға, электр энергиясымен қамту сенімділігін арттыруға және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған. Сонымен қатар жаңа бу газ қондырғысын іске қосу өңірдегі энергия тапшылығын төмендетіп, халық пен өндіріс орындарын тұрақты электр қуатымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, аталған жоба Маңғыстау облысының энергетикалық әлеуетін арттыруға және әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беруге ықпал етеді. Облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, облыста тарихи өлкетану мұражайында 19-шы ғасырдың ортасынан бері сақталып келе жатқан 83 мыңнан астам

0: бану төлеген қызы. Музей директоры Эльвира Абланованың айтуынша, аталған жобаға 150 сән үйін тарту жоспарланған. 2026 жылы Әбіш Кекілбайұлы атындағы тарихи-өлкетану мұражайында 21-ші ғасырдағы ұлттық киімдерді сақтау, келешек ұрпаққа жеткізу мақсатында бүгінгі киімдерді экспонат ретінде сақтауды көздейтін жоба басталды. Осы жобаға алғашқылардың бірі болып атсалысқан Бану Төлеген сән үйі. Осы уақытқа дейін 10 ателье өз киімдерін экспонат ретінде тапсырды, дейді музей директоры Эльвира Абланова. Әбіш Кекілбаев атындағы мұражайда жақында ғана жарық көрген Бозжыра атты коллекциямызды дефиле барысында көрерменге ұсындық. Бұл туынды туған өлкеміз Маңғыстаудың әсем табиғатына деген махаббаттан туған. Қазір Маңғыстау даласы бүкіл әлем назарында деуге болады. Шетелдік туристер тіпті атақты адамдарда Маңғыстаудағы Бозжыра, Қызыл Күп сияқты әдемі жерлер үшін арнайы келеді. Баяғы Тезис мұхитының тарту еткен бұл байлықтары әр қазақстандықтың мақтанышына айналып отыр. Сондықтан мен де осындай табиғи байлығымыздан қанаттанып, қиялымды мата арқылы көрсеттім. Сондай-ақ сән үйінің атынан осы коллекция ішіндегі ұлттық киімдерден құралған образ да музейге тарту еттік, дейді Гүлбану Төлеген қызы. Ақтауда кешеден бастап мемлекеттік айыптаушылардың 3-ші республикалық форумы өтуде. Іс-шара барысында экологиялық және сыбайлас жемқорлық, қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік айыптауды қолданудың өзекті мәселелері талқылануда. Форум барысында Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының мемлекеттік айыптаушылары қатысты. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша қылмыстық сот ісін жүргізудің, сотқа дейінгі тергеп тексерудің және мемлекеттік айыптауды қолдаудың проблемалары мен ерекшеліктері туралы судьялар, адвокаттар, заңгер, практиктер, прокурорлар, полиция және ұлттық қауіпсіздік органдары департаментінің басшылары баяндама жасады. Айта кетейік, соңғы 3 жылда экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша Батыс Қазақстан облысында 49, Ақтөбе облысында 33, Атырау облысында 42 және Маңғыстау облысында 19 тұлғаға қатысты айыптау үкімдері шығарылған. Ал сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша Батыс Қазақстан облысында 15, Ақтөбе облысында 18, Атырау облысында 14 және Маңғыстау облысында 18 тұлғаға қатысты айыптау үкімдері қабылданған. Кендірлі курорттық аймағындағы әуежай жыл соңында ашылады. Жобаның жалпы құны 56,9 миллиард теңге. Оның 19,9 миллиард теңгесі игерілді. Құрылыс алаңында 215 жұмысшы және 122 мамандандырылған техника тәулік бойы жұмылдырылған. Жұмыстың 32% орындалған. Әуежайды іске қосу осы жылдың 4-ші 90-ында жоспарланған. Қазір әуе кемелерін қабылдауға қабілетті 2200 метрлік ұшу-қону жолағы салынуда. Халықаралық және ішкі бағыттарды қоса алғанда 9 жаңа авиабағыттар ашу жоспарланды. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Семейде сауда базарларын жаңғырту бойынша жұмыстар белсенді жүріп жатыр. Президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша сауда базарларын жаңғырту жөніндегі жол картасы іске қосылуда. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте сауда объектілерінің жай-күйі, базарларды жаңғырту мәселелері қаралды. Қалалық кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының басшысы Айбек Рахымбеков смог нарығы бойынша құрылысқа қажетті жобалық сметалық құжаттама әзірленгендігін хабарлады. Және су құбыры желілерін төсеу жұмыстары аяқталды. Техникалық шарттар алынды. Қазіргі уақытта контейнерлер мен аспалы құрылымдарды бөлшектеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалғалушылардың бір бөлігі Северный сауда логистикалық орталығына, Қашағанов көшесінің екінші жағындағы уақытша сауда алаңдарына ауыстырылды. Биылғы оқу жылында 50 мыңнан астам оқушы оқуын аяқтады. Оның 2,5 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері. Оның ішінде 152 оқушы алтын белгіге, 228 түлек үздік аттестатқа үміткер. Аймақ бойынша білім сапасының көрсеткіші 66%-дан жоғары. Қала әкімі Әділет Нұрсағатұлы Аманов атындағы нөмір 6-шы орта білім беретін мектепте өткен салтанатты шараға қатысты. Ол түлектерге жақсы жол ұсынып, ұстаздарға алғысын білдірді. Биыл қалада 2583 жас түлек мектеп бітіріп жатыр. Олардың қатарында ересек өмірге енетін ғасырлық тарихы мен терең дәстүрлері бар 16-шы орта білім беретін мектептің түлектері де бар, деді Әділет Нұрсағатұлы. Оқу жылы аясында мектеп оқушылары пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар конкурстарында жоғарғы нәтижелер көрсетті. Атап айтқанда, республикалық кезеңде жүлделі орынды 7 оқушы, облыстық кезеңде 26, қалалық кезеңде 38 оқушы иеленді. Бұл оқу орны 1922 жылы құрылған. Дәл осы мектепте бір кездері ақын Қасым Аманжолов, жазушы Саду Машақов, композитор Бекен Жамақаев, сондай-ақ еліміздің дамуына үлес қосқан көптеген ғалымдар мен қоғам қайраткерлері бітірген. Семей қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шаралар жалғасуда. Сенбіліктер барысында қала көшелері, саябақтар, қоғамдық кеңістіктер тазаланып, шашыраңқы қоқыстар жиналады. Сондай-ақ рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері жойылады. Арықтар мен ауыл аймақтары ретке келтіріледі. Экологиялық акцияға қала тұрғындары, еріктілер, жастар ұйымдары, түрлі мекемелердің қызметкерлері белсенді қатысады. Хабар Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Семее активно ведутся работы по модернизации торговых рынков. В соответствии с поручением администрации президента реализуется дорожная карта по модернизации торговых рынков города. Вопросы состояния торговых объектов и модернизации рынков были рассмотрены на аппаратном совещании под председательством акима области. Руководитель городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков сообщил, что по рынку СМОК уже разработана проектно-сметная документация на строительство. Завершены работы по прокладке канализационных и водопроводных сетей, получены технические условия. В настоящее время ведется демонтаж контейнеров и навесных конструкций. Часть арендаторов переведена в торгово-логистический центр «Северный» и на временные торговые площадки по другую сторону улицы Кашаганова. В школах Семея в этом учебном году обучение завершили более 50 тысяч учеников. Из этого числа более 2500 – это выпускники 11 классов. Из них 152 учащихся претендуют на знак «Алтынбелгі», а 223 выпускника – на аттестат с отличием. Показатель качества знаний по региону превышает 66%. Аким города Адлет Нурсагатович принял участие в торжественном мероприятии, прошедшем в средней общеобразовательной школе номер 16 имени Аманова. Он пожелал выпускникам доброго пути и выражал выразил благодарность педагогам. В этом году в городе школу оканчивают 2583 молодых выпускника. Среди них и выпускники средней общеобразовательной школы номер 16 с вековой историей и глубокими традициями, которые вступают во взрослую жизнь, отметил глава города. В течение учебного года учащиеся школы показывают высокие результаты на предметных олимпиадах и конкурсах научных проектов. В частности, на республиканском этапе призовые места заняли 7 учащихся, а на областном 26, на городском 38 учеников. Это учебное заведение было основано в 1922 году. Именно эту школу в свое время окончил поэт Касым Аманжолов, писатель Саду Машаков, композитор Бекен Жамакаев, а также многие ученые и общественные деятели, внесшие вклад в развитие страны. В городе Семей продолжаются мероприятия, организованные в рамках экологической акции «Таза Казахстан». В ходе субботников очищаются улицы города, парки и общественные пространства, собирается разрозненный мусор. Также ликвидируются несанкционированные свалки, приводятся в порядок арыки и дворовые территории. Активное участие в экологической акции принимают жители города, волонтеры, молодежные организации и сотрудники различных учреждений. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики города Семей.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Қазақ радиосы – қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Микрофон алдында Жанболат Шәкім. Көз алдыңызға жұқағана алтын фольганы елестетіңізші. Фольгаға қарай көзге көрінбейтін альфа бөлшектер атқыланып жатыр. Ғалымдар бұл бөлшектердің фольгадан еш кедергісіз өтіп кететініне сенімді. Өйткені сол кездегі түсінік бойынша атом тұтас біркелкі бөлінбейтін құрылым. Бірақ тәжірибе нәтижесі басқалай болды. Кейбір бөлшектер кері серпілді. Ғалымдар осыдан кейін атомның ішінде біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі әлем бар екенін түсінді. Ғылыми жаңалықтың иесі Эрнест Резерфорд еді. Ядролық физиканың атасы атанған ғалым жайлы кеңірек тоқталайық. Эрнест Резерфорд 1871 жылы Жаңа Зеландияның Спринг Грув деген шағын елді мекенінде фермерлер отбасында дүниеге келді. Эрнест отбасындағы 12 баланың 4-шісі еді. Ол бала күнінен алғыр, есте сақтау қабілеті мықты болып өсті. Бастауыш мектепті үздік аяқтап, кейін Нельсон колледжінде білім алды. Жас Резерфордтың ғылымға құштарлығы ерте оянды. 1892 жылы ол жоғары жиілікті разрядтар кезінде темірдің магниттелуі тақырыбында магистрлік жұмыс жазды. Бұл кезде әлемде радио толқындар табиғаты енді ғана зерттеле бастаған. Резерфорд электромагниттік толқындарды қабылдайтын алғашқы құрылғылардың бірі магниттік детектор жасап шығарды. 1895 жылы жас ғалым қомақты стипендия ұтып алып Англияға аттанады. Ол Кембридж университетіндегі әйгілі Кавендиш зертханасына келіп, Джозеф Джон Томсонға шәкірт болады. Бұл оның ғылым жолындағы үлкен бетбұрыс еді. Алғашында ол радио толқындарды зерттемек болған, бірақ кейін рентген сәулелерінің газдарды иондау құбылысын зерттеуге кірісіп, Томсонмен бірге газдағы иондану кезінде тоқтың қанығу құбылысын анықтады. Осы зерттеулер оны радиоактивтілік әлеміне алып келді. 1898 жылы Резерфорд радиоактивті сәулеленудің екі түрі барын анықтады. Ол бірін альфа сәуле, екіншісін бета сәуле деп атады. Кейін француз ғалымы Поль Вейяр ашқан үшінші сәуле түрі гамма сәуле деп аталды. Бұл атауларды ғылымға енгізгенде Эрнест Резерфорд еді. Оның ең ірі ғылыми еңбектерінің бірі радиоактивті ыдырау табиғатын түсіндіруі. Канададағы Макгилл университетінде жұмыс істеген жылдары ол Фредерик Соддеймен бірге радиоактивті ыдырау кезінде бір химиялық элемент екінші элементке айналатынын дәлелдеді. Бұл сол дәуір үшін ғылыми төңкеріс еді, өйткені бұрын атом өзгермейді, бөлінбейді деген түсінік үстем болатын. Резерфорд пен Содди атом әлемінде үздіксіз өзгеріс жүретінін көрсетті. Олар радиоактивті заттардың уақыт өте өздігінен ыдырайтынын, жаңа элементтер түзетінін дәлелдеді. Осыдан радиоактивті ыдырау заңы қалыптасты. 1908 жылы Эрнест Резерфордқа химия саласы бойынша Нобель сыйлығы берілді. Бір қызығы, ол физик болғанмен Нобельді химия саласы бойынша алды. Сыйлық оған радиоактивті заттар химиясы және элементтердің ыдырауы жөніндегі зерттеулері үшін табысталды. 1909 жылы ол шәкірттері Ханс Гейгер мен Эрнст Марстенге ерекше тәжірибе жасауды ұсынды. Олар альфа бөлшектерді өте жұқа алтын фольгаға бағыттады. Сол кездегі Томсон моделі бойынша атом ішінде оң заряд біркелкі таралған деп есептелетін. Сондықтан альфа бөлшектер фольгадан еш кедергісіз өтуі керек еді. Көп бөлшек шынымен де өтіп кетті, бірақ аз ғана бөлігі кері серпілді. Резерфорд кейін осы тәжірибе туралы бұл 15 дюймдік снарядты жұқа қағазға атып, оның кері қайтып өзіңізге тигені сияқты таңғаларлық құбылыс деп таңданысын жасырмады. Осы тәжірибенің нәтижесінде Резерфорд атомның ортасында өте кішкентай, бірақ массасы зор, оң зарядталған ядро бар екенін дәлелдеді. Ал электрондар сол ядроның айналасында қозғалады деген қорытынды жасады. Осылайша 1911 жылы атомның планетарлық моделі дүниеге келді. Бұл жаңалық ғылымдағы ескі түсінікті күлталқан етті. Атом енді тұтас шар емес, ортасында ядросы бар, күрделі жүйе ретінде танылды. Кейін осы модельді Нильс Бор дамытып, кванттық теориямен байланыстырды. Резерфордтың тағы бір ұлы жаңалығы жасанды ядролық түрлендіру. 1919 жылы ол азот атомын альфа бөлшектермен атқылап, одан сутек ядросының бөлініп шығатынын байқады. Бұл бөлшек кейін протон деп аталды. Осылайша Резерфорд атом ядросының ішкі құрылымын зерттеуге жол ашты. Резерфорд тек жаңалық ашқан ғалым ғана емес, үлкен ғылыми мектеп қалыптастырған ұстаз да болды. оның шәкірттері мен әріптестерінің арасынан Нильс Бор, Джеймс Чедвик, Ханс Гейгер, Отто Ган, Петер Капица, Фредерик Содди сияқты әлемдік деңгейдегі ғалымдар шықты. Жалпы Резерфордтың ғылыми мектебінен 12 Нобель лауреаты шыққаны айтылады. Оның есімі ғылым мен техникада мәңгіге қалды. Периодтық жүйедегі 104-ші элемент Резерфорди деп аталады. Ұлыбританияда Резерфорд Эпплтон зертханасы бар. Оның атымен астероид, айдағы кратер, ғылыми медальдар мен сыйлықтар да аталған. Тіпті қазіргі заманда Rocket Lab компаниясының сұйық отынды зымыран қозғалтқышы да Резерфорд деп аталады. Эрнест Резерфорд 1937 жылы Кембриджде қайтыс болды. Ол Вестминстер абаттығындағы Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей секілді ұлы тұлғалардың қасына жерленді. Бұл британ ғылымының ең биік құрметтерінің бірі саналады. Бүгінгі ядролық физика, атом энергетикасы, радиациялық медицина, элементар бөлшектер физикасы бәрі де Резерфорд салған соқпақпен жүріп келеді.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Ұлытау облысы аумағында Павлодар, Шымкент, Құмкөл, Қарақойын магистральды мұнай құбырлары, тобыжы байланыш желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр бойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр бойысынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттер айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасының ережелер жинағы 3/05/101/2013 магистральдық құбырлары сәйкес 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, Жезқазған қаласы, Ескі әуежай ауданы. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-55, 8-710-2-770-255, 8-710-2-770-244.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ассалаумағалейкум ағайындар. Эфирде бауырлас хабары. Хабарды жүргізетін журналист Ерсултан Әмірбек. Түркістан облысында Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастыруымен салауатты сана жобасы аясында Түркістан облысының барлық аудандарында көшпелі отырыстар өткізіліп жатыр. Қазақстан халқы ассамблеясындағы аналар кеңесінің төрағасының орынбасары Тамара Ерімбет модераторлық етуінде конституцияны насихаттау мен қоғамдағы өзекті мәселелерді айқындау және олардың алдын алу, қоғамдық келісім мен бірлікті және ынтымақты нығайту, отбасылық құндылықтарды дәріптеу және бүгінгі жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруды мақсат ететін салауатты сана жобасы аясында Түркістан облысы Қазақстан халқы ассамблеясындағы аналар кеңесінің көшпелі отырысы өткізілді. Түркістан облысы Қазақстан халқы ассамблеясындағы аналар кеңесінің төрайымы Гүлсара Тоққұлова облыстың барлық аудандары мен қалаларында салауатты сана, мәдениетті ана, мәдениетті ұлт атты жобаларын жүзеге асыру бағытында атқарылып келе жатқан жұмыстар туралы айтып, өзінің ой-пікірімен бөлісті.
1: Салауатты сана деген жоба сананы өзгертпей еш нәрсе өзгермейді. Бізде сана бәрін билейді. Егер біздің санамызды жаңа дәкең дұрыс айтады, жақсы нәрсені қабылдап, жақсы ойласақ, онда біздің санамыз соны қабылдай алады. Бұл салауатты сана жобасы қазір министерство денсаулық сақтау министрлігі, оқу, ағарту, ғылым барлығы осы жобамен жұмыс жасайды. Бұл жобадағы ең бір керекті дүние мемлекет басшысы құрылтайда айтқан мемлекет үшін қауіпті 5 кесел. 5 кесел дегені, Абай атамыз айтқан ғой, 5 нәрседен аз бол, 5 нәрседен қашық бол деп. Міне, көрдіңіздер ме? Дәл осының жаңарған түрі, жаңғырған түрі 21-ші ғасырдың кейпіне енген кеселді біздің мемлекет басшымыз көрсетіп берді. Салауатты сананың ең бір жасайтын жұмыстары осы. Санадағы жаман нәрсені шығару, оның біреуі ең бастысы тұрмыстық зорлық-зомбылық. Қанша адам міне, осы зорлық, зомбылық деген нәрсе, ол отбасындағы былай тұрсын, семьяда да бала шағалардың арасында, әсіресе мүгедектердің арасында зорлық болады, қоғамдықта. Сосының бәріні болдырмау үшін аналарды жинады. Аналарға тапсырды осыны. Ана себебі ана перзентін 9 ай 9 күн құрсағында көтереді. Аяғы ауыр болып, тамырлары адырайып, аяғындағы тамырлары. Ана үйдің жұмысы ананың мойнында, қонақ күту, құдалық күту, бәріне қарамай осының бәрін ана істей алады деп салауатты сана жобасын аналар кеңесіне тапсырды.
0: Жиында алдымен сөйлеген Түркістан облысы Қазақстан халқы ассамблеясындағы медиация кеңесінің төрағасы Бақытжан Бейсенбаев осы жылдың 15-ші наурызында республикалық референдумда қабылданған халықтық конституцияның ерекшелігі мен маңыздылығы жайлы айтып, елдің болашағы үшін ең қажетті құжаттың жаңашыл тұстарын баяндап берді.
2: Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент болғалы бері 2019 жылдың 19 наурызынан бастап елімізде басым саяси реформаларды жүргізуге басымдық берілді. Содан бері елімізде көптеген реформалар өтіп келе жатыр. Оның ең реформалардың басты осы біздің елге қажетті деп саналатын реформалар 2022 жылдың 5 маусымынан басталды. Біз сол күні республика бойынша референдум өткізіп, мынау қолданыстағы конституцияға өзгерістер, толықтырулар енгізген боламыз. 34 бап өзгеріс енді. Біз жаңа кезеңге аяқ бастық дедік. Одан бері қарай ол реформалар одан ары жалғасын тауып, кеше өткен жылдың 42 айында халыққа кезекті жолдауында Тоқаев айтты, біз енді парламенттік реформа жасаймыз. Біз мына екі палаталы парламенттен бір палаталы парламентке өтуіміз керек. Сондықтан Сенатқа рахметімді де айта отырып, біз бұдан былай бір палаталы парламент құрамыз деді. Кейде ұсыныс жасады, оны ұсыныс қолданды, жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы құрылып жатқанда, жұмыс істеу барысында біздің елдегі өзгеріс тек қана парламентке байланысты емес, біздің елдегі көптеген заңның өзгеруіне әкеп соғатындығын біліп, олар жаңа жұмыс тобы президентке ұсыныс жасады. Біз парламенттік реформа емес, конституцияны өзгертуіміз керек.
0: Елдің бірлігі мен ынтымағын шақырып, халықты достыққа, бауырмалдыққа үндейтін салауатты сана, мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобалары Түркістан облысының барлық аудандарында көшпелі отырыстар өткізіліп жатыр дейді. Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Эльмира Жанғазиева. Қадірлі ағайындар, сіздер бауырлас хабарды тыңдадыңыздар. Бауырлас хабары Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесінің қолдауымен дайындалды. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғарке Нұрмұхамед. Астанада жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өтті. Жиынға Ресей, Қырғыз, Беларусь президенттері және Армения вице-премьер қатысуда. Басқосуда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі күннің символикалық мәніне назар аударды. Дәл осы күні, яғни 2014 жылы 29 мамырда Қазақстан елордасында еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойылған болатын. Еуразиялық экономикалық одақ құрылғалы бері Қазақстан мен ұйымға мүше мемлекеттер арасындағы сауда айналымы 31 миллиард долларға жуықтаған. Кейінгі 10 жылда экспорт 2 есе ұлғайып, инвестиция көлемі 3 миллиард долларға жеткен. Бүгінде тараптар арасындағы байланыс нығая түсті. Азаматтарымыздың осы 4 мемлекетте де дипломдары танылып, жұмысқа орналасу мәселесі жетілдірілген. Қазір одақта бірлескен өнеркәсіптік жобалар, цифрлық сервистер мен транспорттық бағдарламалар сәтті жүзеге асып келеді. Мұндай байланыстар республикамыз үшін Еуропа мен Азияда өз позициясын нығайтуға мүмкіндік беріп отыр. Үкімет елімізде ветеринарияны дамытудың 2026-30 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Ол халық денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ жануарларды аурулардан сақтау мен ветеринария санитариялық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған. Бұдан бөлек 2030 жылға қарай ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандырылуын 80%-ға дейін жаңарту және толықтыру жоспарланған. Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын кәсіпорын Ресей Федерациясы мен кооперациясында отандық өндірістің ауқымын кеңейтті. Шаһардағы Қазрост Инжиниринг ЛТД зауыты биыл құны 30 миллиардтық 350 комбайн шығаруды жоспарлап отыр. 1.5 жылдан бері өндіріс ошағы комбайндардың кабинасын өздері дайындап келеді. Әр комбайнға шамамен 2 тонна металл өңделіп, кабина мен басқа да түйіндер дайындалады. Кәсіпорында бүгінде 300-ден астам жұмысшы еңбек етеді, күніне шамамен 3 кабинаға қажетті металл кесіліп құрастырылады. Комбайн өндірісіндегі отандық үлес бүгінде шамамен 20%-дан артқан. Жетісу облысында алаяқтық схемасына адамдарды тартып жүрген 3 күдікті қолға түсті. Тергеу мәліметінше, олар тұрғындардың банк карталары мен жеке мәліметтерін заңсыз пайдаланып, оңай ақша табуға үгіттеген. Күдіктілер адамдардың сеніміне кіріп, оларды қитұрқы әрекеттеріне құрал ретінде пайдаланған. Қылмыстық жолмен табылған қаражат сол адамдардың есепшот арқылы өткізіліп, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып отырған. Жалпы жыл басынан бері өңірде осындай заңсыз іске қатысы бар 10 адам қамауға алынған. Жетісу облысы прокурорының орынбасары Ильяс Бескемпіровтің өзінше, қазіргі таңда олардың алтауына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданып, тергеу амалдары жалғасып жатыр.
3: Қылмыстық әрекеттер нәтижесінде 20-дан астам жәбірленушіге 24 миллион теңге көлемінде залал келтіріліп, оны 9 миллионнан астам теңгесі өтелді. Облыс прокуратурасы мен облыстық полиция департаменті интернет-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жасау және дроперлік фактілерінің жолын кесу бағытында жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.
2: Ал Алматы облысының прокуратурасының тексеру барысында 70-ден астам мектепте атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардан шыққан 1100 бала тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілмегені белгілі болды. Заңбұзушылықтар Еңбекші Қазақ, Талғар, Жамбыл, Ұйғыр, Қарасай аудандары мен Қонаев қаласындағы мектептерде анықталған. Прокурорлық қадағалау актілерінен кейін барлық оқушы ыстық тамақпен қамтылып, кінәлі лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 14, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 18, Атырау ақтауда 21, Ақтөбеде 24 градус жылы, Петропавл Қостанайда 26, Көкшетауда 28, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

махаббатсыз өмірді кім сүрмек? Әбдіжаппар Әлқожа әуетулығынанда ән шырқады. Жүрегімізде қашанда махаббат оты сөнбесін деп тілейміз. Ал бүгінгі бенефис әнші Әбдіжаппар Әлқожа шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасы бар танымал әнші. Репертуарында лирикалық махаббат тақырыбындағы әндер де, көңілді той әндері де баршылық. Және әндерінің сөзімен әнін де өзі жазады кейде. Әбдіжаппар Әлқожа шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Ендеше бүгін осылай болады ма деп әуе толқынында ән шырқайды. Бақытжан Төлеуғазыұлы және мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға

Әбдіжаппар Әлқожа үй толқынында керексің әнімен әнші 2011 жылы әпкесі Роза Әлқожаның алғашқы жеке шығармашылық кешінде сонымен бірге Ақтілек әндерін орындап сахнаға шыққан. Осы қадамнан кейін ол өзінің жеке әндерін жаза бастады және Республика сарайында өзінің жеке концерттерінде өткізгенін айта кетейік. Әбдіжаппар Әлқожаның халыққа алғаш танытқан ән «Жолданбаған хат» деп аталады. Оның репертуарында дәл қазіргі күні «Тәтті ару», «Махаббатсыз бұл өмірді кім сүрмек», «Әке», «Ән», «Ана», «Байланыстағы қыз» тағы басқа әндер тыңдарманның сүйікті әндерінің бірі. Ал біз өз кезегімізде әнші шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Әдемі ән әлемінде есті әндері көп болғай. Әуе толқынында «Ләйләм менің» деген тамаша әнді орындайды. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай. Ал бүгінгі бенефис Әбдіжаппар Әлқожа шығармашылығына арналды.

Вадим Алдрахманов, Құралай қызы әнімен әуе толқынында 15 сағат 39 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05-те ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, туған күнімен құттықтаңыздар. Роман Ахмет әуе толқынында жүрегімнің ішіндегі жүрегім деп ән шырқайды және Мөлдір Бақытжан қызы жалғыз досым әнімен әуе толқынында қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Наусаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Наусаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Наусаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Наусаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Рубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Наусаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Наусаумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Наусаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

қанай әуе толқынында ауы махаббат әнімен құрметті радио тыңдарман ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтаймын десеңіздер мархабат. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Мұралбекқызы бір сағаттай астында тікелей толқындамыз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы, көңіліңізде, көлігіңізде әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

16:11 астана уақыты. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөмір. Дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар. Бізге анамыздай болған, өмірімізге мейірім мен жылулығын сыйлаған аяулы апайымыз Үміткен Құмар қызының өмірге келген туған күні. Құрметті Үміткен апай, сіз бізге қамқорлығыңызбен, ақыл кеңесіңізбен анамыздай болдыңыз. Сіздің батаңыз біздің қанатымыз. Ерекше қуанышымыз бүгінде сіз аяулы анаңыздың қасындасыз. Алла екі анамыздың да жасын, ұзақ ғұмырын берекелі етсін. Үміткен апай, сізге мықты денсаулық, бала шағаңыздың, немере шөбереңіздің қызығын көруді тілейміз. Ізгі тілекпен Ақылбековтар әулеті деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Біз де өз кезегімізде Семей қаласының тұрғыны аяулы апайларыңыз Үміткен Құмар қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Әулеттеріңіздегі үлкендеріңіз, екі аналарыңыз аман болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Айзат Қарабек әуе толқынында, ана жүрегі әнімен әуе толқынында.

Жамбыл облысы Сарсу ауданы Жайылма ауылы Айтеке би мектебінің 2006 жылғы түлектерінің 20 жылдық мерейтойы дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Сержаннан осындай тілек келген екен. Сержан, құтты болсын. Және де Айтеке би мектебінің 2006 жылғы түлектеріне жалынды сәлем. 20 жылдық мерекелеріңіз, мерейтойларыңыз құтты болсын. Барша Сарсу ауданының Жайылма ауылына Қазақ радиосынан жалынды сәлем. Қайырлы күні, Қара Шаңырақ Қазақ радиосы. Бұл тұрақты тыңдармандарың сапарағыларың. Ақтөбе қаласының тұрғыны бауырымыз Қуанышұлы Әсетті туған күнімен құттықтаймыз. 57 жас, шын жүректен құтты болсын. Ініміз Әсетке зор денсаулық тілейміз. Әдемі өлең жолдарын, тілектерін жалғастырсақ дейміз. Той думан болсын, өмірің сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан таусылмайтын. Тілейміз сізге саулық, ұзақ ғұмыр, орындалсын ой, арман, тілегіңіз деп барлық жақсылықты тілеймін шаңырағыңызға. Қыз ұлының қызығын көріп, анаң бауырларың бүтін болып, армандарың орындалсын. Ізгі ниетпен бауырың Өрісбаев Сапар Рамазанұлы отбасымен шын жүректен құттықтайды дейді. Келесі дәл қазір бізге сәлем жолдаған екен тыңдарманымыз тек қана. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-7-7-55-33-55. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Нұржан Керменбаев әуе толқынында жаным арманым деп әуе толқынында ән шырқайды. Айолы арман алдамасын.

Қазақ радиосы сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Досхан, жаңа көлігің құтты болсын, тек игілікке болсын деп Али Қыртаев осындай әдемі тілегін жолдайды. Бізде Досханды бүгінгі көлігімен құттықтаймыз. Жаңа көлік құтты болсын. Армыстар Қазақ елі, Қазақ радиосы, Қазақмыс корпорациясының құрылыс монтаждау басқармасының дәнекерлеушілерін шын жүректен мерекемен, дәнекерлеушілер күнімен құттықтаймыз. Ізгі тілекпен персонал қызметінің басшысы Алмасхан Мырза осындай әдемі тілегін жолдайды. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Ұжымға тек қана сәттілік тілейміз және Алмасхан Мырзаға жалынды сәлем жолдаймыз. Аман болыңыздар, еңбектеріңізге тек қана жеміс тілейміз. Жұмыстарыңыздың, өз мамандықтарыңыздың тек қана шебері болыңыздар. Ал дәл қазір тамаша ән Айдана Меденованың орындауында әдемі әнді тыңдайық. Байланыс нөміріміз 877 355 33 55.

16:26 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей әуе толқынындамыз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Дәл осы нөмірімізге өзіңіздің әдемі жүрекжарды хатыңызды жазыңыздар. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат: құрметті Қазақ радиосының құттықтау бағдарламасы, сіздер арқылы Атырау қаласында тұратын аяулы нағашы апам Алма Бақытжан қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қадірлі Алма апа, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, жақындарыңыздың ортасында сый құрметке бөлене беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпей, мерейіңіз әрдайым үстем болсын. Біз үшін әрқашанда мейірімді, ақжарқын қамқор жансыз. Сол мейіріммен сіңілілеріңізде бой жетіп, өз орындарын тапқан. Туған күніңіз құтты болсын, барлық армандарыңыз орындалып, бақыт пен қуаныш серігіңіз болсын. Ізгі тілекпен жендеріңіз Дария, Анар, Динара, Ардақ, Ринат, Ғибрат, бұл тілекке осы жандардың жарлары да қосылады деп әдемі тілегіні жолдаған екен. Ал біз өз кезегімізде бүгінгі туған күн иесі Алма Бақытжан қызын шын жүректен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында жадыраңыз, жайнаңыз, әлеміңіз қашанда әдемі болсын, ғұмырыңыз ғажайыпқа толы болсын. Айгүл Қосанова, әйелдің бәрі әдемі деп сіздің құрметіңізге ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Бірыңғай стандарттың арқасында Астанада, Лондонда немесе кез келген әлемнің басқа қаласында әуе отынын құйған ұшақ бірдей сапада жұмыс істейді. Бұл әлемдік авиациядағы қауіпсіздік пен халықаралық сапарлардың үздіксіз жұмыс істеуінің негізгі факторы болып есептеледі.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, қымбатты Қазақ радиосының құттықтау бағдарламасы. Жезқазғаннан тұрақты тыңдармандарыңыз, Молдабек ағаларыңыз, Құрбан айттың үшінші күні қабыл болсын. Бүгін ұлым Алматтың туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Алматқа зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Отбасына аманшылық, бала шағаларының қызығын көріп бақытты ғұмыр сүрсін. Шын жүректен әдемі тілек бізден, әдемі ән сіздерден болсын деген осындай әдемі тілегін жолдайды Молдабек аға тыңдаушымыз. Және де ұлым Алматтың бүгінгі туған күні құтты болсын деп тілейміз біз де шын жүректен. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Келесі хат: Керімхан маман, сіздер ма? 5 күндік жұмыс күнімізді аяқтап, дәл қазір туған ауылымызға жолға шықтық. Ауылымызға ағайын тумаластарға сәлем береміз. Жақындарымызбен бір жақсы демалысты өткіземіз деп Жансұлу есімді тыңдарманымыз Алматы қаласынан осындай әдемі тілегін жолдаған. Екен, көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосымен бірге болыңыздар, бір толқында болыңыздар. Ал ақ тілек құттықтау саз бағдарламасында жақындарыңызды құттықтаңыздар. Бүгінгі қуанышымен, туған күнімен Жұбаныш Ексенұлы алыстама деп әуе толқынында ән шырқайды. Біздің толқынан алыстамаңыздар.

Сағынты ескі ауыл, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Нұрбол Құрманмен бірге ескі ауыл, баршаңыз өз ауылыңызға бірге саяхат жасадыңыздар деп ойлаймын. 8-700-755-33-55 байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Бірнеше минут қалды деп дәл қазір әріптестерім айтуда. Ендеше хат қоржынымызға келген әдемі тіле Қырғыз ауданының тұрғыны Клара досымызды 54 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Ауруханада адал еңбек етіп, тазалық пен тәртіптің сақталуына үлес қосып жүрген еңбегің әрдайым бағалы. Мейірімділігің, қарапайымдылығың, мінезің айналаңа жылылық сыйлайды. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, көңіліңе қашан да шаттық тілейміз. Әр күнің қуанышқа толы болып, ұзақ ғұмыр кеш, жүзіңнен күлкі кетпесін, мерейің әрдайым үстем болсын, туған күнің құтты болсын. Ырғыздан барша 72-ші жылғы құрдастарын құттықтайды дейді. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, шығармашылық табыс тілеймін, шабыт тілеймін сіздерге. Алматы қаласында тұратын тұңғыш немерем Нұрлан Мереке Нұрлы қызы мектеп бітіріп жатыр. Қызымды мектеп бітірушілермен құттықтаймын. Мереке, менің жаным, асқақ армандарыңа жетіп, алға қойған мақсаттарың орындалсын. Биік белестерден көрейік сені, қуанышты күндерің көп болсын. Сонымен қатар кішкентай ғана ару немеремді туған күнімен құттықтаймын. Ақши ауылынан апалары Ботагөз Қазбек қызы осындай әдемі тілегін жолдайды. Балам, балым, немерем, жаным деген қазақпыз. Я немеремізге келгенде әрине жүрек толқып барлық әдемі тілегімізді айтқымыз келеді. Қайырлы күн Шымкент қаласына демалуға апа атасына Нұрила Арман қызына жақсы демалыс болсын деп тілеймін дейді Нұриладан. Осындай хат келген екен. Нұрила Арман қызы, жақсы демалыс болсын. Жалпы баршаңызға жақсы демалыс болсын деп тілеймін. Ертең ал екі күнгі демалыстарыңыз ең басы жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты әдемі естелікке толар күндеріміз көп болсын. Қуанышты күндер, бақытты сәттер көп болғай. Айгүл Мақашева бақыт тіледім деп әуе толқынында ән шырқайды.

көршім Тұрлыбекті келе жатқан 45 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жанары жеңгемен бақытты болсын. Көршісі Нұрғазы құттықтайды дейді. Тұрлыбек мырза, келе жатқан 45 жас туған күніңіз құтты болсын. Армандар орындалсын. Ең басы жақындарыңыз аман болсын деп тілейміз. Ал құрметті радио тыңдарман, дүйсенбі ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында 16:05-те тікелей толқында тілдескенше Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы аман болыңыздар. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып ұлғай.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бас прокуратура Ішкі істер министрлігімен бірлесіп қылмыстық істерді тергеу процесіне жасанды интеллектіні енгізіп жатыр. Пилоттық жоба Астана мен Ақмола облысындағы бірнеше полиция бөлімшесінде іске асуда. Жоба аясында тергеуді жоспарлау, жауаптарды жазу және талдау, процестік құжаттарды автоматты түрде дайындау модульдері енгізілген. Цифрлық көмекші арқылы 231 тергеу жоспары әзірленген. Қылмыстық қауіптерді болжау орталығы онлайн деректерді талдап, мемлекеттік органдардың киберқауіпсіздігіне қатысты ұсынымдар да дайындаған. Нәтижесінде 38 алаяқтық интернет ресурс бұғатталған. Жақын жаңалықтарынан, Еуроодақ Temu интернет дүкеніне 200 миллион евро айыппұл салды. Қытайлық онлайн платформа заңсыз тауарлар, оның ішінде балаларға арналған қауіпті ойыншықтар, ақауы бар қуаттайтын құрылғылар сатты деп айыпталып отыр. Ойыншықтардан аса көп мөлшерде химиялық заттар табылған. Еурокомиссия компания бұл тауарлардың тұтынушыларға тигізер зиянын дер кезінде қадағалаған жоқ деп мәлімдеді. Ал Temu өкілдері болса, Еуроодақтың шешімімен тағылған айыппұл мөлшерімен келіспейтінін айтты. Қытайлық компания тамыздың соңына дейін анықталған олқылықтарды жөндеудің жоспарын ұсынуы тиіс. Спорт жаңалықтарынан, Астанада балаларға арналған Kids Run жарысы өтеді. Сайыс 1-ші маусымда Орталық парктің шаңғы роллер трассасында ұйымдастырылады. Қатысушылар 300, 500 және 1000 метр қашықтық бойынша бақ сынайды. Іс-шараға 6 мен 15 жас аралығындағы балалар қатысады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, бәсеке күндізгі сағат 9-да басталып, мәреге жеткен барлық қатысушыға медаль табысталады. Додаға 31-ші мамырға дейін REC Елорда Спорт KZ сайты арқылы тіркеле аласыз. Миланда өткен Олимпия ойындарында алтын медаль жеңіп алғаннан кейін мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров пен жаңа келісім шарт талаптары тараптар арасында талқыланып жатыр. Мұндай тәжірибе жаңа олимпиадалық циклге дайындалатын барлық спортшыға қатысты қолданылады. Туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша, олимпиада чемпионына 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы жалақысы бұрын жасалған келісім шарт негізінде толық төленген. Мемлекет спортшыны олимпиадалық жетістік үшін ынталандыруға қатысты өз міндеттемелерін толық орындайды. Олимпия ойындары алтын медалін жеңіп алған үшін Михаил Шайдоровқа 250 мың ақш доллары көлемінде сыйақы төлеу, Алматы қаласынан 3 бөлмелі пәтер беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өмір бойғы ай сайынғы мемлекеттік төлем тағайындау қарастырылған деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі. Америка Құрама Штаттарында бұрын-соңды болмаған спорттық шоуға дайындық басталды. Ақ үйдің оңтүстік көгалында UFC жекпе-жектеріне арналған арена салынып жатыр. UFC Freedom 250 деп аталатын турнир 14-ші маусымда Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың туған күні өтпек. Ұйымдастырушылар жобаны жүзеге асыруға шамамен 60 миллион доллар жұмсалатын мәлімдеді. Арнайы аренаға 4,5 мың көрермен сияды, ал Ақ үй жанындағы эллипс саябағына орнатылатын алып экрандар арқылы жекпе-жекті 100 мыңға жоқ адам тамашалай алады. Сайыста 6 жекпе-жек ұйымдастырылады. Кештің басты айқастарының бірінде бразилиялық Алекс Перейра мен франциялық Сирил Ган уақытша чемпиондық белбеу үшін октагонға шығады. Ал жеңіл салмақта Илия Топурия мен Джастин Гейджи кездеседі. Бармысың соңда валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 14, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 18, Атырау Ақтауда 21, Ақтөбеде 24 градус жылы, Петропавл Қостанайда 26, Көкшетауда 28, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық, ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган парламентпен бірлескен жоба парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Ардақты ағайын, біз бүгін жасанды интеллект, цифрлық контент және жаңа мамандықтар деген тақырыпта ой қозғау үшін Қара шаңырақ Қазақ радиосының студиясына парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарыбаев мырзаны шақырып отырмыз. Ғалиасқар аға, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, радио тыңдармандары, қуаныштымын.
1: Ғалиасқар аға, енді ұзаққа бармай қояйық. Бүгінгі күннің ең басты бір жаңалықтары, бүгінгі таңда, бүгін енді президент жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің кеңейтілген құрамымен отырыс өткізіп жатыр ғой. Осы кезде дәл осы бүгін біз талқылап отырған мәселеге ерекше тоқталып өтті. Ол жасанды интеллект және цифрландыруды экономиканың барлық саласына қолдану, әсіресе көлік дәлізін цифрландыруға қатысты, агроөнеркәсіп кешенін цифрландыруға қатысты, жалпы өндірісті цифрландыруға қатысты көптеген мәселелер қозғалып жатыр. Бүгінгі таңда шынын айту керек, жасанды интеллект бағытында Қазақстанда аз жұмыс жасалынған жоқ. Арнайы заңда қабылданды жасанды интеллект туралы, цифрлық кодексте қабылданды. Яғни біздің экономиканың барлық саласына түбегейлі өзгерістердің басы басталды, тіпті жедел қарқынмен жасалып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Енді әңгімеміздің бастауына дәл осы бүгінгі саммитте қозғалып жатқан мәселелер, жалпы бүгінгі таңдағы біздің жасанды интеллектті цифрландыру бағытындағы бәсекеге қабілеттілік дегендегі сіздің ойыңызды бүгінге отыр.
2: Жалпы мемлекет басшысы осы жиналыстарда, жиындарда, өзінің жолдауында осы жасанды интеллект туралы және цифрлы контенттер, цифрлы жүйе туралы көп айтады. Бұл бізге не береді деген әңгіме. Жалпы алғанда мемлекет басшысының тапсырмасы бар, біз жаңағы цифрлы державаға айлануымыз керек. Бұл ең басты мәселе. Бүгінгі күні кез келген экономиканың драйверлерін алатын болсақ, осы цифрландыру арқылы жүзеге асып жатыр. Бүгінгі күні ақш пен Қытай арасындағы осы цифрландыру мәселесіне келетін болсақ, алдыңғы дамыған мемлекеттердің біреуі ғой, осыларда ең үлкен цифрлы контенттердің бәрі осы жерде. Енді солардан қалмау керек. Себебі біз Орта Азиядағы цифрлы державаға айлануымыз керек. Соған байланысты мына Еуразиялық саммитте айтылып жатқан жасанды интеллектті дамыту, оның экономикалық әрбір әртараптандыру жақтарына кіргізу, енгізу, сонымен қатар жаңа азаматтарға қолайлы жағдайлар жасау, олардың деректерін қамтамасыз ету, олардың құпиялығын сақтау деген мәселелер өте көп. Соған байланысты мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты біз ең бірінші мемлекет болып цифрлық кодексті қабылдадық. Көп мемлекеттерде осы цифрландыру контексттерге байланысты, платформаларға байланысты біріккен осындай кодекс жоқ. Олар жеке-жеке заңдармен жаңағы реттеліп отырған. Сол себептен біз ең бірінші болып осы цифрлы кодексті қабылдадық. Енді болашақта кибер қауіпсіздік туралы жаңағы заңды қабылдайтын боламыз және цифрландыруға басқа да заңдарды ретке келтіретін боламыз. Бұл бізге не береді деген әңгімеге туындайды. Жалпы алғанда мына цифрландыру мәселесі бізде мемлекет, бизнес және қоғам арасындағы байланыстарды жеделдетеді. Бүгінгі күні өмір өзгеріп жатыр. Цифрландырып ғылым мен білімге сүйенген мемлекеттер бүгінгі күні экономикада ең мықты, ең алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті технологиялар шығарып жатыр. Соған байланысты біз солардан кенде қалып қалмау үшін осы жасанды интеллект пен цифрлы контенттерге еніп жатырмыз. Жалпы алғанда мына үлкен деректер, қауіпсіздік мәселесі, ашықтық, жауапкершіліктер бар. Осы цифрлық деректер, активтермен жұмыс жасау, цифрлық сәйкестендіру, жаңа электрондық қолтаңба кіріп жатыр қазір көптеген жерлерге, биометриялық аутентификация кірді қазір бүгінгі. Осының бәрі бұл күнделікті болып жатқан нәрсе. Біз содан қалып қалмауымыз керек. Бұны көп азаматтардың бәрі тренд деп ойлауы мүмкін. Бұл тренд емес. Бұл біздің экономикамыздың драйвері болады. Себебі кез келген саланы цифрландыру арқылы біз мына жемқорлықтан арыламыз, біз көптеген келеңсіз жатқан бюрократиялық кедергілерден айығамыз. Сонымен қатар экономикамызды тез жетілдіру үшін, адамдарға жағдай жасау үшін пайдаға асатын болады. Сол себептен бұл осы цифрландыру мәселесі үлкен мәселе, сол себептен бұл саммитте де көтеріліп жатқан содан. Сол себептен ол бір жағынан. Екінші жағынан мына цифрлық контент бізге тағы да не береді деген әңгімеде, бізге біріншіден инвестиция тарту мәселелері. Яғни бүгінгі күні шетелден келетін азаматтар, өзінің инвестициясын салатын азаматтар, мына халықаралық инвестициялар салуда олар ойланады. Егер цифрлық контент болса, оларға жеңілдету жолдар қарастырылады. Технологиялар адамға жұмыс жасау керек, осы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
1: Ғали Асқар Төлендіұлы, жаңа айтып жатырмыз ғой, біраз заңдар қабылданды, цифрлық кодекс қабылданды, жасанды интеллект туралы заң қабылданды. Енді осы жасанды интеллект, жасанды зерде дейміз ба, арқылы жасалған контенттің авторлық құқығымыз жалпы қалай қорғаймыз? Мысалы, мәтінді, суретті, кейде тіпті видео контентті егер жасанды интеллект жасаса, оның авторы кім болады? Жалпы заңда дипфейк, фейк дейміз, осындай контентке қарсы қандай заң нормалары қабылданды бізде?
2: Мына цифрлы технологияларға келген кезде біз оның бәрін цифрлық кодекстің ішінде қарастырдық. Жалпы алғанда бүкіл азаматтарымыз түсіну керек, бұл цифрлық контент дегеніміз не? Яғни жасанды интеллекттің жасап жатқан өнімдері қандай? Ол өзімізге байланысты. Себебі бүгінгі күні біз осы цифрлы контентке байланысты, әр салаға байланысты біз кітапханаларды жасап жатырмыз. Яғни библиотекаларын құрастырып жатырмыз. Бұл деген сөзіміз олардың мына айтқанда архитектурасы. Егер біз соған өзіміз дұрыс бағыт-бағдар бермесек, ол ертеңгі күні жасанды интеллект жаңа фейктерге көп кетіп қалады. Сол себептен біз бүгінгі күні кітапхана жасағанда сол жерге кодтарды кіргізгенде, енгізген кезде
1: заңнама, ұлттық заңнамалар негізінде қорғалған болу керек қой.
2: Иә, қорғалып тұр, оның бәрін біз енгіздік. Қазір қосымша енді бұл жаңадан кіріп жатқан сала ғой. Сол себептен күнде өзгеріп жатқан нәрсеге байланысты өзгерістер мен қосымшалар енуі мүмкін заңдарға. Сол себептен бұл жердегі ең басты мәселе білім мен инновация ғой. Соны кіргізу үшін, адамдардың қауіпсіздігін сақтау үшін біз мына кітапхана соған берілетін алғашқы шарттар, ақпараттарды дұрыс беруіміз керек. Сол арқылы ғана жұмыс жасауымыз керек. Және жаңа сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, мына Егофтан қазір Егоф арқылы жұмыс жасап жатырмыз ғой бәріміз. Соған цифрлық платформаға жету үшін, оның бәрін интеграция жасау үшін үлкен жұмыс. Сол себептен біздің мына жасанды интеллект және

0: интеграциялауымыз керек, оны бір платформаға келтіруіміз керек, және мына смарт келісімдер жасауымыз керек, және цифрлық жетілу, ақпараттық қауіпсіздікті одан ары дамытуымыз керек. Сонымен қатар жаңағы цифрлық қызметтердің баршаға қолжетімділігін арттыруымыз керек, қамтамасыз етуіміз керек. Сол себептен біз заңдық негіздердің алғы шарттары жасалды, сол себептен оны жаңағы ойлаудың қажеті жоқ. Бірақ бүгінгі күні тағы да айта кететін, біз жаңағы кітапхананы біз сөздерді енгізуіміз керек қой, кодтарды енгізуіміз керек. Сол жасайтын программалар, бағдарламалардың бәрі бүгін дұрыс болу керек. Себебі жасанды интеллект ол күннен күнге дамып отырған, өзі дамытады, өзі сұрақтарын береді, өзі сізге бірнеше жауаптарын береді. Егер біз оған өтірік нәрсе қоятын болса, ол ертеңгі күні өтірік болады ғой. Соны түсінуіміз керек. Сонымен қатар біз жаңағы цифрлық активтерді басқару, мүліктерді басқару, әуеден түсірілім жасау, әртүрлі төтенше жағдайларда әуеден түсірілім жасау, сонымен қатар соларды тез қолдану арқылы біз осы цифрлық контентке енуіміз керек.
1: Депутат мырза, менде мынандай тағы да бір сұрақ бар. Мысалы, біз қазір жасанды интеллектті көптеген жағдайға енгізіп жатырмыз, иә, өндіріске болсын, экономикаға болсын. Енді оны енгізу бір бөлек та, енді осы цифрлық сауаттылық деген мәселе бар, иә, оны дұрыс қолдану, жаңа өзіңіз айтқандай, иә, дұрыс бағытта сұрақты дұрыс қою, жалпы өсіп келе жатқан жастарға, білімді жастарға жаңағы цифрлық сауаттылықты дұрыс үйрету, жасанды интеллектпен жұмысты үйрету, оның үстіне қазір жасанды интеллекттің енуімен көптеген мамандықтар жойылады деген де қауіп бар, иә?
0: Әрине.
1: Демек, ескі мамандықтар деп айтайықшы, енді жойылған мамандықтар қысқарған адамдарды қайта оқыту үшін, қазір айтып жатыр ғой, digital skills дейді, иә, қайтадан мысалы мемлекет бұл тарапта қандай шешімдер қабылдауы қажет деп ойлайсыз?
0: Бізде Астана Хаб бар. Астана Хабта осы цифрлық платформаға байланысты, IT стартаптарға байланысты 2000-нан астам компания жұмыс жасайды. Бұл бизнес саласында. Яғни біз оны жоққа шығара алмаймыз. Сонымен қатар жаңағы сіз айтып жатсыз, дұрыс айтасыз, бізге бүгінгі күні екі суперкомпьютерді алып келдік. Яғни ол жұмыс жасап жатыр. Оның сыртында Әлем Глоид, Аль-Фараби деген жаңағы суперкомпьютерімізге біз деректерді енгізіп жатырмыз. Ол өзінің жаңағы болашақта өзінің жаңағы нелерін береді,
1: нәтижесін
0: береді. Енді цифрлық штаб құрылды бізде. Сонымен қатар Әлемай кешенді жоспары бекітілді. Осылардың бәрі заңдармен бекітілген болатын. Енді осыған үйрету, оқыту қалай жүріп жатыр деген кезде, бүгінгі біздің жоғарғы оқу орындары бар, университеттер бар, соларда бүгінгі күні 650 мыңнан астам студенттер оқып жатыр. Оның сыртында бізде мектептерде IT стартаптар кіргізді. Сабақтардың негізін беретін ең бастапқы мектептерде соны оқыта бастады. Оның сыртында бізде мамандырылған зерттеу университеттер жұмыс жасай бастады осы жасанды интеллектке байланысты. Сонымен қатар мына IT стартаптар нарығын біз кеңейтіп жатырмыз. Яғни жұмыс жоқ емес, бар. Осының бәрін біз мысалы қарап отырсақ, Астана Хабта бізде отандық жаңағы 1367 компания бар. Біздің отандық, біздің балалар жұмыс жасайды. Оның сыртында осы IT салада істейтін, жаңағы жасанды интеллект, цифрлы контентте істейтін шетелде оқып жатқан біздің балаларымыз бар. Енді солардың әлеуетін пайдалануымыз керек. Оларды қайтаруымыз керек. Олар біздің экономикаға жұмыс жасау керек. Мысалы айтып атын болсақ, InDrive, Network, PlaceRex дегендер бар. Сонымен қатар Telegram каналдары бар. Біздің өмірімізге кірді ғой. Біз оны қазір жоққа шығара алмаймыз. Сол себептен соның жүйесін ары қарай дамыту, жаңағы мектептерде старлингтерді кіргізу, осының бәрі кезең-кезеңмен атқарылып жатыр. Бірақ біздің мемлекет басшысының айтып отырған әңгімесі, ең бірінші біз жаңағы осы цифрлы контентті енгізген кезде басқа мемлекеттерден қалып қалмауымыз керек. Озық ойлы ғалымдарды, ғылыми жұмыстарды осы контентке енгізуіміз керек.
1: Енді біз білеміз ғой, қазір жұмыссыздықпен күрес мәселесі де өзекті, иә. Енді осы жасанды интеллекттің келуімен бұл мәселе одан да ары өзекті болатыны
0: әрине
1: белгілі шығар. Дегенмен жаңағы айтқандай, осы жаңа мамандықтар, қандай мамандықтар пайда болады, жалпы мемлекеттің қандай да бір болжамы бар ма осы бағытта?
0: Әрине бар.

0: Бүгінгі күні біз енді айтамыз ғой, цифрлық контент деп айтамыз, виртуалды әлем деп айтып жатырмыз, кванттық механика, мынау енді өте күрделі нәрселер, ядролық физика деп айтып жатырмыз, атом энергетикасы туралы айтып жатырмыз. Осының бәрі цифрландыруға байланысты. Жаңағы бұлттық системалар, жасанды интеллекттер, осының бәрі бүгінгі күні жоқ емес, бар. Біз бұны тек қана сөз ретінде ғана түсініп қалмауымыз керек, оны іске асыру жолдарын қарастыруымыз керек. Бүгінгі күні бізге қатыссыз, мысалы, көптеген мамандықтар пайда болды. Қазір 200 жаңа мамандықтар пайда болды. Қазақстанның өзінде 200 мамандықтар пайда болды. Бірақ енді сол 200 мамандықтарды кім дайындайды, кім оқытады, ол қандай мамандық деген сөздер келеді. Мысалы, біз мобилограф дейміз, е? Бұрын болған жоқ. Қазір біздің өмірімізге еніп кетті. Бөлшек сияқты еніп кетті. IT мамандар, ол да біздің өмірімізге еніп кетті. Сол сияқты бүгінгі күні бізге осы мына ірі-ірі корпорациялар керек. Бізде осы процестердің архитектурасын қалыптастыратын мамандар керек. Бізге осы жасанды интеллекттің адами контекстін, эмоциясын, тілді түсіндіретін IT тренерлер керек. Біз осы IT тренерлерді қайдан аламыз? Оларды оқытуымыз керек. Оның сыртында бізге директор кураторлары керек. Мысалы, балалар оның бәрін түсінгенмен оларды да үйрету керек қой. Енді ұстаздарды оқыту керек қой. Осы мағынада біз енді фейктерді сүзу бойынша осындай директордың, үлкен директорлардың кураторлары керек жұмыс жасайтын. Оның сыртында жаңа нейтро интерфейстер дизайнерлері керек. Олар жаңағы бүгінгіні ми мен машинаның бір-біріне араласатын, оның миында тұрған нәрсені қабылдап алуы мәселелерін қарастырады. Осының бәрі бүгінгі несі жұмысы. Сонымен қатар, жаңа сіз айттыңыз, жаңа құпиялықтарды сақтау, сонымен
1: қатар. Осыған қатысты қойып өге отыр сұрақты, мысалы қараңыз, қазымыз жаңа технологияларды енгізіп жатырмыз, жасанды интеллект енгізіп жатырмыз. Иә, жақсылығы бар, иә, көп мәселені жаңа сіз айтқандай жедел әрі нақты шешіп беруге, жылдам шешім қабылдауға өзінің септігін тигізеді. Бірақ дәл осы жағдайды басқа, керісінше, алаяқтық бағытқа да қолданатындар болуы бар ғой. Иә, ол факты бар жоқ емес. Енді осы жағы жаңа қауіпсіздік мәселесі, жаңа айтып жатсыз ғой, кибер қауіпсіздік мәселесі. Бұл қаншалықты бізде қазір қорғалған дата центрлардың жұмысы, олардың жаңағы есептеу қуаттар мәселесі шешілді ме жалпы?
0: Жалпы бізде деректерді жоғалтып алған кезіміз болды. Ол жоққа шығарамаймыз. Ақпараттар да шықты осы бойынша. Содан кейін бізде көптеген жұмыстар атқарылды. Кибер қауіпсіздік мәселесіне байланысты біздің уәкілетті органдар жұмыс жасады. Біз жауапкершілікті арттырдық. Заң түрінде арттырдық. Себебі сол деректерді сататын адамдар, ол бекерден бекер кетпейді ғой. Сол жерде жауапкершілігі бар азаматтардың жауапкершілігін көтеріп, мына әкімшілік құқықтан қылмыстық мәселеге аудардық. Яғни ол да бар. Оның сыртында біз мына этикалық бағдаршамаларды кіргіздік. Себебі мына жасанды интеллекттің шекарасын айқындайтын бізде мамандар керек. Алгоритмдерді қарастырдық. Оның сыртында біз жаңағы эмоцияны, мысалы, жасанды интеллектке беріп қоймау үшін соны бақылайтын терапевттер бізде пайда бола бастады. Яғни біз бүгінгі күні осы өмірімізге енген цифрлы контентпен бірге, жасанды интеллектпен бірге біз оны дамыту үшін және өзіміздің қауіпсіздігімізді сақтау үшін ары қарай бірге жұмыс жасап жатырмыз. Сол себептен біз бұл жерде қате жібермеуіміз керек. Бүгінгі күні микро оқыту жасаушылар шықты. Мысалы, біз бұрын ақпараттарды сағаттармен, минуттармен есептесек, бүгін миллисекундтармен есептейміз. Мысалы, бір секундта біз ірі-ірі 400 мың деректерді жаңағы цифрлы контенттер қарап шығады.
1: Қорталады.
0: Сонан кейін оның жауабын береді. Яғни біз көруіміз керек, бұл жерде біздің өміріміздің тез жылжып жатқан және одан осы үрдістен қалып қалмау үшін бізде жаңа буын мамандар пайда болып жатыр. Сол жаңа мамандарды біз бүгінгі күні жаңа буын желілік кәсіпкерлер дейміз ба, мемлекеттік қызметкерлер дейміз ба, жоқ әлде сол IT саласындағы мамандар деп атаймыз ба, ол атауында емес. Бірақ солар осы жасанды интеллект пен цифрлы контекстті басқаратын болашақ мамандар.
1: Енді бізде бір мәселе бар тағы да. Мысалы біз өндіріс дейміз, иә, өндіріске де қазір енгізу керек деп жатырмыз ғой. Бүгінгі саммитте де қозғалып жатыр, иә, жасанды интеллектті. Енді дәл осы өндіріс пен жаңағы өзіңіз айтқандай жаңағы жасанды интеллектте беріліп жатқан білім, олардың бір бірімен сәйкестігі, бір бірін таба алуы осы жаңағы технологиялық дамыған заманда жүйеленген ба жалпы? Бізде ертең біз оқытып жатқан білім, біз қабылдап жатқан цифрлық әлеуетке қаншалықты жауап бере алады? Сараптаулар, қандай да сүзгілер болды ма?
0: Өте қиын сұрақ бұл, өте қажетті сұрақ. Бүгінгі күні осы жасанды интеллект, цифрлық контенттердің бәрін не үшін жасап жатырмыз? Яғни сол өнеркәсіптегі қиын адам атқаратын жұмыстардың бәрін сол роботтар атқару керек, сол контенттер атқару керек, және адамның жұмысын жеңілдетуіміз керек. Сонымен қатар адамға жайлы орта құруымыз керек. Кез келген азамат, бүгінгі күні біз енді мен шатаспасам 100-ден аса біз анықтамаларды ЕГОВ арқылы ала аламыз, иә, сол сияқты қазір көптеген ақпаратты адам үйде отырып ұялы телефон арқылы алып отыр. Сол себептен осындай мамандықтар бар. Сол біз түсінуіміз керек. Бүгінгі күні адамға жағдай жасай отырып біз жаңағы өзіміздің қауіпсіздігімізді ұмытып кетпеуіміз керек. Мен енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңа мамандық
1: қорытып өтсеңіз, біздің эфирлігіміз шектеулі.
0: Енді бүгінгі күні осы жасанды интеллекттің дамуына байланысты көптеген таңғажайып қызылықтағы құбылыстар пайда болады бүгінгі күні. Біз мысалы ұялы телефонды алатын болсақ, біз оны қуаттылығын күнделікті жаңағы қойып отырамыз электр тоғын алу үшін. Қазір атом батарейлер пайда болды, бір жыл пайдалануға болады мысалы. Яғни мына технологияға пайдаланатын нәрсе. Не болмаса жаңағы заңгерлер, бухгалтерлер, аудармашылар бар ғой, солардың осы жасанды интеллект кіруіне байланысты ол адамдар азаюы мүмкін. Сол мамандықтардың
1: жасаған есептерін
0: бүкіл жасанды интеллект жасай береді олар.
1: Өте аз ғана уақытта жасап шығады.
0: Жасап шығады, ол бар. Сол себептен сол мамандықтар бізге шетке кетеуі мүмкін. Тілдік кедергілер жойылады. Себебі аудармашылар пайда болады. Осы сияқты жұмыстар бар. Сол себептен мен ойлаймын, жасанды интеллект, цифрлы контент біздің экономикамыздың болашағы деп.
1: Бәрекелді. Ардақты ағайын, біз осы тұста хабарымызды аяқтаймыз. Біздің студиямыздың қонағы болған парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарыбаев. Сізге көп рахмет, уақыт бөліп қаншама ақпаратпен бөліскенің үшін. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.
0: Сәттілік.
1: Ардақты ағайын, келесіде тілдескенше аман болайық.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
2: Зулаған уақыт кемесімен тағы бір аптаның белесін еңсеріп, жұмаға да жеттік. Артымызда қалған 5 күн нендей айшықты оқиғалармен өрнектелді. Бүгінгі хабарымызда осы сауалға жауап іздейміз. Армысыздар апта тынысының тыңдармандары, микрофон алдында Ақерке Нұрмұхамед. Аптаның бел ортасында елімізге Ресей Федерациясының президенті мемлекеттік сапармен келді. Саясаткер мінген бортты Астана әуежайында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев күтіп алды. Бұл Владимир Путиннің бір президенттік мерзім ішінде Қазақстанға жасаған екінші мемлекеттік сапары. Президенттер Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты қарсы алу рәсімі аяқталған соң шағын құрамда келіссөз жүргізді. Кейін ресми делегация мүшелерінің қатысуымен оны кеңейтілген құрамда жалғастырды. Қасым-Жомарт Тоқаев жүздесуде Ресей президентінің сапары стратегиялық серіктестік және одақтастық рухындағы қарым-қатынастардың ерекше сипатын көрсететінін атап өтті.
3: Между нашими странами не существует каких-либо.
4: Елдеріміз арасында ешқандай шешілмеген мәселе жоқ, тек оң динамика байқалады. Осы қарқынды сақтап, жаңа жобалар мен бастамалар арқылы ынтымақтастықты дамыта береміз. Бұл орайда бүгін қабылданатын Қазақстан және Ресей халықтары арасындағы достық пен тату көршіліктің 7 негізі туралы бірлескен мәлімдеменің маңызын ерекше атап өткім келеді. Аталған құжат қарым-қатынасымыздың сипатын танытады және ұзақ мерзімді негізде тереңдетуге бейіл екенімізді көрсетеді.
2: Сондай-ақ мемлекет басшысының айтуынша, әлемдегі күрделі ахуалға қарамастан екі жақты ықпалдастық әсіресе экономика саласында табысты өрбіп келеді. Өңіраралық ынтымақтастық форумдарын өткізу дәстүрге айналды. Қазақстан мен Ресей өзара сауда-саттық айналымын 30 миллиард долларлық межеге жеткізуді көздейді. Қазір алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға жуық. Ресей бүгінге дейін Қазақстанға 30 миллиард доллар инвестиция құйды. Біздің елде ресейліктердің үлесі бар 20 мыңнан аса компания жұмыс істейді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Россия является крупнейшим.
4: Ресей Қазақстан экономикасына қаржы құйған елдердің арасындағы ең ірі инвестор саналады. Қазақстанның Ресей экономикасына салған қаржысы 9 миллиард доллардан асты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Екі ел президенттерінің әкімшіліктері мен үкіметтерінің бірлесіп атқарған жұмысының нәтижесі. Осы қарқынды әрі қарай жалғастыруға уағдаластық. Бүгінде инвестицияның жалпы көлемі 53 миллиард доллар болатын 177 бірлескен жобаның пулы жасақталды. Оның ішінде 122-сі іске асырылды. Яғни операциялық кезеңге өтті.
3: Реализованы.
2: Өз кезегінде Владимир Путин тең құқылы және өзара құрметке негізделген Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді.
4: Былтыр Мәскеуге мемлекеттік сапарыңыз барысында жасаған бірлескен мәлімдемеде байланыстарымыз жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне көтерілгендігін атап өттік. Біз барлық бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ресей және Қазақстан халықтары арасындағы достық және тату көршіліктің 7 негізі жайында маңызды бірлескен мәлімдеме қабылдаймыз. Сонымен қатар көптеген үкіметаралық, ведомствоаралық, коммерциялық келісімдер дайындалды. Бұл құжаттар экономика және энергетикадан бастап мәдени-гуманитарлық қатынастарға дейінгі ынтымақтастықтың барлық саласын қамтиды. Мұның бәрі өзара ықпалдастығымыздың іргесін нығайтуға септігін тигізетіндігіне сенімдімін. 70 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Бұл ауқымды жұмыстың бастауы ғана. Өзара ынтымақтастығымыздың жақсы нәтижеге қол жеткізетін перспективті бағыттары байқалады.
2: Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан және Ресей халықтары арасындағы достық пен тату көршіліктің 7 негізі туралы бірлескен мәлімдеме қабылдады. Сондай-ақ басқосулар қорытындысында 14 құжатқа қол қойылды. Олардың қатарында Қазақстанның атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен ресейлік Росатом арасында бекіген Қазақстан аумағында атом электр станциясын салу жобасы бойынша ынтымақтастықтың негізгі қағидаттары мен шарттары жөніндегі, сондай-ақ оның құрылысын қаржыландыру үшін мемлекеттік экспорттық несие беру туралы үкімет аралық келісімдер бар. Уағдаластықтар бойынша Ресей Алматы облысы Жамбыл ауданы Балқаш көлі маңында салынатын Қазақстандағы бірінші атом электр станциясы құрылысына 16,5 миллиард доллар қарыз береді. Негізгі жұмыстар келесі жылы басталады. Алғашқы энергоблоктарды 2034 жылға қарай пайдалануға беру көзделген. Қасым Жомарт Тоқаев екі жақты келіссөздерден кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алдында бірлескен мәлімдеме жасау барысында Ресей президентіне кездесу қарсаңында «Егемен Қазақстан» газетінде жариялаған мазмұнды мақаласы үшін алғыс айтты. Владимир Путин Ресей Қазақстан Еуразия төріндегі одақ тақырыбын арқау еткен мақаласында географиялық тұрғыдан ұтымды жерде орналасқандықтан елдеріміздің логистика саласындағы әлеуеті орасан. Сондықтан біз солтүстік, оңтүстік және Еуропа батыс Қытай халықаралық көлік дәліздерін дамытуға баса мән береміз деп атап өткен. Саясаттанушы Нұргелді Әбдіғаниұлының сөзінше, қос мемлекет арасында көлік логистика бағыты ерекше мәнге ие.
5: Президент Путин өзінің мақаласында Ресей мен Қазақстан солтүстік оңтүстік халықаралық көлік дәлізін дамытуға мүдделі екендігін айтады. Шын мәнісінде бұл бүгінгі геосаясаттың ең актуалды тақырыптарының бірі. Және Қазақстан, өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы жылдар Транскаспий көлік дәлізін дамытуға күш салып келе жатыр. Бұл дегеніңіз батыс пен шығысты жалғайтын көлік дәлізі және оның 80% аумағы құрлықтағы Қазақстан арқылы өтеді.
2: Ресей президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин онлайн форматта Астанадағы Сириус мектебінің құрылысын бастап берді. Қазақстан Сириус жобасы мемлекеттер басшыларының уағдаластығына сай жүзеге асырылып жатыр. Сириус моделі бойынша еліміздің екі ірі шаһарында білім беру ошағы бой көтермек. Астанамен қатар биыл қаңтарда Алматы қаласында да мектеп пен орталықтың іргетасы қаланды. Жоспар бойынша бұл білім ордалары 2029 жылы пайдалануға беріледі. Екі ел арасындағы білім саласындағы ынтымақтастық мұнымен шектелмейді. Қазақстан Ресейдің Орынбор, Омбы, Астрахань облыстарында мектептер салса, Ресей Қазақстанның Түркістан, Қызылорда, Жамбыл өңірлерінде білім беру нысандарын тұрғызады. Аталған мектептерде оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Бұл қос халықтың мәдени әрі рухани байланысын нығайтатын маңызды қадам. Қазақстан мен Ресей бірнеше ірі халықаралық және аймақтық ұйымдар аясында тығыз ынтымақтастық орнатып келеді. Олардың қатарында Еуразиялық экономикалық одақ, тәуелсіз мемлекеттер достастығы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес, сондай-ақ Ресей Орталық Азия форматындағы кездесулер бар. Бұл алаңдар екі ел арасындағы саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға мүмкіндік береді. Осы ынтымақтастықтың нақты көрінісі ретінде Астанада кеше жаһандық цифрлық бәсекедегі Еуразиялық экономикалық одақ жасанды интеллектіге басымдық беру тақырыбында 5-ші Еуразиялық экономикалық форум ұйымдастырылды. Жиында цифрландыру, инновация және жасанды интеллектін дамыту мәселелері талқыланды. Ал бүгін Елордада Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ең жоғары мемлекеттік орган, жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті. Оған Ресей, Қырғыз, Беларусь президенттері және Армения вице-премьері қатысты. Аталған басқосулар Еуразиялық кеңістіктегі мемлекеттердің өзара ықпалдастығын арттырып, экономикалық интеграцияны жаңа деңгейге көтеру ге бағытталған маңызды қадамдардың бірі деуге болады. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шахан, қош сау болыңыздар.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп

0: Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Allure компаниясынан MG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух. Азиялық жан.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
1: Және бір толқында бағдарламасы. Қайырлы кеш, біз эфирге шықтық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
2: Дәл солай, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 16 минут, және дәл бүгін, дәл осы кеште, дәл осы толқында, тура осы екеуі Мұхтар мен Майра өздеріңізді күтеді. Ал енді әдем әндерді құлақтарыңыз шалып қалса, естіп жатсаңыз, көңіл-күйлеріңіздің мылай нотасына дөп түсіп жатса, онда Бақытжан Төлеуғазыұлының таңдаулы әндері ғой.
1: Әрине, дәл солай, 29 мамыр күн, қасиетті жұма. Бүгін Құрбан айттың 3-ші күні және жұма. Қандай керемет мереке. Біз үшін де мереке, ел үшін де мереке деп ойлаймын.
2: Дәл солай, ән тыңдайық, айттық сенен, әдемі-әдемі дәмді дүниелер алып келдік. Қазір шай ішеміз, шай ішіп отырып эфир жүргіземіз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Астрамыз 29-шы мамыр, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер. О, қандай қуанышты мерекелер бар екен, Майра.
1: Бүгін коммуникация күні, қарым-қатынас күні, тіл табысу күні, сөйлесу күні, танысу табысу күні. Сондықтан адамның мынау әу дегеннен, әңгіме сәлемнен басталады ғой.
0: Иә.
1: Адамдардың қарым-қатынасы, мына ойдың айнасы тіл деп айтып жатамыз. Сондықтан өте бір коммуникациясы жетік, мықты адамдар болады. Олардың тіл табыспайтын адамы сіңбейтін ортасы болмайды, иә. Сондықтан менің ойымша, бұл әлемде коммуникациялық қабілет өте қажетті қабілет. Және бүгін сол дәл осы күн екен, осы дағдыға бір бағыт берілген, маңыз берілген күн екен.
0: Яғни адамдармен тіл табысу.
1: Иә, адамдармен тіл табысу. Кез келген жерге барғанда өзіңнің ойыңды білдіресің, сөз сөйлейсің, сөз аласың, сөз бастайсың, әңгімені сөзден басталады жалпы.
0: Онда бүгін сенің күнің екен.
1: Бәріміздің радио жүргізушілердің.
0: Әңгіменің майын тамызасың ғой сен. Ешкіммен ренжіспейсің, күліп отырып бәрімен тіл табысасың. Мен саған таң қаламын.
1: Солай ма?
0: Иә. Жаңа ғана осы әңгімені саған айтып отырмын, бірақ сен естімедің мен. Майра, Майра деп қайта-қайта не қалдым, білмеймін, бір жерден үлкен сыйлық алдың ба, әйтеуір қарамай отырсың.
1: Сидің бұрып жатыр мына жақта. Сонымен қатар бүгін 29-шы мамыр, тағы да өте бір денсаулыққа қатысты маңызды күндердің бірі. Денсаулыққа қатысты барлық күн маңызды ғой. Әрбір ағза, әрбір клеткіміз маңызды болғаннан кейін бүгін дүниежүзі бойынша дұрыс, жеңіл, сапалы ас қорыту күні екен.
0: Ас қорыту күні.
1: Иә.

0: жегеніңе қарай, саулығың, жегеніңе қарай сүретін ғұмырың.
1: Мүмкін осы үш күнде бізге еркіндік беретін шығар. Құрбан айтты ғой енді қанша деген.
0: Етке тойған жоқсың ба? Бауырсаққа тойған жоқсың.
1: Жаңа ғана ет жедім, тағы да ет жедім.
0: Ас болсын баршаңызға. Осы жайылған дастархан жиналмай, қонақ үздіксіз кіріп, мына қонаққа қатысты қазақ қатты бір дүниеге сенеді. Әрбір келген қонақтың өзінің бір ырыс несібесі бар дейді. Ол өзімен бірге бір несібеңді жесе де, оның тоғызын қалдырып кетеді дейді ғой. Сондықтан үйлеріңізге абыр-сабыр, азан-қазан қонақ кіріп шығып, Құран оқылып, ауыз тиіп дәмнен сондай бір дүние болып жатса, қабыл болсын.
1: Әрине, бір қызық дүние айтайын. Жаңа бүгін ғана көрдім, түс кезінде бір сағат үзілісті пайдаланып барып келдім ғой. 87-дегі атамыз, қария, төрде отыр ақсақал, қолында бәкісі бар. Біреу шаппа деп айтады, біреу бәкі дейді, біреу пышақ деп айтады ғой. 40 жыл болды мен ұстап келе жатқаныма дейді. Мұны маған қайнапам берген еді дейді. Кезінде тарту өткен еді дейді. Содан 40 жыл бойы оны ұстап келе жатырмын. Кез келген үйге барғанда басты маған беретінін білемін дейді. Сондықтан да басты. Жалпы мынау сүйген етімді жеймін ғой дейді осы бәкімен дейді. 87 келген. Жанында апамыз отыр. Ол кісі 80-нің екеуіне келген ба солай. Апамыз бүкіл жағдайын жасап отыр ана кісінің. Бәкісін шығарып береді, орамалын алып береді, терін сүртіп береді. Ет қойса етті мына кісіге берейік деп үлестіріп отырады апамыз жанында. Бар. Екеуінің енді тірлігін көрген таң қаласың ғой.
0: Біреуі вице-министр мен министр болып отыр ма?
1: Иә, солай. Содан кейін атамыз бәріміз ет жеп болғаннан кейін атамыз айтады, ал енді қазақтың салт дәстүрі бойынша асатамын дейді де барлығына бір-бірден ет тасатып шықты. Таң қалдым оның. Қандай керемет. Міне, сосын ол кісі айтады, бұл құрбан айт деген мереке мал сою емес дейді. Бұл бір-бірінің үйіне барып, бір-бірінің жағдайыңды сұрайтын, бір-бірінің дастархан жайып, бір-бірінің қабағына қарайтын мереке дейді бұл. Шынында солай ғой.
0: Бір-біріңе дәмді дүниені ұсынатын, иә, рахмет айтысатын. Осындай бір әдемі кеште дастарханын жинап тастамай, керісінше есігін ашып қойған, дастарханын жайып қойған әрқайсыңызға үйлеріңізге береке тілейміз. Және үйлеріңізде қазақ радиосы қосылып тұрған болса, онда біз өте қуаныштымыз. Кезек жақсы бір әнде, одан кейін біз жалғастырамыз. Бұл бір толқында хабары.

балалық жастығыма.

0: жайыққа кетпейміз, біз осындамыз. Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Және 29 мамырдың үлесіндегі, еншісіндегі мейрам мерекелеріңізбен өздеріңізді құттықтаймыз. Және бүгінге қатысты тағы да бір шама мейрамдар бар екен. Соған қатысты ақпаратты жалғастырайық. Жаңа айттық қой, дүние жүзі бойынша мына ас қорыту жүйесінің саулығының күні деді. Ішкен асың сіңімді болса, құнарлы болса, бір бақыт қой, иә, сүйсініп жеген тамағың бойыңа батса деген секілді. Бүгін халықаралық Эверест күні екен.
1: Ол Эверест шыңы ма сонда?
0: Иә.
1: Шығу керек бұл жерге. Ең биік шың ғой.
0: Шыға алсаң шық. Шыққың келсе тырыс. Болмағанда Гималайға шық. Болмағанда өзіміздің қазақ жерінің биік шыңдарын бағындыр. Әйтпесе қазір жер әлемдегі бізді таңғалдырған жаңалықтардың барлығы 80-ге келіп белгілі бір таудың шыңын бағындырыпты деген сияқты ақпараттарды жарыса жазып отырмыз, айтып отырмыз, иә. Сонымен қатар Мұха, мен мына бір мотивация болсын өзіме деп, жасы бір шама келген, енді өзінің бір 3-ші 30 жылдығын өмір сүріп жатқандар бар ғой, мысалы 60 емес, ары қарай 70 80 90-ға жақындап қалған солардың өміріндегі жігерін, күшін, қайратын салып отыратын бір канал тауып алдым. Енді соған жазылып алдым, арна ғой енді, әлеуметтік желісі. Ал кеп анаған қараймын да, үйімен неге жатырмын, ей? Мен неге шаршадым деп кәдімгідей айта алмаймын, қазір көрсетем. 60-ында спортқа келіп жатыр. Боди билдинг болып кетіп жатыр.
1: Эверестке шығып жатыр.
0: Эверестті бағындырып жатыр. Иә, сондықтан өздеріңіздің өмір шыңдарыңызды бағындырыңыздар. Бүгін көп елдерде көршілер күні аталып өтіледі екен.
1: О, көрші. Керемет. Көрші дегеннен шығады, иә? Шыны керек, қазір біз бір-біріміздің көршімізді танымаймыз.
0: Танымаймыз, иә. Осы мысалы
1: кім бар екен,
0: үш күн айттық та,
1: көршінің үйіне бардық па?
0: Қанша көршіңіздің есігін аштыңыз? Қанша көршіңіздің есігін қақтыңыз? Біз тіпті есікті тарс жауып алып, иә, шынымен көрші тұрмақ, әр дыбыстан үркіп қорқып.
1: Иә, көршінің үйіне барсаң, есігін жауып алады, болмаса өзің жауып аласың. Көрші келсе, таң қалып қарайсың, шынымен араласып тұрмыз ба дегендей. Бұл да бір мәселе үлкен.
0: Бірақ қазір әлеуметтік желінің бір сондай бір жағымды тұсы, бір-біріне жастық бауырсақты пісіріп, бір-біріне және шетірлі бәліштерді пісіріп, айт қабыл болсын деп бір-біріне таратып жүрген көршілердің видеолары тарап жатыр.
1: Бір үйде тұрады ғой?
0: Иә, бір үйде тұрады. Енді есігі бөлек болғанмен шаңырағы төбесіндегі бір ғой. Сондықтан сол бір шаңырақтың астындағы татулықты, бірлікті қазір қазақтың қыздары, бұл жерден ұлтқа бөлмесек те болады, бір шаңырақтың астында барлық ұлт өкілдері өмір сүріп жатса да, сондай бір татулықты көрсететін кейде бар ғой, бір тұрғын үй кешендері болады. Көршілер өте тату, бірін бірі біледі, бала шағасымен араласады, сондай бір тату үйлер болады.
1: Өте орынды айтып отырсың. Кеше ғана көрдім, тағы да сол, мен айттап жүрем ғой, үш күн айтты ғой менікі сол. Бір үлкен үйге барды, ол қаланың шет жағында кішкене үйіне барды. Сол үйдің, енді әдетте дом деп айтамыз ғой, сол үйдің барлық тұрғындары келді десем де болады. Ата, әжелер, апалар, үлкен кісілер, бір ауылға барғандай болдым, ананы көріп. Бір-бірімен енді қарым қатынастары өте тығыз екен. Араласып, әрқайсының бала шағасына дейін жаттап алған, бір-бірінің немересіне дейін біледі. Кім немересі қай класқа, қай сыныпқа барады, кіммен оқиды, қай жерде жүреді, кіммен дос, түгел айтып отыр ғой. Бір керемет. Осындай үйлер болады негізі. Қазақы үйлер.
0: Ал біз өзіміздің мына біздің дәліздегі көршілеріміз бар. Ол Жібек жолы радиосы бар. Мына жақта Шалқар радиосының есігі ашық тұрады. Қазір енді мына 3-ші күн айттықты пайдаланып, ән болып жатқан кезде, бәкең ән қойып жатқан кезде екеміз екі радионың есігін қағып, көршілеріміздің бауырсағын жеп
1: айтайық. Айтып қайтайық. Бүгін 3-ші күн ғой.
0: Әрі жұма. Сондықтан біз енді бір қабатта, бір дәлізде орналасқан есіктеріміз қатар тұрады ғой.
1: Иә, қарама қарсы тұрады. Сондықтан да кезектен кеберек, ал біз айттап келеміз.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Сонымен бүгін 29 мамыр күн, қасиетті жұма. Қызық жаңалықтар айтайын енді мен. Енді үш қалада пилотсыз такси жүре бастайды. Яғни жүргізушісі жоқ. Астана, Алматы, Қосшы қаласы. Осы үш қалада. Алматы мен Астана жарайды. Қосшыға не жоқ деп отырсаң шығарсың. Қазір Қосшының жолы сайрап жатыр ғой.
1: Елді мекенде халық өте көп, және олар тіпті өте белсенді қатынайды қала орталығына қарай.
0: Қалаға жақын ғой өте.
1: Бұндай мүмкіндік жасалып жатса өте қуаныштымыз, және ЛРТ-ның сол жаққа қарай созылатынына да қуанып жатырмыз.
0: Ол бар. Енді әдетте біз енді шетелге шыққан кезде, жылда өзің жақындағанда шетелге барып келдің ғой, енді бір шетелге шыққан кезде осыдан елге баратын болсам тіл үйренемін деп уәде бересің ба?
1: Иә.
0: Бересің сондай?
1: Әлбетте.
0: Қандай тіл болса да.
1: Әлбетте, кәдімгі ең бір іргетасын білу керек қой.
0: Ең болмағанда. Нан сұрап жеу керек.
1: Жоқ, нанды білемін, майды білемін. Осы екеуін жақсы білемін.
0: Аш қалмаймын дейсің ғой.
1: Иә. Бірақ кейде адасасың, қала бөтен, көше бөтен, сондықтан сол кезде оңға, солға, жаңағы көліктің аттарын білудің барлығы өте-өте маңызды. Енді қазір туристерге, жиһанге саяхатшылардың жағдайын жасап қойған ғой, неше түрлі дүние, қолыңа жай ғана мына телефонға ұқсас аппаратыңды ұстайсың да, сен қай тілде сөйлейсің, қай тілде қалайсың, сол тілге аударып береді әп сәтте, дер кезінде. Сондықтан осындай да мүмкіндіктерді пайдаланып, мен тіл үйреніп, мен шетелге шығам деп ойлап жүрген кезде, жаңа айтты ғой Бағлан Әбдірайымов, уақытты бізге қарызға ғана беріп тұр, сондықтан пайдаланыңыздар. Сондықтан тіл білмесе де бүкіл әлемді аралап жүрген саяхатшылар бар. Мен оларды қызыға қараймын, қызыға көремін, аман есен елге оралып жатыр әйтер.
0: Бүгін ғана көрдім әлеуметтік желіде 14 жасар Магда Бекмаханова деген қазақ қызы жет тілді еркін меңгерген екен.
1: Түу, шіркін-ай, шіркін-ай.
0: Ешкім үйреткен жоқ дейді.
1: Шіркін-ай.
0: Күніне бір сағат үйренсең болып дейді, тез үйреніп аласың дейді.
1: Иә, бұл үшін қалау ғой. Кез келген адам өзі бір қатты бір дүниеге әуес болады. Бұл қызымыз тілге әуес болса керек. Мектептерде жаңа пән енгізіледі, министр мән-жайды айтты. Айтайын, иә, бөлісейін. Мектептерде жол жүру ережесі жеке пән ретінде оқытылады енді. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді деп хабарлайды массагет кезе тілшісі. Министрдің айтуынша, биыл Қазақстанда Қазақстан балалар бағдарламасы аясында жеке қауіпсіздік атты жаңа пән пайда болады. Оған жол жүру ережелерімен қатар балалардың қауіпсіздік мәселелері де кіреді. Пән сабақ кестесіне енгізіледі, сондай-ақ онда жеке қауіпсіздік және қоғамдық орындарда қауіпсіздік тақырыптары қарастырылған, барлық өзекті мәселе ескеріледі дейді. Бұл жерде қауіпсіздік деген мәселе атынан алаңдатып тұрған дүние ғой, балаң аман есен мектебіне жетіп, үйге аман есен жеткенше атана жан шүберекке түйіп отырады шындап келгенде. Тек қана жол емес бұл жерде. Сондықтан бір қауіпсіз қоғамда өмір сүру үшін бала да өзінің жаңа жүріс тұрсындағы білу керек дүниелерді сабақ арқылы біліп жатса, бұл ақпарат артық болмайды деп ойлаймыз.
0: Бір қызық дүние айтайын, бұл саған ұнайтын болу керек деп өзім іште топшылап отырмын, ойлап отырмын. Бразилияда жұмыс уақыты қысқартты. Енді мемлекеттік мекемелерде істейтін адамдар 4 сағат жұмысты аз істейді күнделіктен. Яғни күніне 8 сағат жұмыс істейтін болса, 4 сағат, болмаса 6 сағат жұмыс істейді бір күнде.
1: Тамаша.
0: Жақсы ма? Сен күтіптен керемет қой, айына бір рет келесің жұмысқа.
1: Неге?
0: Енді бүгін жұма.
1: Аха.
0: Енді қашан келесің? Қазір мамырдың 29-ы, енді дүйсенбі күні келесің.
1: Содан?
0: Олдың ба, ол маусымның бірі болады. Арада бір ай өтіп кетеді ғой. Сен мамырда кетесің қоштасып, маусымда келесің. Бір ай емес пе? Бәріміз сөйтеміз, бізге де жақсы, оларға да жақсы дегенде, осындай бір жақсы күнде жақсы әндер тыңдайық ендеше. Бақытжан Төлеуғазы.
1: Қабыл алыңыздар.

0: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сентябрь айында алғанмын. 5 ай, 6 айға ішіп жатырмын. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған уақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырмын. Асқазаным ауыратынды. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрмін. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Ішу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

Аруым деп әндеткен Талғат Манас болатын. Баршаңызға кеш жарық. Құрметті радио тыңдарман, қаламызда 19 сағат 07 минут орта толсын. Қатарымызға қосылып жатсаңыздар, кеш жарық болсын. Және жұманың кешінде бір толқында хабар өздеріңізбен бірге Мұхтар Тұрдайұлы, Майра Төлепберген эфирде, микрофон алдында. Және бұл сағатты біз радио орын ойындарға арнаймыз. Сондықтан бізге хабарласыңыздар 8700 755 3355, 8778 015 72 75. Қазір кезек әнде, ал біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Назар аударыңыз. Автокөлігіміз қойлары. Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден басты. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі, сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.

0: ән жұмбақ. Ән жұмбақ. Ән жұмбақ.
1: Дәл солай, ән жұмбақ айдарын бастаймыз Майра екеуміз, әдеттегі ереже.
2: Дәл солай. Біз жиі қоятын, біз көп тыңдайтын, біз есте қалсақ бірге әндетіп кететін әндердің әлеміне бірге саяхат жасайық және мыңдаған, миллиондаған әннің ішінен бір әнді таба алатын логикасы бар тыңдарманды ойын ойнауға шақырамыз.
1: Сонымен WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.
2: Бұл желі бос болмаса, онда келесі желі бос болады, 8778 015 72 75. Сонымен Мұха дайындап келген әнді қазір жасырады, әннің кейіпкеріне айналады қазір. Сіздер мұқият тыңдаңыздар.
1: Қыз бен жігіт бұл жерде ұрысып қалады. Әдетте ғашық болып бір-бірін көрмесе тұра алмастай болатын еді ғой. Бұл жол ұрысып қалады. Екеу екі жаққа кетеді. Тағдыр екеуін екі жаққа бөліп жібереді. Бірақ сонда да қыз кейде елес болып келеді ғой. Айта, сен маған елес болып келе бермеш дейді жігіт.
2: Әруақ болып па?
1: Әруақ болмайды енді, елесі. Әруақ дегенді білмейді екен. Елес болып келеді. Бірақ айтады, жігіт қайта
2: қыз.
1: Айтады. Енді тағдыр енді бізде осылай жазды, екі жаққа кеттік. Енді негесіне келе бересің қайта? Болатын іс болды ғой дейді енді. Көрдің бе? Жігітте бір сөз екен. Болды енді, екеуміз екі жаққа кетейік дейді. Сонда да қыз маза бермейді ғой. Соны жырлайды осы жерде. Қайта ұйықтаса да маза бермейді, елес болып келеді. Содан кейін жігіт тұрады, айтады, сен бұлай келе берме маған. Болды, бұл тағдыр, жазылған тағдыр болды, екеуміз екі жаққа кеттік, осымен істің бәрі жабылсын дейді. Сонда да тұрса да ұйықтаса да елес болып келеді. Осындай ән. Мұңланбасын да кішкене.
2: Және ол елес болып қайта-қайта оралғаны, ол мазалағаны. Семен мазалама, тоқтат дейді, жайма қалдыр дейді. Болды енді, көрдің бе, қыз баланы ренжітуге болмайды.
1: Бірақ сонда да
2: ренжітсе бар ғой, біз соңына дейін
1: тұрып береміз ғой.
2: Шамамыз жетпесе елес болып келіп қинаймыз.
1: Қорқытатындарың бар солай, елес болып келіп қорқытатындарың бар. Тыңдаушы бар екен бізде, алғашқы тыңдаушы.
2: Ренжітудің қажеті шамалы.
1: Жақсы, қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
3: Алло.
1: Тыңдап отырмыз, кім болдыңыз?
3: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы, қайырлы кеш. Есіміңіз?
3: Алло.
1: Алло. Кім бұл?
2: Сізді тыңдап отырмыз мұқият. Есіміңіз кім болады? Тікелей эфирдесіз. Алло. Жақсы, үзіліп кеткен секілді. Ал біз келесі тыңдарманды күтеміз және ән тыңдайық. Жаңағы біз жасырған әнді біле алсаңыздар, білсеңіздер, тапсаңыздар, онда күтеміз.

0: Ән жұмбақ.
1: Я құрметті тыңдаушылар, ойын ережесі бойынша тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріне көптеген жауаптар келіп жатыр, бірақ тек қана тікелей эфирге жауап бере аламыз. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Амансыз ба? Қазақ радиосы өзіңізді қуана қарсы алады, тыңдап отыр. Қош келдіңіз.
3: Қызылорда қаласынан боламын, есімім Махмұт.
1: Махмұт аға.
2: Сонымен біз жасырған әннің жауабын білсеңіз, мархабат.
3: Бесті.
2: Ау?
3: Айгүл Иманбаеваның орындауы «Таңғы елес».
2: Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес.
1: Қап әттеген.
2: Енді елес деген әнді жасырып отырып өзіміз эфирде елес деп айтпаймыз ғой.
1: Қайта-қайта
2: елес. Біз жасырып отырған әнімізді...
1: Оның баламасы.
2: Баламасы, синонимін жалпылай-былай жақындатып айтып отырмыз.
1: Нақты бір сөзбе-сөз қайталамаймыз, сондықтан да мұқият болыңыздар. Тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
2: Мұқа, тағы бір айтып кетейік. Тыңдарман хабарласқанша. Енді бұл жерде жұптың екі жаққа кеткенімен сезімдері әлі де суымай, бір-бірін жаңағы енді мазалау болады ғой.
1: Болады, қай кезде де.
2: Телефон арқылы, сезім арқылы, түйсік арқылы, бір ой арқылы, ойына сап ет түсіп кетеді, бұл да мазалау ғой енді. Сосын,
1: ойынан шықпай ғой.
2: Жаңағы...
1: Көру.
2: Ол да бар, ол да жаңағы мазалау деп айтама. Сондықтан осының айналасындағы ән ғой негізі.
1: Әрине.
2: Сосын, сол мазаланып жатқан адам айтады, қойш болды дейді. Болды.
1: Қойықта енді дейді ғой. Тағдыр екі жаққа кетті. Екеуміздің тағдырымыз екі жақта. Бізді қоспады дейді.
2: Иә, сондықтан
1: сөзі бар ішінде.
2: Сен де жібер мені, мені босат деген сияқты. Енді босат деп айтпаса да, жалпылап біз жақындатып өздеріңізге айтып отырмыз. Ояу кезінде, өңінде, ұйықтап жатқанда, түсінде мазалай беретін сезім болып тұр енді. Сондықтан өте жақын келдік, жақын айттық. Егер біліп жатсаңыздар, онда мархабат 8700-755-3355 байланыс телефонымыз. Қазір Дәурен Сейтжанның «Асыл арман» әнін бірге тыңдаймыз. Бұл Қазақ радиосы, бір толқында хабар.

0: кеткен деп алыстағы асыл арманға.
1: Иә, асыл армандарыңызға жетіңіздер, соған тілекшіміз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз кім? Кім болдыңыз?
2: Гүлмара боламын. Жезқазған қаласынан.
1: Жезқазған?
2: Иә.
3: Тамаша, қош келдіңіз. Өте қуаныштымыз. Сонымен Гүлнар ханым, Жезқазған мен Астананың байланыстырып отырған Қазақ радиосындасыз. Біз жасырған әнді таба алсаңыз, жауабын тыңдауға біз дайынбыз.
1: Әрине.
2: Аха.
1: Мхм. Қандай ән?
2: Мазаламайын
3: деген ән бар ғой, Қанат Үмбетов айтатын ба?
1: Иә.
3: Өкінішке қарай бұл ән емес екен.
4: Қап, әттегенай.
3: Әттегенай, шынымен де. Ал біз дұрыс жауапты әлі күтіп отырмыз. Тағы да жақындата түсейік. Бұл ретте енді көбіне қалай
1: жігіт айтады ғой енді қызға.
3: Мына енді жарайды. Күндіз ояу кезінде ойды мазалайды. Ойға ауыр жүк салады, салмақ бар. Енді болды ғой, енді ұйықтайтын уақыт келді ғой, бір тыныш жатып ұйықтайын десең, түсіңде де мазалайды ғой.
1: Солай ма?
3: Содан айтады жаңағы.
1: Бұл қиын екен. Бұл қыз қиын екен негізі.
3: Қыз ба, жігіт пе?
1: Тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Ал үзіліп кетті дейді тағы да. Біз үзіп-үзіп тыңдаймыз осылай енді. Келіп жатқан жауаптар бар, бірақ енді құрметті тыңдаушы, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 75-72-75, қала коды 8-717-2. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Тыңдаушы бар, қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе, есіміңіз?
5: Ақжол.
1: Ақжол, қай өңірден Ақжол?
5: Төреғали екен ба, түсімде қыз?
1: Жоқ, енді кім, қайдан болдыңыз деп сұрап отырмын ғой сізден. Қай жерденсіз, қай өңірден?
5: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы.
1: Ақтау қаласынан. О, Төреғалидің қандай әні?
5: Төреғали, түсімдегі қыз.
1: Түсімдегі қыз?
3: Жақсы, көрейік.
1: Қап әттегенай. Түсімдегі қыз деген Төреғалидің әні дейді. Түс туралы айтсақ, түсімдегі қыз деп айтасыздар. Елес десек, таңғы елесті айтасыздар. Енді қалай жасырамыз енді ол бізді. Жарайды. Тағы бір тыңдаушы бар. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
6: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
3: Серік мырза, мүмкін... Қандай?
6: Аппақ күлдер.
3: Мүлдем басқа бағытқа қарай кетіп қалдыңыз.
4: Қап,
3: әттегенай. Көріп сені өзгерді, түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер ұсынып.
1: Келеді, иә.
3: Тағы да бір сондай тарихы
1: үлкенде
3: өмірге келгеніне біраз уақыт болған әнді жасырып отырмыз.
1: Айтар бар ән.
3: Иә.
1: Келесі тыңдаушы бар. Қайырлы кеш.
3: Түсінде көп мазалағаннан кейін.
1: Алло. Тыңдап отырмыз.
6: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам дер. Кім болдыңыз? Жезқазған. Жезқазған бүгін белсенді. Өте жақсы.
6: Кім? Ақбота Керімбек бауырымның орындауында Аппақ гүлдер.
1: Аппақ гүлдер қазір ғана айтты ғой. Аппақ гүлдер ма деп.
4: Жоқ деп.
1: Қап, тыңдай алмай қалдыңыз ау деймін, иә. Аппақ гүлдер емес, бұл енді түсіне кіретіні кіреді. Ол қыз түсінде де мазалап жүр, сосын өңінде де мазалап жүр.
3: Жатыр, қыз кіреме, жігіт кіреме түсте, өйткені бұны
1: жігіт айтып тұр ғой.
3: Қыз бала да айтуы мүмкін бұл әнді. Жігіт адамы да айтуы мүмкін. Ән тыңдайық, ал сіздер ойланыңыздар. Және күтеміз.

0: басталды да аяқталды дейді. Бұл әнде сондай секілді, Майра. Өйткен екеу екі жаға кетеді ғой тағдыр. Қоспайды оларды. Тапқан тыңдаушы бар. Хабарласып отыр. Көрейік, қайырлы кеш. Уағалейкем ассалам, кім болдыңыз?
1: Естімім, Зайсаннан Тілек мұғалім деп хабарласып тұрмыс едім ғой. Мұхтар Тұртайұлы есіңізде бар ма, жоқ па, білмеймін.
0: Сіз есіңізде, менің есімде ма? Таңғы эфирге хабарласат дедіңіз ғой сіз. Таңғы эфирге, иә?
1: Таңғы эфирге хабарласып, әрең тоқтатып едіңіздер ғой, 20 литрден 20 литр қоймадым.
0: Иә, арқан керіп әрең тоқтатып едік қой, тағы бір 20 литр бер деп қоймап едіңіз ғой.
1: Яғни,
0: иә.
1: Бүгін хабарласып отырмын.
0: Ал, жақсы, жақсы, Тілек. Сонымен
1: Ақбота Керімбекованың кірмеше жиі түсіме деген әні ма деп отырмын.
0: Ақбота Керімбекова кірмеше жиі түсіме деген ән айтпайды.
1: Жиі түсіме.
0: Ақбота оны айтпайды. Қашан естідіңіз Ақбота? Сізге жеке барып айтып бермесе білмедім мен.
2: Негізі, қателеспесем, бұл ән соншалықты өміршең ән және әншілердің біразы бұл әнді орындаған. Мүмкін Ақбота да орындаған шығар. Ал біз, Мұха, енді жеңімпаз шығып, дұрысын айтып тұрғаннан кейін.
0: Енді Ақбота деген қайдан білейін?
2: Жеңісті неге бергің келмейді, мен таңғалам саған, қызғаншақ.
0: Майра бізге боулинг жасап отыр екеумізге.
2: Жоқ, енді дұрыс жауап деп айтып тұрса, мойындамайсың.
0: Орындамайды ғой бірақ.
2: Жақсы. Кірмеші жиі түсіме, тағдырдың салған ісіне, не істерсің жаным, не істерсің, кешеде кірдің түсіме, елесің кетпе естен. Шын дейді.
0: Мадина Ералиева орындады.
2: Мадина Ералиева да орындады. Ақбота да орындады.
0: Асқар Жүнісбекпен қосылып орындайтын ол.
2: Иә, сондықтан бұл әнге менің ойымша әншінің, көп әншінің көзі түскен және барлығы да өзінің деңгейінде орындады. Рахмет сізге.
0: Кімге сәлем жолдайсыз?
2: 40 минут іздеген әнімізді тауып бердіңіз ғой.
0: Солай ғой. Кімге сәлем жолдаймыз? Тәке.
1: Мен
0: қалай?
1: Зайсан ауданы Мұкарым атындағы орта мектебінің барлық 11-ші сынып бітіріп жатқан ұбт тапсырайын деп жатқан түлектеріне емтихандарына сәттілік тілеймін және барлық қазақстандарға сәттілік тілеймін.
0: Жақсы, жақсы, Зайсан, керемет. Ал ендеше осы әнді тыңдап көрсек қалай болады?
2: Қабыл алыңыздар.

0: Майра, әнімін деген ше 2 сағат өте шыққан екен, енді келесі айға дейін. Яғни маусымның біріне дейін біз қиымай қимай тыңдаушылармен қоштасайық енді.
1: Иә, дәл солай, аптаның бірінші жұмыс күні маусымның бірі екен. Сол күнде жақсы көңіл күймен өздеріңізбен кездесеміз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Бақытжан Төлеуғазы. Осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетті. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Бірыңғай стандарттың арқасында Астанада, Лондонда немесе кез келген әлемнің басқа қаласында әуе отынын құйған ұшақ бірдей сапада жұмыс істейді. Бұл әлемдік авиациядағы қауіпсіздік пен халықаралық сапарлардың үздіксіз жұмыс істеуінің негізгі факторы болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Астана уақытымен 20 сағат 3 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, ал сіздерге әсем әндерді жолдайтын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Құрметті радио тыңдаушы, адамдар күнделікті кибең мен жолға жиналу барысында үйреншікті әрі маңызды ұсақ түйектерді жиі ұмытады және олардың қатарында жеке куәлік, төлқұжат, банк карталары, қолма-қол ақша да бар екен. Смартфондарды, қуаттағышты, сонымен қатар құлаққаптарды да өте жиі ұмытады екен. Енді таптырмас сәттілік пен ұқыптылықтың арқасында таксиден немесе басқа жерден ұмытылып кеткен құнды дүниелер есіне қайтарылып жатыр. Енді бүгінгі біздің сауалымызда осы, өздеріңізге түсінікті болған шығар, сіздердің ең жиі ұмытып кететін заттарыңыз, мына бір таксиде ұмытатын заттарыңыз, немесе үйден шығып бара жатқанда кейбір адамдар осы бір жаңағы сөндіруді ұмытып кетеді жарықты, немесе бір құрылғыларды өшіруді ұмытып кетеді, және солар жайлы жазыңыздар, ең қызықты, ең ерекше хат иесі жеңімпаз атанады.

0: Детском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Тыңдаушылар, біз тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Астана уақытымен 20 сағат 11 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты достар, кейбір адамдар қыс мезгілі біткен соң жылы киімдері мен күртешелерін жинап, бүктеп, қысқы киімдердің арасына реттеп салып қояды. Келесі қыстық маусымға дейін әрине ол ашылмайды, түгенделмейді. Одан кейін қыс жақындап, қыс түсіп, алғашқы ұлпа қарлар түсе бастаған сәттен қыстық киімдерімізді аламыз. Ішін ақтарып, қалтасынан 5000 теңге салып кетіп түсіп қалған кездегі бақытты айтсаңызшы, я. Не деген бақыт. Енді ол ұмыт шақтығы емес. Енді, әрине, ұмытып кеткен болармыз, бірақ қасақана сынды емес, я. Сол сияқты бір қызық оқиғаларыңыз болса, хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Және менде бірнеше қызық оқиғалар желісі бар, соларды оқып өтейін өздеріңізге. Огайо штатындағы мектептердің бірінде болған нақты оқиға шынайы. Жөндеу жұмыстары кезінде ескі шкафтардың артында қабырға арасынан 60 жылдан астам уақыт бойы жатқан қызыл сөмке табылған екен бір отбасыда. Қызығы сөмке 1957 жылы Патти есімді 14 жасар оқушы қызға тиесілі болған екен. Оның ішінен сол заманның помадалары, яғни ерінге жағатын далаптары, ескі фотосуреттер, мектеп билеттері мен сағыздар шығыпты. Тағы бір қызық оқиға. Ұлыбританияда бір отбасы ескі үйді сатып алып, едендегі кілемді ауыстырмақшы болады. Пакеттің арасынан солар кішкентай қорапша тауып алады екен. Ішінде 1970 жылдары жазылған махаббат хаты және неке жүзігі болыпты. Үйдің алдыңғы иелері саяхатқа шығар алдында жүзікті ұрылардан тығып, кейін қай жерге тыққанын мүлде ұмытып кеткен деседі. Жүзігі есіне 45 жылдан кейін қайтарылыпты. Енді қызық оқиға расымен де, енді дей тұрғанмен жақсы бір қорытындысын алыпты. Яғни неке жүзігі өз есіне қайтарылған. Осындай оқиғалар өте көп және хатын жазған алғашқы тыңдаушыларымыз бар екен. 7854 аккаунт иесі былай дейді. Бір күні қызық болды. 2021 жылдың қысы, 90-ның 30-ы қаладан бір сағаттық ауылға қайнағамның үйіне жаңа жылды қарсы алуға барғанбыз. Күшті болған басында дейді. Сосын есіме үйдегі плитаны өшірдім бе деген ой сап ете қалды. Сосын күйеме қайта-қайта өшірдім бе екен білмеймін деп айта бердім. Негізі өшіріп кеткен сияқты болғанмын. Ертесіне үйге бардық, сөйтсем өшіріппін дейді. Осылай 2022-ні қарсы алдық деп жазыпты. Енді расымен де ең бір қорқынышты дүниелердің бір шығар, ол әрине менде де бар. Үйдегі бір жарықты сөндірдім бе екен жұмысқа шығар алдында деп қайта-қайта бір тексеріп жататыным бар. Сол сияқты қызық оқиғаларыңыз болса, хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Сіздің ең жиі ұмытып кететін затыңыз, қызықты оқиғаларын хат жазған тыңдаушыларымыз болса, онда 8700-755-33-55 нөміріне хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Және де барынша жеңімпазды бүгін жақсы бір марапат күтеді десек те болады. Жеңімпаз. Сондықтан қымбат радио тыңдаушы, дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легі, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: кездесер бір күні.
1: Қымбат радио тыңдаушы ағайын, Диана Исмаил әуе толқында кездесер деп ән шырқады. Ал біз тақырыбымызға ойысайық және бірнеше тыңдаушыларымыз хаттарын жолдап жатыр екен. Және нөмірімізді қайталай өтейік. 8700-755-33-55. Тақырып: ең жиі ұмытатын затыңыз. Жыл сайын теңіз жағалауларында немесе бассейндерде мыңдаған адамдар суға түсіп жүріп, саусағында жүзік бар екенін ұмытып кетеді екен. Суық судан адамның саусақтары кішірейеді ғой, содан кейін жүзік су түбінде кетіп қалады екен. Экономика саласы бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Лукас салтанатты марапаттау рәсімінен кейін қонақ үйге қайта келе жатып, өзінің таза алтыннан жасалған баға жетпес Нобель медалін таксидің артқы орындығында қалдырып кеткен екен. Ол медальдің жоқ екенін тек келесі күні таңертең бірақ аңғарған. Бақытына орай, шведтік такси жүргізуші медальді қонақ үй әкімшілігіне әкеліп өткізген. Осындай қызықты оқиғалар да бар. Сондай бір оқиғаларын бөліскен бірнеше тыңдаушыларымыз бар екен. 8703 аккаунт иесі: студент кезімде дейді, студенттік билетімді ұмытып кете беретін едім, қазір ақшам қалтамнан түсіп қала береді дейді. Мәссаған, ақшаңыз көп сияқты ғой, қалтаңыздан түсіп қала берсе. Келесі тыңдаушымыз 5693 аккаунт иесі: әйелім ылғи әбетке тамақ істеп беріп дайындап қояды, бірақ сол контейнерді алуды ұмытып кете беремін, қазір өзі ертерек оянса сөмкеме салып қояды дейді. Енді мәссаған, әйеліңіз қандай бір қамқор, мейірімді, қайтып ұмытып кетуге болады шынайы көңілмен жасаған тамақты, айтыңызшы. Келесі тыңдаушымыз 9639 аккаунт иесі: көлігімнің кілтін жоғалтамын да жүремін деп жазған екен. Енді ол бір қалыпты сияқты, көп адамдарда бар, көлікке барған кезде бірақ көлігінің кілті жоғалғанын, таппай қалғанын, үйден алып шықпағанын есіне түсіп жатады. Осы секілді бір қызықты оқиғаларыңыз болса, хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Айтпақшы, бұрын естеріңізде ме, осы анамыз дүкенге жібергенде сүт, нан, қант әкел деп айтатын еді ғой. Сосын жаңағы дүкенге барғанға дейін сүт, нан, қант деп қайталаймыз да, бірақ сатушының алдына келген кезде соны ұмытып қап бір сағат тұратын едік. Сол сияқты оқиғаларыңыз болса, хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал әзірге әуе толқынында әндерлегі Қазақ радиосы қосулы болсын.

алматы радио тыңдаушылар, қойыңыздаршы, күрсінбеңіздер. Бүгінгі кеште өте тамаша, жақсы эмоцияда, жақсы көңілгеде аяқтайық. Және Сұлтанбек мырза алғашқылардың бірі болып тағы да жазып жатыр. Көз әйнегімді іздеп күні бойы жүремін дейді. Соны қойған жерімнен таппаймын ғой дейді. Мәссаған. Енді ол көз әйнегіңізді таппай қалсаңыз, қайтып оны көріп қай жерге қойып жүрсіз жалпы? Сұлтанбек мырза, толығырақ жаза өтсеңіз. 56-84 аккаунт иесі Жадыра ханым былай дейді. Үйден шығардағы ең үлкен стресс дейді, үтік пен есіктің құлпы. Мәссаған. Бұл кісі де маған ұқсайды екен. Үйден қалай дейді, үйден ұзасам дейді, есікті қайта ашып үтікті тоғынан суырдым ба деп видеоға түсіріп, бірақ үйден шығамын дейді. Мәссаған. Бұл бір жақсы лайфхак десек те болады, иә. Расымен де үйден шығар кезде үтікті өшірдіңіздер ме, газды сөндірдіңіздер ме, шамды өшірдіңіздер ме, есікті жаптыңыздар ма, барлығын видеоға, камераға түсіріп алыңыздар. Ерболат Үмітқали, телефонмен сөйлесіп жүріп сол телефонды іздегенім бар дейді. Мәссаған. Осындай бір қызықты оқиғалар. Және мына бір дерекке қараңыз, психологтардың айтуынша, адам қатысу керек жиналысты ұмытып кетсе дейді, ол шындығында сол жиналысқа барғысы келмеген дейді. Ұмытшақтық бейсаналы түрде адамның шынайы ниетін көрсетіп қояды екен. Мәселен, сонда мен егер үйімнің кілтін ұмытып тастап кетсем бір жерде, демек мен үйге кіргім келмейді деген сөз бе? Қалай бұл? Осындай бір сауалдар да туындайды осы тұста. Ал ирландық ғалымдар ұмытшақтық мидың қалыпты қызметі дейді екен. Одан қорқудың қажеті жоқ, керісінше пайдалы тұстары көп дейді. Себебі ми жаңа ақпараттарды сақтау үшін өзін өзі жаңартып, ескі ақпараттарды жадына өшіртіп отырады екен. Мәссаған. Енді ондай болса, көп адам алғашқы махаббатын неге ұмытпай жүр? Жадында сақтап, ол да бір сауал екен, иә? Расымен де. Қалай ойласыздар? Хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Және осы тұста бізге Рахат мырза жазған екен. Менің Айдана қарындасым мектеп бітіріп жатыр дейді. Құттықтап қойыңыздаршы. Бір естісе қуанып қалар еді дейді. Енді әрдайым биіктен көрінсін Айдана қызымыз. Сенің тірегің Айдана, қорғаның болар ағаң бар екен, ұмытпа. Сондықтан Құмат радио тыңдаушы ағайын, келесі сіздердің тыңдайтын әндеріңіз Қуандық Рахымның орындауындағы тәтті махаббатым.

қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Астана уақытымен 20 сағат 39 минутты көрсетіп тұр. Ал хаттарын жолдаған бірнеше жанбауыр тыңдаушыларымыз бар екен, солардың хаттарына үңіліп өтсек. 16-31 аккаунт иесі былай деп жазыпты: қыстың боранды түні дейді, жұмыста термостат, компьютер өшірмедім деп барушы едім. Қазір телефонды да біресе холодильникті дейді, құлағымда тұрып балаларға телефон жоқ деп байбалам салам дейді. Бірде тоңазытқышын, бірде телефонын жоқ деп балаларына байбалам салады екен. Енді қазір дейді, жұмыста көзәйнегім жоқ дейді, жұмыстастар болып әбетке дейін іздеді қой үйге қайтайын деп, күннен қорғанатын көзілдірігімді кейін десем, көзілдірігім басымда не дейді, секретарыма ұрысқаным есімнен кетпейді деп жазған екен. Енді расымен де өзіңіз ұстап жүрген дүниелерді өзгеден көретініңіз қалай болды енді бұл? Келесі тыңдаушымыз 1933 аккаунт иесі былай деп жазған екен: сәлеметсіз бе салтанат, менің кластасым екі балдызыммен ұзын жолда жатып, жолда тоқтайды. Қыз кезі екі балдызы алдыңғы орындықта, кластастарым артқы орындықта ұйықтап жатқан кезде балдыздары сыртқа шығады. Сол кезде сыныптасым машинадан түсіп басқа көрші тоғайдың ішіне кіріп кетеді дейді. Мәссаған, бір кино болып жатқан сияқты мынаның ішінде. Екі балдызды машинаға отырып жүріп кетеді қыстың күні. Ең далада жалғыз қалған Нұрлан сыныптасым жағасын көтеріп трассада жаяу жүре береді. Біраз уақыттан кейін екі балдызы УАЗ машинасымен қайтып келеді дейді. Кластасым өте сабырлы жігіт, оларға сендердікі жайма деп машинаға отырады. Бұл оқиға Абай облысында болған еді. Мен Қарағанды қаласынан Әділ Тайтөлеуұлы дейді. Енді біздің түсінгеніміз бойынша, Әділ мырза, жаңағыдай ертерек бір-бірлеріңіз түсіп қалғансыздар бір себептермен, содан кейін бір-бірін күтпей ұмытып кеткен болып тұр ғой. Расымен де осындай оқиғалар өте көп, және хаттарыңызды барынша жолдай отырыңыздар. 8700 755 33 55. Сонымен қатар қымбат радио тыңдаушы ағайын, барынша жеңімпаз болуға асығыңыздар, тікелей байланысқа да шыға аласыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легі, тыңдаңыздар.

тыңдаушы ең жиі ұмытатын затыңыз тақырыбы төңірегінде жазған бірнеше тыңдаушыларымыз бар екен. Бала кезде дейді, үйдің кілтін мойнымызға жіппен байлап алып жүретінбіз, кейін есейдік дейді. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: телефонымды өзіммен қоңырау шалып жатып, оның қолымда тұрғанын байқамаймын. Мұнда да ақылды емес, ұйықтау керек дейді. Енді бәлкім ұйқыны қандыру керек шығар, иә. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: кеше ғана мектеп бітіріп, қолымызға аттестат алған сияқты едік. Бүгін баламыздың мектеп жиналысына асығып барамыз. Біз заттарды ғана емес, күндердің қалай өтіп кеткенін де ұмытып жатырмыз дейді. Мәссаған. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: иә, қымбатты радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Хат әннен кейін тамаша хаттарды бірге оқимыз.

құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі хабарымызға ең жиі ұмыт кететін заттар, немесе жиі ұмытып болып алып талай жылдан соң бірақ табылған заттар жайлы айттық, қызықты оқиғалармен бөлістік. Ал хабарымызды түйіндей келе Абайдың 31-ші қара сөздерін айтып өтсем деп едім. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші, ойға кеселдің әсерлерден қашық болу керек дейді. Қымбатты тыңдаушы, ал дәл осындай ойлармен біз хабарымызды қорытындылаймыз. Кештеріңіз жарық, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, ал көліктеріңізде үнемі толы жанармай болсын. Бүгінгі бір сағат аясында сіздерге қызмет еткен Бақытжан Төреуғазы, мен Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Сәт сағат соқты, Жоңғар хандығын жер бетінен аластап, мүлде құртып жіберетін кез енді келді деп шешкен. 1756 жылы генерал Банди басқарған 90 мың әскер Әмірсанаға жол бастатып, Жоңғарияға қарай бет түзеді. Дәл осы жылы қас қылғанда Жоңғар даласына қарашешек деген індет жайылып, Бұқара халықтың аурудан есі шығып жатқанды. Дабаштың шағын әскері жер қайысқан қалың қолға төтеп бере алмады. Алғашқы шайқастың өзінде күйрей жеңіліп, өзі жан сауғалап қашуға мәжбүр болды. Дүние кезек деген сол, біреуге жасаған қастандығың, опасыздығың түбінде алдыңнан шықпай қоймай деген. Осыдан 33 жыл бұрын жоңғарлар бейбіт жатқан қазақ еліне не істесе, Цин империясы соны 2-3 есе артығымен алдына келтірді. Қалың ойрат қарашешектен бір қырылса, қалғандары манчжурлер мен шахар сібе солаң жасағынан құралған басқыншы әскердің найзасының ұшында кетті. Бұл жолы ешқандай аяушылық, тұтқынға алу деген болмады. Цин армиясы тірі жоңғар көрсе, бала шаға кәрі жас демей, жан сауғалап тығылған жерлерінен тінтіп жүріп өлтірді. Тарихи деректерде бұл қырғын соғыста ойраты бар, басқасы бар 1 миллионға жуық адамның харап болған айтылады. Жоңғар ордасының сірге жияр соңғы ханы Дабашы аздаған қолмен мұзар тасып Қашқарияға қашқан екен. Оны сонда бас сауғалап тығылып жүрген жерінен ош әкімі ұстап алып Цин үкіметіне табыс етеді. Мұндайда күші басым жауға төтеп бере алмай, қапылыста қолға түсуде, өз елінің бостандық үшін жер құшып қаза табу да, немесе қорлыққа шыдамай ұшып өлу де бәрі де ештең емес екен. Жоңғар нояндарының ішінде соның бәрінен де ауыр жаза шегіп қасіретті халге ұшыраған Әмірсана болды. Оның жоңғар тағына бір отырсамау деген өмір бойғы арманы көз алдында сатымдай ыдырап, жойылған жоңғар жұртымен бірге келмеске кетті. Әмірсана Цин империясынан өзгені күтсе де дәл мынандай қанды қасап қаталдықты күтпеген. Ол өз ойынша, ұлы император менің осы еңбегімді ескереді, Дабашының көзін жойып, оның орнына таққа мені отырғызады деп үміттенген. Енді міне, дүниеде жоңғар мемлекеті де жоқ, оны билейтін хан тағы да жоқ, бәрі де жер бетінен жойылып, күлікік көшті. Бір кезде төрт түлік малын сидыра алмай мыңғырып жататын қалың ойраттың орнында ойрандалған жұрты қан сасыған есіз дала ғана жатыр. Бұл оның талай қырғынға қатысып жүріп өмірі көрмеген, көрмек түгіл санасына сыймайтын сұмдық еді. Сол сұмдықты көргенде Әмірсана ауыр қайғыны көтере алмай ес ауып аттан құлап түсті. Оның бұдан былайғы әрекетінде дені сау есі дұрыс адамның қылығы деп айту қиын. Есі дұрыс адам мұндайда ұшып, өзіне қанжар салып өлуі керек еді. Бірақ Әмірсана өйтпеді. Ол енді көзіне қан толып, өлім есірігі билеген жангешті жынды адамның мінезіне басты. Цин үкіметінің кейін жарылқаймыз деген уәдесіне де итке сүйек тастағандай қорлап ұсынған уаң деген атағына да қараған жоқ. Өз сияқты әр қоста бас сауғалап қашып пысып жүрген біраз адамды маңайына топтап алып та тауға шығып кетті. Өзінше кек алу жолына түсіп Цин әскерімен тиіп қашып соғысқан болды. Бірақ енді бәрі де кеш еді. Әмірсананың аздаған қолмен аласұрған шабуылдары бақайшағына дейін қаруланған қалың әскерге шыбын шаққан құрлы әсер еткен жоқ. Ақыры онысынан ештең өнбейтін болған соң әлде бір алдамшы үміттің жетегімен Ресейге қашып өтті де көп ұзамай сол жақта қайтыс болды. Сөйтіп Әмірсана өзінің қайталанбас қайғылы тағдыры мен адамзат тарихындағы өз елін сатқан өзімшіл опасыздардың маңдай алдынан орын алды. Әмірсана туралы қазір ойраттар арасында мынандай аңыз бар. Оны әлде қайда қашып жүріп, өз ажалынан өлді демейді. Қалың ойрат Цин әскерінің қолынан қанға бөгіп, қырылып жатқан кезде Әмірсана құдайдың қарғысына ұшырап, төрт көз қара төбет қайналып кетіпті деседі. Сол төрт көз ит бүгінге дейін құбының құмында жападан жалғыз қорлықпен күн кешіп жүрген көрінеді. Жапан түзде шөлден қаталап, тілі салақтап, бір жұтым су іздейтін болса керек. Кейде әлде бір алыстан сылдырлаған бұлағын естілгендей болады. Әлгі жаққа жан ұшырып жетсе, су дегені сылдыраған су емес, бұлдыраған сағым болып шығады. Сол алдамшы елес мәңгі бақи қайталана береді. Иә, Әмірсана қазір де құбының құба шөлінде төрт көз ит кейпіне түсіп, жазасын тартып жүрген көрінеді. Шиямба алдында жатқан Ли Шансыңның жазбаларын осыраға дейін оқып келді де, басын шайқап отырып қалды. Көз алдынан тізіліп өтіп жатқан қайғылы оқиғалар, төгілген қан мен ашынған жандар оны да әбден шаршатқандай болып еді. Алдындағы күміс табақшада әлде қашан сөніп қалған имек бас ұзын трубкасына темекі толтырып, оған аздаған апин ұнтағын сеуіп қайта тұтатты. Апырай, қандай ауыр көріністер. Бір халық құрып бітерді алдымен ауыз бірліктен айырылып, іштей іріп тоза бастайды екен ғой. Бұл көшпенділердің түбіне жеткен бақ күндестік пен тақталас екен. Адамдардың болашаққа деген сенімі азайып, ел үшін өзімшіл опасыздық, сатқындық жайлап алатын көрінеді. Дегенмен осы оқиғаларды кімнің көзімен қалай бағалау керек? Мәселе сонда. Мына Лин Шансыңның көшпенділерге іштей жанашып, бүйрегінің бұрып тұрғаны бесенеден белгілі. Әсіресе Цин армиясының аямас қаталдығын, ойраттардың жазықсыз қанға бөгіп қырылған түсін баяндағанда, басқыншыларға тісін басып, құшырлана, екілене жазатыны байқалады. Демек мұның да жүрегінің түбінде қыжыл бар деген сөз. Сонша жыл сүргіннен кейін де Цин үкіметіне деген ескі кегін ұмыта алмаған ғой. Жазасын өтеп жүрген жангешті адамнан бұдан басқа не күтуге болады? Ли Шансың саяси сенімсіздік үшін осынау қиян түкпірге жер аударылды. Енді мұны шегір асырып тастамасаң, бұдан ары жіберетін жердің өзі де қалмады ғой.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
2: Шиямбы бұдан былай қолжазбаның өзіне белгілі жерлерін желе жорта шолып, қажетті тұстарға келгенде ғана қадалып оқи бастады. Бұған дәл қазір өте-мөте керегі, қазақтардың бұл өлкеге араға ұзақ үзіліс салып, екінші рет қалай келіп қоныстану тарихы еді. Өзі соңына түскен әбден ызасы өткен көкшолақ қасқырдың ізін неше түрлі шытырман шиырдан да жаңылмай шығарып әкететін жырында аңшыдай бұл да сол жүлгемен адаспай келе жатыр. Цин империясы Жоңғарияны басып алғаннан кейін қаңырап ең қалған өлкеге жорықтағы әскердің шағын тобын ғана күзетке қалдырды да негізгі армияны қайтарып әкетті. Мұнда қалғандар бірен-саран манжур командирлері мен шахар, сібе солаң әскерлерінен сұрыпталып алынған ештеңеден тайынбайтын жангештілер еді. Олардың ішіндегі жоңғарға қарсы соғыста қаталдығымен көзге түскен әскербасыларға халдай, хорылдай деген атақ беріп, өзен бойларындағы ең шұрайлы жерлерге орналастырды. Бұрынғы ойраттар мекеніне қамал бекіністер салып, жаңадан әкімшілік аймақтар құрды. Хан ордасы саналатын бұрынғы Шөрс тайпасының иелігіне Іле аймағы құрылып, оның орталығы Құлжа қаласына осы өлкенің бас қожасы Жаңжұңның өзі жайғасты. Ерен қабырға бөктеріндегі көшпелі хошуттар мекені енді үрімжі аймағы деп аталатын болды. Ал торғауыттар мен дүрбіттер қоныстанған терістік жақта Алтай, Тарбағатай аймақтар қалыптасты. Ең ақырында ежелден шығыс Түркістан аталатын Жоңғария мен Қашқарияның бұрынғы есімі өшіріліп, бұл өлкеге Шыңжаң деп жаңадан ат қойды. Шыңжаң қытайша жаңа өлке дегенді білдіреді. Енді Цин үкіметінің алдында тұрған бір міндет Жоңғарияда қалған шоғыр-шоғыр әскер мен Құлжадағы әкімшілік мекемелерін үй жайы мен азық түлікпен қамдау керек еді. Олардың көпшілігі ет пен сүтті місе тұтпайтын нан, күріш, көкөніс жеп өскен адамдар. Ал қырғын соғыс кезінде тау-тасқа тығылып аман қалған бірен-саран ойрат пен иесіз өлкеге енді-енді көшіп келе бастаған қазақ ауылдарының егіншілікке ешқандай қыры жоқ еді. Ен таяу жердегі егін салуға ебі бар халық ұйғырлар, оның өзі Қашқарияда жатыр. Енді не істеу керек? Бірақ қолда билік тұрғанда орындалмайтын іс бар ма? Цин үкіметі 1760 жылдардың шамасында Жаркент, Құмыл, Хотан аймақтарынан іле бойына 7000-ға жуық ұйғыр отбасын көшіріп әкелді. Кейін тараншылар деп аталып кеткен ұйғыр шаруалары Жоңғар даласына алғаш рет осылай қоныстанған еді. Сөйтіп, азық түлік нан мәселесі шешілген соң, енді бұрын ойға келмеген тағы бір қиындық туды. Тамағы тоқ, жұмысы жоқ, күндіз-түні ергіп бос жатқан бойдақ әскерді әйелсіз, некесіз ұстау мұншалық қиынға түсер деп кім ойлаған? Елден шыққалы әлденеше жыл болған, содан бері бір шүйке бас көрмеген кілең бір айғырдай азынаған еркектер, алды жындануға жақындап, бірін-бірі атып өлтіріп, бастықтарына бағынбай, кейбіреулері ішкерге қашып, бүлік шығара бастаған. Ақыры олардың бұл талабын да қанағаттандыруға тура келді. Цин үкіметі ішкі өлкеден зорлағандай етіп, 10000-ға жуық бойдақ қыздар мен байы жоқ жесір қатындар алып келді. Қатындарды әкелуін әкелді-ау, енді оларды береке-бірлікпен бөліп алу қияметке айналды. Әйел жынысын алғаш көргенде өңкей шыбығысызда бәрең жүрген сәуірік немелер қырылып қала жаздаған. Әрқайсы әйелдердің әдемісіне жастауына ұмтылып, әскер арасында кәдімгідей жанжал шығып, көзі қарайғандар бірін-бірі турап тастайтын дәрежеге жетті. Осы арада Ленің жанжуңы адам баласының ойына келмейтін аса бір тапқырлық көрсетті. Ұзындығы кісі бойы келетін көп кенеп қаптар әзірлетіп, әйелдерді сол қапқа кіргізіп, аузын буып қойды да, сапқа тізілген әскерді соның үстіне әкелді. Енді таңдауға, таласуға жағдай жоқ. Әркім өз бағын сынап, лотерея билетін суырғандай белгісіз бұлдыр дүние тұр алдында. Қаптың ішінен қыз шыға ма, сарғарын кексе қатын шыға ма, оны сорлы сарбаз өз пешенесінен көреді. Амалы құрған әскерлер соғанда шүкірлік етіп, өзіне бұйырған әйелді қаптың ішінен шығарып алып жатты. Бұл дүние жүзінде бұрын соңды болмаған, болашақ әйеліңнің түр түсі, төркінтегі қандай деп бас қатырып жатпайтын, үйленудің төтенше бір түрі еді. Бұл күнде Тарбағатай мен іле аймақтарында ақсүйек атанып, алшаң басып жүрген Манчжур, Шахар, Сібе Солаң әулетінің көпшілігі сол қаптағы қатындардан таралған ұрпақ болатын. Осы тұсқа келгенде Шиямбы өзінен өз отырып рахаттана күліп алды. Бұл оның бұрын естімеген жаңалық еді. Осында келіп, өзімен қалжыңдаса беретін Бақалдай мен Шихалдайға олардың арға жерлерінің кім болғанын айтып, бір қатыратын болды. Бір жағынан осыдан 100 жыл бұрын өткен бабаларының көрегендігін ойлап, көңілін мақтаныш кернеді. Жаңа қапқа салынған қатындар бойдақ әскердің құмарын ғана қандырып қойған жоқ, артына ұрпақ қалдырып, осы өлкеге шыбық боп көктеп, тамыр боп тартылды ғой. Ал қазір ғой, әйел шағы молшылық. Жергілікті маншың төрелері өз әйелінен өзге үшке дейін некесіз кәнизек ұстауға ерікті. Шиямбының өзінде де небір сылқымдар болып еді. Шау тартқан соң нақсүйер біреуін алып қалды да, қалғандарын көзге күйік қылмай таратып жіберді. Ал императордың өз гареминде есеп жоқ. Әр 3 жыл сайын 15-16 жастағы жас қыздармен толығып жаңарып отырады. Және қыз болғанда қандай. Сарай маңындағы ақсүйектер семьясынан таңдап алынған Манчжурдың қыпша бел арулары. Әр қайсысының піштірілген Қытай әтектерінен күтушілері бар. Бас әтек императордың ықылас ауған кәнизакты ләзәт бөлмесіне кезегімен жіберетті, арнаулы кітапқа ай күні сағатына дейін жазып отырады. Егер жаңағы некесіз әйелден туған ұл бала императордың өз кіндігінен екені анықталса, ол да тақ мұрагері болып саналады. Ал қазір бүкіл Цин династиясын осында ұстап отырған жесір патшайым Ци Ци бір кезде император Сянфанның некесіз кәнизагі емес пе еді. Императорға өз әйелінен бұрын мұрагер ұл тауып берді де, бағы жанып, тасы өрге домалатты та кетті. Император Сянфан өлген соң, жас мұрагердің регенша іс басқарушысы болып сайланды да, міне 20 жылдан бері бүкіл империяны жеке билеп отыр. Осы ойлардың жүлгесімен отырған Шиямбы кенет тілін тістей қойды. Тым еркінсіп, тереңге кетіп қалған жоқ бөзі. Олы мәртебелі императрица жайында бұлай күпірлік ойлаған үшін тәңірінің өзі кешірсін. Ол әлденеден қостанғандай жан жағына қарап алды да, сасқаннан алдында қол жазбаға қайта үңілді. Қазақтар Жоңғар хандығының жойылуын күтпей-ақ, Галденсереннің өлімінен кейін ойраттар тақ тартысымен әуреленіп жатқан кезде-ақ Тарбағатай өңіріне шет пұшпақта бене бастапты. Ал жоңғарлар жойылып, байтақ өлке құлазып, ең қалған кезде қазақ көші тіпті қабындай түсіпті. Бекет бекіністерге орналасқан маншыңның күзет әскері де қарап қалмай, олардың жолын тосуға күш салды әрине. Бірақ ұшы-қиырсыз дала мен асқар-асқар таулардың қай қуысын бақылап отырасың. Қазақ көшінің тасқыны тұс-тұстан аңдыздап күш бермей құйыла берді. Бір күні әлде бір қазақ ауылының мал өрісіне қарай шекараға таяу келіп қонғанын байқасаң, енді бір қарағанда әлгі ауылдың ішкерлеп еніп кеткенін бірақ көресің. Көшпелі жұрттың құйрығын ұстау қиын. Бір қоныстан қусаң, ертеңде одан да шөбі шүйгінірек басқа бір жерге барып қонып алады. Істің арты насырға шауып бара жатқанын сезген халдайлар мен хорылдайлар аттан салып іледегі жаңжұңға хабарлады. Ол өзіне сөз келмеу үшін болып жатқан оқиғаны сәл жеңілдетіп орталыққа жеткізді. Орталықта бұған кәдімгідей мән беріліп, жоғарғы император кеңесінің шешімі бойынша қазақ ханы Абылайға нота тапсырғанша арада айлар өтті. Абылайға келген алғашқы нотада «Біз Жоңғарияны қазақтар үшін босатқан жоқпыз. Жер таршылығын өзімізде тартып отырған еліміз. Біздің еліктегі жерімізге баса көктеп кіріп жатқан қоластыңыздағы қалқыңызды тиіп ұстасаңыз екен» деген талап ашық айтылған. Бірақ Абылай оны еленкіремей, «Қазақ барса біреудің жерін емес, өзінің ежелгі ата мекеніне барып жатыр».
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: түркі ғажап көктемнің Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Құстар келді жыралып, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Әуе толқынында

0: 우리도 그런다.
1: 가사 라디오 썸.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

саған да асық болсын жаныма. Алданышым.